0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den slags skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekrefter ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Så andre nyheter. Laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vestfinnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpnet tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de, og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen! En sang

Big Bang, det som sing She's All Right, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, 5:13 med klokka blitt.

Ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvik-Våg, I den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers, Den du vet. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 I juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her I tidlig I morgen, hvor det gjengen 3T, ja, som skal få synge frem til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det for at det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det jo bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Doja Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Ostad klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

Kvart på seks er klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42, og Morten Abel hørte vi før det. Robbie Williams er vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver er det som synger bit av meg, og før det hørte vi Olivia Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til I morgen, og Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept I amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon I Iran ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til nasjonen I natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det hvite hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget I 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn I et russisk rakettangrep mot boliger I den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt I angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink-Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink-Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet «Skal vi danse?». Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Det klart det deilig.
5: Det deilig, ja, herre min.
4: Altså, det da feriefølelsen som kicker inn? Det at det varmt? Eller det at du sitter nå I shorts og t-skjorte og titter ut over Oslofjorden?
5: En kombinasjon av alle ting for min del, jeg lener meg. Men herregud for en utsikt. Vi ser ut over Oslofjorden som ligger omtrent blikkstille. Det en deilig bris.
4: Kjente du den brisen?
5: Ja, jeg vet.
4: Skal vi ta med lytterne på hva vi driver med, eller?
5: Ja, vi får gjøre det da.
4: Og det rett og slett utesending. Hva mer vil du ha fra NRK? Din favoritt duo på en fredag rett over klokka 6. Vi sender det altså direkte fra det norske opera. Ja. Oslo Bastuforening ligger på Langkaja rett ovenfor. Og her sitter vi nå altså med sol. Det ikke så mye sol, det ikke I dag.
5: Nei, men du ser at dette skydegget kommer til å sprekke opp etter hvert. Jeg ser blåimjern I horisonten. Det jeg også ser ikke så langt unna oss. Det noen som ute og nyter utsikten oppe på operatanken allerede.
4: Det tidlig. Det usett vanlig tidlig.
6: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
7: What?
6: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Hæ?
1: Sikkert som et skudd på en fredag morgen.
0: Det gjør jo det, jeg synes det helt utmerket. God morgen, velkommen skal du være til NRK Storoslo. Jeg ser bort på Knut Erik som veldig ferieklar I dag.
1: Sikter du da til antrekket mitt som t-skjorte og shorts? Det har jeg for så vidt hatt på meg resten av uka også, men det kanskje det litt ekstra lure smilet du
0: sikker. Det lure smilet? Ja. Jeg ser at du halvveis ut av døra allerede, men skal I hvert fall holde frem til klokka ni da.
1: Ja, ja, ja.
0: Da tenkte vi, hvordan måtte du runde av din tur inn I sommerferien med å tenke, det blir jo varmt I dag, det blir jo veldig varmt, skulle vi ha tatt og vært nærme vannet, så vi kunne liksom hoppe uti, komme tilbake, holde det med selskap, det vante, det vanlige, de lokale nyhetene, det gode selskapet, ja, appen og selvfølgelig inboxen som åpen, du kan sende så mange meldinger du bare vil.
1: Og der har jeg allerede en avstemning ute. Hva stemmer for deg denne fredagen, det? Siste fredag I ferien, med litt sånn surfjes. Siste dag før ferien, smilefjes. Eller ingen av delene, og da kan du sende melding da inn I rappen. Hva som status for deg.
0: Ja, da. Vi tenkte at nå har det vært så varmt her en uka, vi må få lov å bade litt på jobb, og I den anledningen har vi utesending, som det heter. Satt oss nå da nede på Oslo Bastuforening, hvor Birna har vært helt fantastisk. Hun har åpnet foreningen for oss, og vi sitter på det som heter bademaskina. Det skal vi komme tilbake til om ikke så alt for lenge. Det den som ligger da rett ovenfor den norske opera og ballett.
1: Og vi har, jeg føler meg litt som sånn Tobias I tårnet. Vi sitter helt I toppen av et lite tårn og har fantastisk utsikt. Og en ting jeg ikke har fått med meg, som har dukket opp ute på sukkerbiten, blir vel dette? Sånn pariserhjul?
0: Ja, det var nytt for meg også.
1: Ja, ja. Der hadde det vel kanskje det eneste stedet I området vi hadde fått bedre utsikt, for å si det sånn.
0: Åh, kanskje vi skal ha der utsending neste uke når du tilbake fra ferie. Ja. Før den tid så skal vi selvfølgelig holde deg oppdatert. Det blir delvis skyet I dag da. 30 varmegrader, greit nok varmt I går, må jeg bare si. Sola, den kommer skikkelig først fram I ettermiddag, og I morgen det bare å stålsette seg. Da skal temperaturen ned I 14 grader, og det skal bli regn, så det bare å glede seg. Jeg gleder meg faktisk litt. Etter en uke som vi har lagt bak oss. I går hadde du ikke sovet I går.
1: Nei, og vi var litt på felgen, eller så vet varmen som satt oss ut litt grann, og utover dagen hjalp ikke noe for min del, altså. Men akkurat på morgenen I dag, med denne lille brisen vi har I toppen av tårnet vårt her, og I vårt forfølgelse, helt fantastisk.
0: Apropos ferie, han der fotballspilleren, han, hva heter han, Patrick Berg.
1: Ja.
0: Det ble ikke veldig lang ferie på han.
1: Han rett ut på... Nei, jeg stemmer det!
0: Bodø Glimt skal jo møte Fredrikstad på Aspmyra I dag. I alle dager det hverdag gått da. 6 dager etter at de måtte liksom stå på buss etter å ha flytt fra Amerika og sånn. Han har jo bare så vidt rukket og liksom satt seg ned I sofaen før sånn. Patrick, du klar for match, eller?
1: Jeg tror kofferten står upakka hjemme I leiligheten eller huset I Bodø. Men han jo en evighetsmaskin, så det en som takler det, så det Patrick Berg.
0: Åh, så også tiltro til Patricksen. Ja. Nei, men vi ønsker masse lykke til. Hvem det vi skal heie på I dag da? Det Bodø Glimt eller blir det FFK?
1: Ja, nå vant jo Vålerenga I går, så for de lokale entusiastene.
0: Det har sørt meg ikke gått 11 minutter engang vi snakker fotball med en eneste gang. Det orker jeg ikke. Velkommen skal det være. Det veldig hyggelig at dere har oss med. Og ja, det fortsatt slik at du kan sende melding I appen NRK Radio, selv om vi sitter her. Og hvis du tilfeldigvis skulle rusle forbi Bastuforeninga ved det norske opera og ballett, så sitter vi bare og vinker over, vet du.
1: Ja, ja.
0: Begynner å nærme seg første bad, gjør ikke det? Ja, det jo kom igjen da, Sol. Etter nyheten da. Og de har rustet klar for deg alldeles straks 11:06 nå på NRK P1 med litt Eva Vels skramlåta. Den heter Hold meg.

0: Eva Velskram, hold meg på NRK P1 akkurat nå. Vi skal over til de lokale nyhetene kort over seks, og det haster å komme I gang med arbeidet med jernbanetunnel nummer to under Oslo-Russland.
1: Ja, det mener I alle fall jernbanedirektoratet. I en utredning anbefaler de å starte planleggingen av den såkalte Rikstunnelen nå, slik at en ny tunnel mellom Oslo S og Lysaker på plass før transportsystemet rundt Oslo kollapser. Det sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Toget har en utrolig sentral rolle, og ta viktig å både utvikle og styrke togtilbudet fremover for å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og I det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet. Kapasiteten I det sentrale Oslo-navet sprengt I dag.
1: Ja, en ny tunnel beregnet til å koste 67 milliarder kroner. I går kveld ble en sykkel til 70 000 kroner stjålet på Aker Brygge. Heldigvis for både eieren og politiet var det en sporingsbrikke på sykkelen. I natt aksjonerte politiet mot en adresse på Jessheim, der brikken slo ut. Der fant de andre dyre sykler som også hadde vært stjålet. Mistenkte en lokal mann I 40-årene som nå anmeldt. Og for første gang holder Nationaltheatret dørene åpne I sommermånedene. Ikke for teaterstykker, men blant annet med omvisninger for turister. Over 100 000 har tatt turen innom Nationaltheatret etter nyttår. I fjor var 230 000 innom teatret, som en nedgang på 10 000 fra året før. Og selv om besøkstallene lavere, sier teatret at de likevel godt fornøyde.
0: Og det Russlands syn som de lokale nyhetene. Vi skal over til gårsdagens lyd. Og jeg må bare si at jeg har gått tom for lyd, ja. Jeg har ikke noe mer. Det eneste jeg har I dag rett og slett å hoppe ut I vannet. I går bada kanskje sånn, hva skal jeg si, 4-5 ganger.
3: Ja.
0: Var fantastisk.
3: Ja. Så det plask som
0: Plask? Jeg prøver å finne deg plaske, men jeg sitter jo på en bademaskin I Oslo sentrum. Så jeg har ikke den tilgjengelig akkurat her, men si splash da, vet du, for eksempel.
3: Ja, jeg har beskrevet det som bading da, inne I radioappen. Jeg har fortsatt vært innom den lyden jeg bidrar med også I gårsdagens lyd I dag, uten at jeg har brukt den I konkurransen, og det rett og slett bare...
0: Søren. Nå I ferie. Nå I ferie. Ingen av oss har tatt opp lyd til gårsdagens lyd. Jeg vet ikke hvordan man trykker på knappene. Nei, men det der vi skal være, Knut Erik. Klokka den blitt 7:50. Og det på tide at soldagen tar seg ferie. Og jeg heller I med denne 1,5 literen med kaffe. God morgen, velkommen folkens. Vi skal fortelle dere litt om hvor vi sitter enn da vi har utesending, som det heter. Etter Chainsmokers. Paris heter låta. Der skulle vi vært, vet du, Haugen. Der skulle vi vært, Haugen. Det var det å kalle deg for Haugen.
3: Ja.
0: Hva kaller du meg da?
3: Da så kaller jeg deg
0: Valka. Valka, nei!

0: Ja, valka, ja. Det var det du gikk for.
1: Du sa hauken.
0: Ja, men jeg vet ikke om vi trenger liksom siste dagen før du går I ferie og etablerer nye kallenavn, om det det vi skal bruke tiden vår på.
1: Men hvis vi skal holde oss I fugleverden da, så jo det jeg faktisk har sett mest av utover måker her på morgenen, ender. Så Anna da, kan det være en...
0: Men det heter jo ikke noe med ful.
1: Nei.
0: Det må være noe med val. Exakt. Vi får drådde litt. Har dere gode kallenavn
1: til Knut Erik?
0: Valross. Valross, ja. Og der vi.
1: Det ikke der ful,
0: nei, nå hopper Knut Erik uti. I alle dager. Jeg lurer nettopp på. Nei, hvor den der red card? Har ikke den der?
1: Final decision.
0: Final decision. Red card. Vi sender direkte. Der den.
2: After review. Number 10. Far away. Corner is mine. Decision is red card.
0: Ja, det ingen tvil om på Valrossen.
1: Jeg skal finne på det bedre.
0: Vi sender direkte fra Oslo Bastuforening, holdt på siden 2016, altså. Ja. Det da de gikk sammen. Altså, det var jo det I utgangspunktet diplomater fra Utenriksdepartementets isbadeklubb, som startet da med Bastuflotta Måken, som jeg lurer på om stadig I drift, altså ute på sukkerbiten.
1: Ja.
0: Nå har det blitt ganske mye større. 10 år senere kunne Birna, som tok oss imot på Bastuforeningen I dag tidlig, fortelle oss at trenden over. Oslofolk har forstått at Bastu is forever.
1: Yes, it's for life. Og vi sitter da, for nye lyttere, vis-à-vis-operant, ikke langt unna gamle havnelagret.
0: Ja.
1: Det også en ferie av noe slag som ligger der. Det var en sånn fjordkrus som vi fant ut at, vet du hva? Der ble en ny idé til utesending født. Det for de som har vært på den fjordkrusen da. Det der den ligger når den ikke I trafikk. Og vi har jo fått inn utsikt til Sørenga, her hvor det har kommet opp et pariserhjul ute ved sukkerbiten. Deikmann og Munch-museet I det hele tatt.
0: Men vi sitter jo da på en bademaskin.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det altså en bastu, ja. Som en del av det som heter Bastulandsbyen på Langkaja. Hvis jeg kommer tilbake til hva en bademaskin for det helt det du ser at det jo noe helt spesielt. Det en sånn, det en formasjon her, Knut Erik, som laget av en grunn.
1: Det nærmest en øy med,
0: lik, ja.
1: Ja, med mange sånne små hytter hvor folk kan både ta seg en dusj og ikke minst ta bastu og hoppe I vannet og gjenta.
0: Jeg bare liker når man kaller noe for maskin. At det på en måte sånn, det ikke bare bastubrygga, det liksom bastumaskinen, det litt sånn kulturmaskinen rett bak oss her. Jeg sitter jo da og ser på deg direkte bak, finner vi kulturmaskinen av den norske operaballett.
1: Og I området, ikke langt unna her.
0: Sånn. Trafikkmaskinen, vet du. Ok. Den kommer vi aldri til å glemme.
1: Nei.
0: Husker du trafikkmaskinen?
1: Om jeg husker trafikkmaskinen?
0: Lag poll I appen, husker du trafikkmaskinen?
1: Ja,
0: ja. Hvem savner trafikkmaskinen? Kanskje enkelt spørsmål.
1: Ja.
0: God morgen, velkommen til fredag. Vi sender altså direkte fra Oslo Bastuforening med operan der. Det begynner å sprekke litt opp I skylaget over Oslofjorden, over Ekeberg-restauranten med sine priser. Det sikkert vunnet noen priser.
1: Ja.
0: Knut Erik var der for noen uker siden og synes det har blitt så dyrt. Neida. Det blikkstille vann. Ja. Men du ikke så grei på å bade riktig enda.
1: Vet du hva? Drøren litt grann med, men vi skal I hvert fall duppe av tåa før klokka blir 9. Men det veldig hyggelig å se at dere oppe. Marita forteller inn I radioappen da, siste dag for ferien her og allerede I modus, men holder ut noen timer til. God ferie, skriver hun
0: Inger.
1: I
0: radioappen. Anita, siste dag på 65-bussen før ferie. God ferie, Knut Erik, og Mats med meg på ferie. Inger Anita, så hyggelig at jeg får plass. Det jo den evinnelige vitsen da. Du kan jo bare bli med på ferie I kofferten, og jeg veldig lett å ta med meg på ferie. 3 neste ukene sammen med Vilde, som da vikar for deg. Så det veldig hyggelig hvis det I Knut Erik sitt tilfelle, at det nå det begynner. Det nå planleggingen endelig skal settes ut I liv. Det nå du skal tenke, burde jeg sjekke når passet går ut på dato?
1: Ja, da burde du gjøre det nå, ja. I hvert fall hvis avreisedag I dag.
0: Ja.
1: Så en anonym her som forteller at det noen regndråper på morgenturen med hunden I dag.
0: Det skal vi ikke ha nå.
1: Nei, hvor I vårt område befinner du deg, send oss gjerne en oppdatering I radioappen.
0: Straks en sist titt på nyhetene. Meldingsappen selvfølgelig oppe når vi har fått kaffe. Det ikke dårlig. Dette direkte fra Oslofjorden I dag. Knut Erik og Matt frem til 9 selvfølgelig. Oxide, nå dette Mia på NRK P1. God morgen, dere!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevde vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran sju mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina to mennesker drept og åtte såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
8: PN. Der kom jeg ut i det. Takk mer til. Ja, god morgen. Gårdstagens lyd til meg i dag. Ja. Og det, ja, nå fortsetter den lyden av vann, ja. Ikke sant? Det ikke så lett. Vi prøver å gjøre det teknisk så smertefritt som overhodet mulig. I anledning at vi sender direkte fra Oslo Badstueforening. Det altså umiddelbar nærkontakt i fjæra, blir det riktig å si?
9: Ja, i hvert fall i nærheten av vannet.
8: Ja.
9: Med god utsikt til både opera og alt som i området her. Vi sitter ved Langkaia, og jeg tolker da at du gikk av med seieren i gårsdagens lyd som en litt sånn sympatistemme, fordi du skal fortsette å jobbe noen uker nå, og jeg da går ut i ferie. Du dro opp lyden, ja.
8: Jeg drar opp lyden litt, ja, altså. Vi snakket om at vi da sitter på det som heter bademaskin.
9: Ja.
8: Det vel på en måte bare en betegnelse på at dette også en sånn gammeldags måte å dele opp, hvor man har et felles punkt i midten, og så går da disse forskjellige bastuene ut fra side til side.
9: Ja.
8: Med stupetårn som vi sitter i akkurat nå.
9: Yes. Og hva er høyden her, da?
8: Høyden her?
9: Det ikke 3 meter? Nei, det tre, tror jeg.
8: Snakket jo tidligere i sommer om at jeg kanskje skulle hoppe fra Ulvøyebrua. Ja. Den ville jo jeg antatt at var 20-30 meter høy, og det var livsfarlig. Det endte vi opp med. 8-9 meter, var det ikke?
9: 8-9 meter. Ja da. Det var chili høyere enn det vi sitter i, ja, men vi har fin utsikt.
8: For ikke å snakke om bademaskin, det å kalle ting for maskin. Bak oss har vi Den Norske Opera Ballett, som altså en kulturballett. Og så vi over til det som lå her før i tida. Gamle dager, vi blir nostalgisk og litt tårevått i øynene av å stå i kø på vei enten under, over, på vei opp eller rundkjøringa på gamle trafikkmaskiner. Du husker hva det het?
9: Jeg husker jo bare trafikkmaskinen.
8: originale navnet, ikke sant? Nå sitter folk og skriker til radioapparatet.
9: Ja, hva var det vi skal...
8: Det var et lokk.
9: Ja, ikke Bygdøy-lokket.
8: Men, nei, for da...
9: Oslo S-lokket? Nei, hvilket lokk? Jernbane...
8: Hva heter gatene som møtes, altså møtepunktet da?
9: Herregud, nå står det helt stille her.
8: Altså, jeg visste det ikke, jeg husker det ikke jeg selv da.
9: Nei.
8: Neida.
9: Sida.
8: Bispelokket.
9: Bispelokket.
8: Bispelokket, vet du. Og du kan få lov til å gå inn i appen NRK Radio nå. Savner du trafikkmasjonen av gamle Bispelokket? Det var ingen av oss som hadde forberedt at vi skulle prate om i dag.
9: I øyeblikket 100% på nei.
8: Er det? Haha, det er gøy! Ingen som savner trafikkmasjonen.

0: Phil Collins, Easy Lover på NRK P1. Vi har fått statsmeteorologen I dag, og fordi vi har utesending, så det nå rett og slett som å rive av papiret på en hel pakke, for jeg vet ikke hvem det som I andre enden. Hallo?
1: Hallo, hallo.
2: Det Pernille.
1: Det Pernille.
2: Ja, vi håpet dager. På at det var Pernille.
0: Ja, lurer på hvorfor vi håper på det, Pernille.
1: Ja, nå jeg veldig spent.
0: Nei, det kan jo være noen som meldte litt temperaturer på TV-en I går, da.
1: Noen som klarte å få med seg noen ekstra nuller på TV-en I går, kanskje.
2: Ja, for det varmt I Warszawa-traktene, men ikke så varmt som du meldte, 100 grader.
1: Nei, 100 grader, det var kanskje litt I overkant. Det var jo heller 30 det egentlig skulle stå der.
0: Ja, ja, men det føltes kanskje ut som 100, ikke sant?
1: Altså, på en måte, høy luftfuktighet og sånt kan jo gjøre at temperaturen føles litt grann høyere, men det altså ikke 100 grader det kan bli. Så dette her var rett og slett en liten en bommert. Jeg har jo vært TV-meteorolog I 5 år. Det var kanskje på tide at det var min tur til å få en liten symbolbommert, men jeg skal ha det altså på det rene. At jeg hadde egentlig sett det der tidligere på vakta. Jeg hadde endret det, men da, for jeg starter jo alltid vakta på Meteorologisk institutt når jeg skal på Dagsrevyen, går gjennom tall, lager disse kartene. Vi går sikkert igjennom, altså det 100 sånne symboltall vi sjekker manuelt. Det mye rom for menneskelige feil her, men jeg hadde altså sett den. Da jeg kom til NRK var det plutselig bare helt fullstendig serverkollaps, og jeg måtte sitte og ringe.
0: Skyld på maskinen, ja, sånn har det blitt. Ja, nei, du god å ha uansett, Pernille. Og, ikke sant, det litt gøy alt inn på en fredag. Altså, ja. Noe prate med folk hvis du skulle møte noen folk og ikke hadde noe prate om I helgen.
1: Ja, det klart det at etter at man har jobbet 10 timer I 30 grader egentlig klar for å legge seg
0: unnskyldning,
1: får den telefonen Neida.
0: Ja, men det blir varmt I dag også, eller?
1: Det blir varmt I dag også, det en dag til og dere som ute merker det kanskje at det var, og at himmelen ser jo litt sånn voldsomme ut og, ja men vi har altså det allerede kan du si starten på slutten for denne varmen, også dagen I dag blir varm ligger ikke an til at det noe tropenatt det kan godt hende at her, liksom indre by I Oslo, med all asfalt og bygninger og sånn, så har det vært 20 grader, men temperaturlista nå på morgenen, det både Blindern, Bygdøy, Truvannsøgda, Ås der det 19 grader, Kjeller Asker, Gardermoen og Hellerudsletten har 18, og så har Bjørnholt I Nordmarka, Hakkadal jernbanestasjon 16, Aurskog og Årnes har 15, og de varmeste stedene, og det sånn Oslo-området, får 30 grader I dag.
0: Temperaturer.
1: Ja.
0: Det høres utmerket ut. Litt, jeg skulle bare gi en beskjed til Knut Erik her, hvorfor jeg forsvant 2 sekunder.
1: Ja.
0: Litt sånn vind, det fordi vi sitter ved fjorden?
1: Eller? Ja, eller det jo på en måte, det litt endringer på vei. Modellene har ikke, for det noe på radarene våre allerede over Oslo. Det ser ikke ut som det når bakken. Det en sånn en frontzone av noe slag. Men det absolutt endringer utover dagen I dag, og det vil nok helst nord for Oslo. Og Akershus da, at disse bygene kommer til å dukke opp. Etter hvert vil nordavinden ta seg litt opp, og så det natt til lørdag. Og på lørdag, dere, altså, for en kaldusj det blir. Men det kanskje litt godt også etter den varme der.
0: Ja, ja. Hvor langt ned skal vi på temperaturlista?
1: Altså, la oss si det sånn at det natt til lørdag det varmest. Da kan denne her tropevarmen henge litt igjen, at det føles litt som sånn tropenatt rundt 20 grader. Og så kommer regnet, det skal virkelig bare bøtte ned. Det mer regn enn vi har hatt på veldig, veldig lenge. Og midt på dagen I morgen, 15 grader. Ja, på det meste.
0: Vi kommer til å bli veldig overrasket.
1: Veldig overrasket fra unormalt varmt. Til unormal kjøresommer.
0: Men sier du nå, kan vi nå stole? Nei, vi stoler på deg,
2: Pernille.
1: Selvfølgelig. Det klart dere må stole på meg. En liten menneskelig bommert var det eneste I går.
0: Nei, du tar med et smil.
1: Ja, så klart. Håpet at Bea-desken skulle få det med seg.
0: Jo. Sorry når jeg avbryter deg. Jeg tenkte på med sånne målestasjoner.
1: Ja.
0: Hva skal til for å få en målestasjon på Kløftasletta?
1: Du, jeg vet ikke egentlig. Altså, det vel noen sånne økonomiske spørsmål og sånt. Men hvis kommunen vil ha det, så kan jo de sette opp. Og så har de våre kriterier for hva som en god målestasjon. Det bare å ta kontakt.
2: Ja. Og vi har jo kontakter direkte inn
0: i kommunen. Ja. Og vi har kronerulling sikkert hvis vi trenger, så det ikke måte på.
2: Men hvis vi må operere den liksom hver eneste morgen med oss, så ja.
0: Men det blir litt slitsomt. Statsmedlag Pernille Boran, vi får ta det neste uke. Ha en fin helg. Dette Camilla North. For en titt på de siste lokale nyhetene.

0: Camilla North, som du på NRK P1 og appen NRK Radio, kan du nå være med og stemme på om du savner trafikkmaskina. Og vi skal forklare hvorfor. Det blir etter de lokale nyhetene med Rushta. Klokka den har blitt kvart på, eller faktisk straks 7:10, og det haster å komme I gang med arbeidet med en jernbanetunnel nummer 2 under Oslo, Rushta.
1: Ja, det mener I alle fall jernbanedirektoratet. I en utredning anbefaler de å starte planleggingen av den såkalte Rikstunnelen nå, slik at en ny tunnel mellom Oslo S og Lysaker på plass før transportsystemet under Oslo kollapser. Det sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Toget har en utrolig sentral rolle, og ta viktig å både utvikle og styrke togtilbudet fremover for å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og I det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet. Kapasiteten I det sentrale Oslo-navet sprengt I dag.
1: Ja, og en ny tunnel beregnet til å koste 67 milliarder kroner. Litt over 100 000 personer var innom Nationaltheatret I den første halvdelen av 2026. For første gang holder teatret også åpent I sommermånedene, ikke med teaterstykker, men blant annet med omvisninger for turister og sørge for at baren åpen. Det trekker mange besøkende, sier teatersjef Christian Seltun.
3: Og så ser det veldig godt ut fremover. Det jo selvfølgelig den spanske flue som den store vinneren, men generelt så har vi truffet godt med hele repertoaret. Vi har bredd I repertoaret, og det selger godt det meste, sånn at vi veldig godt fornøyde.
1: I går kveld ble en sykkel til 70 000 kroner stjålet på Aker Brygge I Oslo. Heldigvis for eieren og politiet var det en sporingsbrikke på sykkelen. I natt aksjonerte politiet mot en adresse på Jessheim I Akershus, der brikken slo ut. Der fant politiet også 8 andre dyre sykler som også hadde vært stjålet. Mistenkte en lokal mann I 40-årene som nå anmeldt.
0: Det Rushta tid som de lokale nyhetene. Det morgen! Ja, vi har spurt om trafikkmaskina I anledning av at vi sender da direkte fra bademaskina, som en del av Oslo Bastuforening og alle disse bastuene som fyller Oslo havna.
4: Og så sitter vi ikke veldig langt unna der trafikkmaskina var og fått en melding fra Bjørn inn I radioappen. Savner nesten brua over Fornebu-krysset, SAS-brua på E18 ved Lysaker. Den ble offisielt åpnet med hornmusikk og andre festligheter 22. desember 1972. Skulle kun stå I en kort tid. Den sto visst I 15 år, gitt.
0: SAS-brua, ja.
4: Den må jeg ærlig med, den husker jeg ikke.
0: Noen som savner den? Vi kan åpne for nostalgi hva gjelder trafikkbruer I Oslo, og Stor-Oslo generelt. Ja. Trafikkmaskina, det var jo et ikon. Ja, det var rart når den reier den, ja.
4: Og den som rart.

2020. Og låtene du trallet til den sommeren her var blant annet kanadiske The Weeknd og Blinding Lights. Låten som ble strømmet svimlende 1,6 milliarder ganger I løpet av 2020. Savage Love,

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Iran sju mennesker drept I amerikanske angrep I natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norgesferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stoppfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av fire studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
8: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
9: Jeg prøver å trykke på knappen, den funker ikke.
10: Nei, funker ikke knappen, nei. Nei.
9: Jeg prøver å trykke på knappen, men den funker ikke. Nei. Jo, sånn, nå fikk jeg det. Der, det var ikke lett. Vi sender direkte fra Oslo Bastuforening I dag.
10: Ja, nede ved Langkaja bademaskinen.
9: Det har vært en varm, varm, varm uke, og det skal bli 30 grader og strålende sol I ettermiddag, før det altså blir veldig varmt I natt, og I morgen kommer altså et regnskyll. Jeg tror ganske mange gleder seg til med temperaturer på 13-14 grader.
10: Og ikke minst naturen. Naturen har gått at det kommer litt påfyll med vann og mats.
9: Men hvor gammel blir man det øyeblikket man går over til å si sånn, ja, men dette trengte det, vet du.
10: Da, det begynte jeg å snakke om da jeg var 25.
9: Ikke sant?
10: Ja, ja. Jeg har ikke sagt noe om trafikken I dag, men det ikke så veldig mye å si heller, men bare... Noen ganger så må man si at det ikke så mye å fortelle om heller. Fin flyt, ingen hendelse på veiene. Kollektivtrafikken utover sånne planlagte ting, ja, den går I rute det nå.
9: Forbered seg på regn I morgen, men finvær I dag. Og da tenkte vi, hvordan avslutte kanskje den varmeste uka I år? 2026, vi kommer til å tenke tilbake og tenke, ah, gud, hvor varmt det var.
10: Ja, det var den uka jeg gikk til innkjøp av både vift og aircondition.
9: Gjorde
10: tenker
9: det?
10: Du kanskje? Nei,
9: Det var veldig tidkjøpt da, det skal jo bli 13 grader I morgen. Men ja, det noen som har kjøpt seg aircondition, endelig for installert den, og så sånn, og I morgen blir det 13 grader og pissregn.
10: Men da har du den, ikke sant? Da har du den stående I boden.
9: Til denne uka neste år. Lars Ivar gleder seg til litt regnvær på lørdag, og fine ferieuker med tropetemp I Oslo har han koset seg med. Han tipper VM-resultatet. Spania vinner, Frankrike vinner bransjefinalen. god sending til oss. Ønsker han å nyte sommeren mens du kan. Det høst før, det ikke høst før i september, skriver Lars Ivar.
10: Nei, god understreking av Lars Ivar. Det Budbil Anders også. God morgen, første uke ut i ferien, har to igjen. Sitter og nyter utsikten mot Storhavet med kaffe for hånd. Nyt dagen, sier Budbil Anders også.
9: Så hyggelig. Vi sender altså direkte fra Oslofjorden. Der den litt rare lyden og at jeg trykker på knappen. Jeg prøver så godt jeg kan, vet du. Frem til ni, da tar Solhaugen ferie.
10: Velfortjent sådan.
9: Jeg liker at du måtte fylle på deg selv. Women Like You, not the Dandy Warhols. Før vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag, selvfølgelig. Og inboxen så klart oppe med det store, eneste spørsmålet.
1: Hva skal du gjøre i helga?
9: Ja, da, det må du se. God morgen! Velkommen til NRK P.

0: Der var dem ferdig. Det var The Dandy World's Bohemian Like You på NRK P1. Nå kommer sola, Knut Erik.
1: Nå har han kjempet seg gjennom skydekket og lyser deg opp så fint. Solbrillene, dem har du glemt, men du kan få låne mine her. De er så raske at det.
0: Ja, vi sender jo da direkte fra Oslo Bastuforening nede ved Operan. Så skulle være I tuslene forbi her, må selvfølgelig bare vinke. Der vet du de solbrillene. Det det dere skal være.
2: Sitter som et skudd.
0: Takk skal du ha. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag, Knut Erik.
1: Ja, og apropos sol og varme, det var nok noen som satt kaffen I vrangstrupa når man så på NRKs værvarsel I går. I hvert fall hvis man planlegger en ferietur til Polen. For værkartet viste det her, som vi hørte Pernille Borander selv fortelle for ikke så lenge siden. Men for nye lyttere da, værkartet viste 100 grader. I Warszawa.
0: Det klart det blir hot, hot, hot I Polen.
1: Hot girl summer. Saltmeteorolog Pernille Borander da, som leder sendingen, hun tar tabben med et godt humør. Det gikk en kule varm på starten av vakta I dag, sier hun til NRK, og forklarer at det hele skyldes da en blanding av teknisk og menneskelig feil. Og ja da, det har vært varmt rundt om I Europa, også I Polen, men ikke så varmt som 100 grader. Reell temperatur I Polen nå rundt 30.
0: Tenk deg alle de som bestilte seg tur umiddelbart mens de så det og tenkte sånn, det 100, vi drar nå. Der må vi huske SP 50.
1: Ja. Og så skal vi til en
0: sak. Nei, jeg hadde med en vits, jeg skjønner.
1: Du har en vits,
0: ja. Ja, ja.
1: Få høre da.
0: Du sa hot girl summer. Det blir jo hot. Slavik riktig ord å bruke? Hot slavik summer.
1: Polen vel av de slaviske landene. Ja, ikke det.
0: Det ikke Polen? Det? Ja. Hot polish summer, I hvert fall det ingen tvil om. Den. Og Pernille har lagt seg flat, så du vet det.
1: Ja, tok det med et smil. Hvor mye sparer du I måneden, Mats?
0: Nei, 70-80% av...
1: Lønna, ja.
0: 10%. Jeg sparer kanskje 2000 kroner.
1: Ja, det greit. Innskudden I hvert fall da, på sparekontoret til folk I landet vårt økte med 7% I andre kvartal sammenlignet på samme periode.
0: Ja, nei, der bidrar jeg ikke, nei.
1: Nettopp. Det dagens næringsliv som skriver opp det her. Vi sparer og sparer, nesten på nivå som under pandemien. Da var det ikke så mye å bruke penger på. Da sparte vi veldig, men vi faktisk oppe på det nivået igjen. Nordeas Norgesjef Randi Maria Ma sier til dagens næringsliv da, at... kan være en sammenheng med den økonomiske og politiske uroen de siste årene, som gjør nå at vi sparer mer.
0: Søstra til Annema.
1: Det det?
0: Nei, jeg vet ikke, men det hadde jo samme navn, så kunne det vært gøy I så fall.
1: Kunne vært det. Skal vi runde av med en litt trist nyhet fra dansens verden for denne uka her, så sovnet den tidligere sportsdanseren Cecilie Brink-Rygelin etter en langtids sykdom. Hun ble bare 58 år gammel. Et navn som jeg husker veldig godt fra sportsrevyen Back in the Days. Vi snakker altså ei som gjennom karrieren sikret over 30 internasjonale medaljer, derimot 8 VM-gull og 8 EM-gull, da sammen med ektemann Kim Rygel. I tillegg så delte hun nok som danser I den første sesongen av Skal vi danse, før hun da returnerte som dommer I sesongen.
0: Og med det så vet du hva du skal prate om I lunsjen I dag. Klokka 11:07 nå, direkte fra vannkanten foran operan sender vi I dag. Og ser du hva som kommer inn der borte, Solhaug? Frem med skipradar! Ja, men sånn helt oppriktig frem med skipradar. Hva det der for noe?
1: Der et gigantisk cruiseskip som det vel på vei til å legge fra her, eller? Ja, ja.
0: Skal det dra?
1: Det tror det skal dra. Ok, til alle som hører oss nå på et skip som heter Ser ikke helt. Good morning, everybody.
0: Yeah, good morning, cruise people. We love you. Sunburn on. Det home wrecker. Har du skipradar, må du gjerne hjelpe oss da. Hva heter båten som legger ut fra Oslo K?

0: Homewrecker til Sunbird på NRK P1 akkurat nå. Vi har kommet et steg nærmere på hva denne båten da, som nå på vei ut Oslofjorden, heter. Jeg elsker det navnet, for det høres som noen har funnet det på. Det høres som en tur.
1: Få høre.
0: Celebrity Eclipse?
1: Ja, ja, ja.
0: Var det ikke det da? Jo, det var du som fortalte meg det.
1: Celebrity Eclipse.
0: Ja, det bare rolige 122.000 tonn som på vei ut til Oslofjorden nå med plass til 3.100 mennesker. Tror ikke det så mye celebrities ombord nødvendigvis, men kanskje det det man skal være på jakt etter, at man føler seg som en kjendis.
1: Det noen som står med kikkert nå, vet du, og så ser bort på oss og sier, oh, there's two celebrities, they work on radio, I can see it.
0: Sant, det jo veldig gøy. Nå var jeg inne på menyen på hva du kan få spise på Celebrity Eclipse, hvis jeg kanskje kommer tilbake til det, merker jeg. Ja. Har du skipradar og kan bekrefte at det Celebrity Eclipse som på vei ut? Det ikke litt rart at den på vei ut den fjorden, da? Skal den ikke andre veien? Den snur.
1: Ja, kanskje det det.
0: Den skal rygge inn. Den kommer nå.
1: Lukeparkere,
0: ja. Den skal rett og slett lukeparkering. Det gøy hvis det kommer sånn. Og hvorfor snakker vi om dette? Jo, det fordi vi sender direkte fra Oslo Bastuforening i dag. Ja. Rett foran med Knut Erik. Se da, med operan i bakgrunnen. Sola på vei gjennom skydekket. Det blir godt og varmt i dag, så vær forberedt på det. I morgen kommer regnet. Skal til de lokale nyhetene, og Norges største enkeltinvestering innenfor samferdsels må på plass, ellers kan alt ende i kollaps, Rustam.
2: Ja, jernbanedirektoratet mener i alle fall det, for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, må det bygges en togtunnel nummer 2 under Oslo, og den foreløpige prislappen den på 66,7 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet og statssekretær Anne Cecilie Knibe Kroglund enige.
3: At vi trenger en rikstunnel, og at vi trenger å komme i gang med planleggingen, det nok så åpenbart for alle, tror jeg.
4: Historiene om stappfulle tog og små feil som rammer tusenvis av reisende mange.
5: Det også forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Det på grunn av en signalfeil mellom Oslo S og Skøyen. Bane Nord opplyser at de leter etter feilen, men at det kan ta tid.
4: Anbefalingen fra Jernbanedirektoratet klar. Det haster å starte planleggingen av Rikstunnelen, en andre togtunnel mellom Oslo S og Lysaker.
6: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet sprengt i dag,
4: sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
6: Toget har en utrolig sentral rolle, og er viktig å både utvikle og styrke togtilbudet fremover for å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
4: Andre mener det sentrale Østlandet allerede stikker av med nok statlige milliarder. Daglig leder Mathias Fischer i Tankesmia Initiativ Vest sa dette i NRKs politisk kvarter tidligere i år.
7: Når vi først brukte over 100 milliarder på å bygge Intercity inn til Oslo for å øke kapasiteten, og så skal vi da bruke 70 milliarder på å håndtere utfordringene det gir for togpendlere på Østlandet. Og det jo egentlig da et regnestykke på hva sentraliseringen koster oss.
8: Ja, vi ser jo at det har motstemmer. Det klart, men allikevel så det en stor andel av befolkningen dette gjelder, og det gjelder også hverdagen. Mengden av folk tilsier at dette nasjonalt smart, i tillegg til at det viktig også for andre deler av landet.
2: Ja, det sa statssekretær Anne Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet, og du hørte reporter Olav Juven. I går kveld ble en sykkel til 70 000 kroner stjålet på Aker Brygge i Oslo. Heldigvis for både eieren og politiet var det sporingsbrikke på sykkelen. I natt aksjonerte politiet mot en adresse på Jessheim i Akershus, der brikken slo ut. Der fant de 8 andre dyre sykler som også skal ha vært stjålet. Mistenkte en lokal mann i 40-årene som nå anmeldt.
0: Og det Rustad Syd som gir deg de lokale. Og vi har... Ja, jeg visste at hvis du ber våre lyttere om en hjelp, så får vi svar.
1: Om vi får svar.
0: Det jo også slik at det et enormt cruiseskip som på vei inn Oslofjorden akkurat nå. Vi sitter jo da og sender direkte fra Bastuforeningen foran opera. Så blir vi veldig sånn, hva dette for cruiseskip som nå lukeparkerer inn på Langkaja?
1: Ja, og jeg var litt for kjapp på Marine Traffic. Jeg ikke veldig bevandret i den appen. og trykket på et som ligger til kai også i Oslo, Celebrity Eclipse. Men det ligger på Filipstad, og jeg ser jo nå når jeg blar litt nærmere, som alle andre har skrevet, Bjørnar, Fredrik, Øyvind, ja, Fredrik her. To Fredrikker faktisk. Det MSC Magnifica, som kommer ifra Kristiansand, som legger til her nå i Oslo.
0: Og hvis det noen som hører på MS Magnifica i så fall, altså det jo lov å håpe.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Send melding så klart da, hvordan var overfarten. Så det er veldig gøy. Det var litt forutsett at det var fire menn som hadde sendt melding, og som har skipperadar, for å få sommeren til å gå. Det er klart, man må ha noe.

0: musik fra... Hva det heter for den da?
1: Jeg har det er vel Sivert Høyheim solo, dette.
0: Fool to your crown. Du, nå det en lastebil som rygger og lager en pipelyd samtidig som MS Magnifica rygger inn på Lankaja.
1: Ja.
0: Noen ganger så kan man få, liksom, ja, det gøy hvis et cruiseskip av den størrelsen, 2000 passasjerer, det så mange tusen tonn at det helt sinnssykt. Hvordan det en flyter disse her?
1: Ja, nei, det vel noe sterke motor, vil jeg tro. Det i hvert fall ingen som ror.
0: Ja, ja. Cruiseliste på oslohavn.no. Da får du alle cruisebåtene som ankommer Oslo i 2026, skriver Anne. Det veldig gøy at dere på ball. Det altså et enormt cruiseskip på veien, og vi på jakt etter den første gjesten, som kan fortelle om hvordan overfarten fra Kristiansand i løpet av natta har vært.
1: Så det gøy også, for rett på andre siden av sunnet her, så det en, et skip eller en båt fra en annen tid.
0: Apropos båter, altså.
1: Ja, for på onsdag, og som vi nå så ble gjort oppmerksom på for ikke så lenge siden, så ligger altså dette vikingskipet Draken Harald Hårfagre. Ankom byen her på onsdag, og dette jo da et skip som kjent fra storfilmen The Odyssey, regissert av Christopher Nolan, kommer i forbindelse med premiera da på filmen. Og det altså, hva var det jeg leste av? Det verdens største vikingskip.
0: Oi, nå driver de å kaste søppel ut av cruiseskip her. Neida.
1: De gjør det. Verdens største cruiseskip på den ene siden av sunnet, og så har du om kanskje en av verdens største cruiseskip.
0: Og så hadde du cruiseskip to ganger, men
1: ja,
0: du tenker på...
1: Ja, men ikke sant? Det var vikingtidens cruiseskip.
0: Åja, sånn, ja. Litt andre forhold på MSC Magnifica, som legger til kai på Lankaja nå. I den anledning, vi har utesending. Det må være lov å være litt sloppy. Det fredag, solhagen skal ta ferie. Her får du Sigurd Vik i Filmpolitiets anmeldelse av The Odyssey.
2: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til Krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guda i tre intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling, Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
5: Terningkast 5.
6: Du holder alle på vente. Du klar. Men du aldri klar.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser I Iran I natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan det gjerne ta en uke eller to.
0: Og ferie I eget land frister flere og flere.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Ja, dette saker du får høre mer om I denne sendingen også. Men vi starter I Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet I natt?
3: Nei, USA har igjen for 6. natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qeshem og ikke minst Bushehr, som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut, så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side, og togstasjonen I Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med I et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg, og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
0: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning ute?
3: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Takk, Yama Wolasmal. Det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist I The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man I USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
4: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
5: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
6: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
5: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker I Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en for alltid krig.
6: The potential for a forever war is already there.
5: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
4: Ja, altså, forever et, hva det Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time, altså ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
5: Men han har også andre bekymringer.
4: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type, og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
0: Reporter Tora Avstotter Vassnes. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
7: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran I slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men I tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
1: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
7: Fredsavtale I Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen I 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først I pumpene, men så kan det få ettereffekter.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
7: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
8: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som I 2019. Men ikke alle sparer like mye.
9: Nei, ikke veldig.
10: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
11: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
12: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
13: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
12: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet I Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
14: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk I mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
12: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig gode penger å tjene, det nå så mange som sparer I fond at andre frykter å henge bakpå.
14: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir på en måte en sånn uro en får hvis den ikke på en måte henger med.
12: Noen stresser med sparingen si, men en av sparerne vi møter også tydelig på at det får være grenser.
15: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så må det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
0: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land I. Risør et av stedene som merker dette godt.
16: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie I eget land en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
17: Det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stoppfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
16: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
18: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
19: Bedre enn utlandet?
18: Ja.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
16: Pengebruken på norgesferiene våre nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser I fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
2: I går tror jeg så fikk jeg 500.
19: De brukt opp?
2: Nei, bare 200.
0: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg, her I studio Tone Nordahl.

0: né? So, another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
1: What?
0: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
2: Ja da, vi rock til nest.
0: Ja da.
2: Da da da da da da da. Come on. Come on. Ah, det blir Østfold på dere.
3: Men det nok all trafikken på MSC Magnifica som gjorde at vi var borte et lite øyeblikk.
2: Det var i hvert fall ikke at jeg var og kjøpte kaffe til oss.
3: Nei. På ingen måte.
2: Vi sender direkte fra Oslo Bastuforening foran operan. Tenkte det har vært den varmeste uka i hele året. La oss komme oss nærme vannet. Og i den anledning så tenkte jeg, da bruker jeg de 10 minuttene på å gå hente kaffe. Det tar jo litt lengre tid.
3: Og for en litt nøyere forklaring, vi er avhengig av mobilen din for å ha nett.
2: Ja, det kan godt hende at jeg tok internett, ja, stemmer det. Det er også irriterende i det jeg skal da til å betale, så kommer det en dame som da skal rekke tog. Så hun har dårligere tid enn meg. Og så bare lurte hun på om du kunne kutte opp den bagetten, og varme den, og fint hvis hun kunne få 2 kanelsnuller. Og at hun måtte gå... Jeg sa ikke, jeg skal ikke klage, jeg sa ikke det, jeg sa ikke si det. Jeg sa ikke det.
3: God kaffe.
2: Det var det i hvert fall. Ja, da, det har vi, og vi er tilbake igjen. Og takk til våre venner i Østfold som rydda opp plakaten. Hva fikk dere der? Send oss gjerne melding.
3: Og hva gjør du nå? Send oss melding inn i radioappen denne
2: oppe. 7:45. På nyhetene straks etter Take That. Nå har vi tar den en gang til. Dette er Pray.

0: Pray med Take That på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene. Rushta en oversikt nå kvart på åtte.
1: Litt over 100 000 personer var innom Nationaltheatret I den første halvdelen av 2026. For første gang holder teatret også åpent I sommermånedene, og ikke bare med teaterstykker, men de har blant annet åpnet for omvisninger for turister, og med at barn åpen. Og det trekker mange besøkende, sier teatersjef Christian Seltun.
2: Og så ser det veldig godt ut fremover. Det jo selvfølgelig den spanske flue som den store vinneren, men generelt så har vi truffet godt med hele repertoaret. Vi har bredd I repertoaret, og det selger godt det meste, sånn at vi veldig godt fornøyde.
1: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse utført for Norsk studentorganisasjon og Krono. I alt svarer 7 av 10 studenter at de får økonomisk støtte fra familien. 34% får hjelp noen ganger I året, mens 30% aldri får støtte. NSO kaller tallene skremmende og mener at årsaken for lav studiestøtte. Og I en undersøkelse som SSB gjorde I fjor kom det frem at Oslo den dyreste byen for studenter å bo I. Og I går kveld ble en sykkel til 70 000 kroner stjålet på Aker Brygge I Oslo. Og heldigvis for politiet hadde eieren ordnet sporingsbrikke på sykkelen. I natt aksjonerte politiet mot en adresse på Jessheim I Akershus der denne brikken hadde slått ut. Der fant de 8 andre dyre sykler som også skal være stjålet. Mistenkte en lokal mann I 40-årene som nå anmeldt.
0: Rushta Syd ga deg de lokale nyhetene. Dette symfoni nå, med Astrid.

0: Astrid S, symfoni på NRK P1. Og vi sender da direkte fra Oslo Bastuforening nede i Oslofjorden, i gapet foran operan. Sitter vi, Knut Erik? Deilig, litt oversiden akkurat nå.
1: Litt oversiden, litt sånn, ikke frisk bris, men det er en bevegelse i lufta her i hvert fall, sånn at vi sitter begge med langarma gensere. Men fin utsikt og ser blåhimmelen, og har fulgt med da på MSC Magnifica, som har lagt til kai her. Et cruise-skip som tar, du sa 2000, det er faktisk 2500.
0: Å, det såpass,
1: ja. Og et par av dem, du ser dem. De står og skur ut over Oslo by, helt øverst.
0: Hello, you're live on the air, Mrs. Magnifica.
1: Ja.
0: Vi spurte da om litt hjelp til å finne ut hvilken båt det var vi så komme inn her, og da det jo Skipradar, som en type app hvor du kan da se båter. Hva heter de? Hvor skal de? Hvor har de vært? Samme gjelder vel fly?
1: Ja, der heter det Flight Radar, og jeg tror det heter Marine Traffic, den
0: Marine
1: som de fleste traffic.
0: Ja, så sa jeg at det var et tilfelle at det var fem menn som forklarte oss hva slags båt det var som hadde kommet inn her, og Fredrik skriver at nå har vi rodd under hele VM. Helt naturlig da å trappe ned de siste dagene på jobb med etterlengtet ferie, med en ørliten gløtt inn på Skipradar. Og det vil jeg se for meg at på et tidspunkt i løpet av en ferie, så blir man litt sånn, ja, skal jeg være litt på Skipradar eller Freightradar, eller du kan sjekke trafikk, eller, altså type ting man gjør i ferien som man ikke har tid til vanlig.
1: Ja.
0: Og så etter en ferie innser man sånn, når man får sånn her, hvor lenge har du vært inne på forskjellige apper, så ser du sånn, ja, du har brukt 4,5 timer hver dag på Skipradar.
1: Jeg har to favoritter selv. Har en, jeg kaller det, det er jo en barndomshjemmet til min far, som ligger litt sånn øde til oppe i Rendalen i Nord-Østerdalen. Når vi sitter der på fine sommerdager, og ser at det er en flystripe, kommer et fly over rett inn på Flight Radar for å se.
0: Ja, det er klart du skal inn på
1: Flight. Hvor kommer dette flyet fra?
0: Ja, ja. Hvor skal det?
1: Hen?
0: Så spørsmålet vårt nå går altså ut. Hva er det du har brukt usett vanlig, kanskje litt for mye tid på i ferien enn så lenge? Jeg har vært litt for helg på hytta. Altså en hytte da i familien. Vanner.
1: Ja, du vanner, ja.
0: Om jeg vanner. Tror du jeg er glad i vann, eller?
1: Og på sånne varme tider, så nå er jo helt, du har jo høytid for deg dette.
0: Ja, ja, det er jo litt irriterende at det skal begynne å regne så mye i morgen, for jeg er jo egentlig litt giret på å dra på vann igjen.
1: Og så har jeg har også en sånn fuglelyd-app. Den brukes kun i ferier. Gå ut i skaven og smelle av noen lyder der, og se hvilke fugler du klarer å lokke til deg.
0: Ja, det er klart.
1: Veldig gøy.
0: Ok, hvilken apper eller ting du har brukt usett vanlig mye tid på, kanskje mer enn vanlig da, nå som ferien virkelig der. Du kan sende melding, det gjør det i appen NRK Radio, som Fredrik da. Vi har jo rodd, ja. Så du kan jo si at vi har brukt hele ferien på ro da, selvfølgelig.
1: Ja. Men nå setter vi seil inn i ferien.
0: Ja, det kan jo være at man, ja. For jeg har ikke sagt, hvis du hadde båt, hører at hverken du eller jeg er maritime.
1: Nei, ikke veldig maritime.
0: Sånn utover seil, hva annet kunne du ha satt for å komme deg og gå over fjorden?
1: Nei, jeg tar plass i bauen, jeg lar andre få lov til å gjøre jobben.
0: Bauen er bak, eller?
1: Nei, ikke det da.
0: Og så har du skroget.
1: Bar,
0: så er det barbord
1: og stabbord og
0: styrbord, ja, starbord, ja.
1: Nei, men det er jo som regel sånn som på denne MSC Magnifica. Jeg leste litt hva du kan oppleve inne på dette svære cruiseskipet. Altså, det er ikke måte på hvor mange basseng og nattklubber og hva slags terningkast det er på maten som serveres der.
0: Er det nattklubb på den båten?
1: Ja, jeg håper det er flere, jeg må vite.
0: Se for deg at du da drar fra Kristiansand, som denne båten som nettopp har lagt til på Langkaia i Oslo sentrum da, altså. Dro fra Kristiansand i går, og har vært på nattklubb hele data. Hva? Så våkner du opp i Oslo.
1: Og hva er da ikke for en måte å starte første morgen på i Oslo? Komme seg i bastu ved Langkaia.
0: Det er fantastisk. Vi må bare takke til Oslo Bastuforeningen, som har latt oss få sitte i det som heter bastumaskina.
1: Ja.
0: I et av tårnene her nå. Knut Erik, har ikke hatt lyst til å bade enda? Det synes jeg vi skal gjøre noe med.
1: Lysten kommer nok før ni, tror du ikke det?
0: Han er lang i maska. Han skal på ferie, han har ikke lyst til å dusje etterpå, skjønner du, fordi vannet her er jo, altså, hva skal man si? Hvordan ville du beskrevet det?
1: Nei, altså, jeg ser det som jeg er på mest på usikkerhet, det er jo brennmannheter, jeg ser noen her, og så er det jo litt, ja, vi er innerst, jeg vik her.
0: La oss være helt ærlig.
1: Ja.
0: Tracy Chapman opp mot 8, nå hyggelig at du er med. Vi holder det gående frem til 9, altså, på NRK P1 og...

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. 1 av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Litt hjelp ikke det vanlig å få?
6: Jo, det det.
5: Ja, ja. Selv i voksen alder kan du få litt hjelp innmellom.
6: Ja, vi dekker den billetten for deg.
5: Ja, ikke sant? Eller hvis du ute og spiser med foreldrene dine, det jo en slags halvveis avtale at hvem som tar regningen, liksom.
6: 100%.
5: Du jo enig i det?
6: Ja, selvfølgelig.
5: God morgen, velkommen skal dere være. Fredagen har ankommet den 17. Det blir 30 grader og strålende sol i dag. Vær oppspott i morgen, så skifter det altså ned til 15 grader og styrtregn.
6: Ute på veiene... Fin flyt, ikke noe hendelser. Kommer du over nå, så kan du sende meg en melding inn i radioappen. Tar også med da, utover sånne planlagte arbeider og hendelser i kollektivtrafikken, så det ingen andre hendelser der heller.
5: Vi sender da altså fra Oslofjorden i dag. Det betyr utesending, som det heter, en time til før Solhaugen tar ferie.
6: Ja, og her hører du tungtransport kjøre forbi, måkene skrike... For ikke så lenge siden kunne du høre kanskje så vidt i bakgrunnen et cruiseskip som la til kai. Vi har hatt sånne som har vært med sånne rengjøringsbil, kaller jeg det. Du så den lille på marmoren bort på operan her. Som,
5: og den operan, hvit som sne.
6: Ja, ja, ja.
5: Jeg har ikke noe setnings... Hva heter det for noen følger? At det ligger i vannkanten. Det fin, da.
6: Absolutt. Og overraskende mye trafikker som har vært... Mye turister som har vært innom tidlig på morgen.
5: Ja, ja.
6: Jeg er ikke fullt på operataket.
5: Det er jetlag, vet du.
6: Ja, ikke sant.
5: De kom jo inn, ikke sant, i går og er tidlig oppe.
6: Ja, ja, ja. Noen som har ankommet og vil utnytte tiden de er her.
5: Hva det jeg skulle si at vi har jo spurt, hva du bruker ekstra mye tid på I ferien? I anledning til cruiseskipet som nettopp kom inn, spurte vi, det noen som kan hjelpe oss gjennom det som heter sånn skipradar, hvor du kan sjekke hva slags båter og fly I lufta det ene og det andre. Og det en type app som du ikke har vanlig nok tid til å bruke I hverdagen.
7: Nei, da du spesielt interessert I
5: sånn. Ja, ja, mens når ferien plutselig her, hva skal du se? Da har du plutselig veldig god tid. Send gjerne melding I appen NRK Radio, hvilken app eller hva du har brukt ekstra mye tid på I ferien.
7: Kan det være noe så enkelt som å ha brukt mye tid på å lese bok?
5: Ja, ja jeg tenker bare digitalt. Nei, nei. Sånn som meg da, for eksempel. Brukt usett vanlig mye tid på å vanne plantene mine. Jeg har ikke så mye tid til det vanlige, men det vel helt enkelt. Det du sender melding, det appen NRK Radio 5 over 8 akkurat nå.

0: God morgen, velkommen til NRK P1 11 minutter klokka blitt over 8 Og vi sender da direkte fra Oslo Havn, Landkaia, Bad Hva heter det for noe? Bastuforeningen heter det her
1: Det heter Bastuforeningen Og de aller første som har, hva skal vi si, orket seg ute I vannet Har nå begynt å komme Det en liten
0: Får du kontakt med de der ute, eller? For du skal vel sikkert spørre om hvor mange grader det I vannet Som Knut Erik, altså Her, spør nå, ja Are you wondering? Yes. Can you guess the temperature? 18. 20. Har vi en? Kan jeg høre 25?
1: Nei, det tror jeg det var rundt sånn 20.
0: 20 grader, ja. 20 grader, ikke sant? Der har du turistene, vet du. De svarer gledelig når NRK spør. Unnskyld meg, og vannet da, frue, hvor meget?
1: Kauker når du gauler ifra tårnet, så svarer turistene.
0: Det jo da deilig å se at det folk her klokka 8 om morgenen. Men det klart det turister når man på ferie. Du står jo opp tidlig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det har du hele dagen. Du skal ingenting. Hva bruker du tiden din på? Og hva har du brukt usett vanlig mye tid på, spørsmålet. For min egen del, vanning av plantene mine, hvor jeg gikk bort til den ene I går og tenkte, ja, ja, nå har det blitt kanskje litt vel mye, for nå litt ekstra tid da, I hverdagen.
1: Og jeg vil tro at det flere der ute som hører på nå, som har brukt vannsprederen på en litt sånn tørr plen inn og send melding inn I radioappen. Frank, tror jeg prøver å smiske litt grann.
0: Ja vel.
1: Den appen jeg har brukt denne sommeren selvsagt, hold deg fast, NRK radioappen, som blir brukt hver morgen og ettermiddag. Så får dere bare gjette hva jeg har hørt mest på.
0: Frank, det blir en high five der. Altså, Gjermund sier litt det samme, både NRK radioappen og TV-appen, for ikke å snakke om selvfølgelig Yr.
1: Selvfølgelig
0: Yr. Vi ikke en app? Det trenger ikke være en app heller. Vi hørte jo om folk som driver på skippradar, eller flightradar. Du ser et fly på himmelen, du sitter på verandaen og tenker, nå vi godt tom for ting å prate om her, altså. Da det bare å fiske fram og si sånn, ja, det flyet skal du til Dubai, vet du. Skulle vi ta turen dit? Vi skal ikke det, nei. Det
1: grei. Kanskje det også ferietida hvor du spiller kort, for eksempel. Kortspill. Send melding inn I radio på Lars Gunnar, ta med han, ja. Duolingo-appen har han brukt mye på tid på I sommer. Håper du kunne skravle mye italiensk på neste tur til Italia.
0: Hvis du skal velge deg et språk, da, Knut Erik, for Duolingo nå inn I din 3 ukers ferie.
1: Åh, da blir det spansk.
0: Si claro!
1: Ja. Ona cerveza på for vår. Ja. Det var langt med den.
0: Det klart du gjør det.
1: Gjerne litt mer. 3 språk, ja. Oi, herre min. Portugisisk, da. Ta et nabolag.
0: Portugis.
1: Ja, for da kan jeg
0: dra til Brasilien. To the bøyen,
1: Ja.
0: Jeg kan ikke mer, jeg skal kanskje bare runde av det her. Vi har fått tips om badabadabastu I anledning at vi får låne bademaskina til Oslo Bastuforening. Kai nå på NRK.

0: Radio Lersjøen. Bare, bare, bastu med Kai på NRK P1. I anledning at vi på en bastu. Sauna har vi ute på slutten der.
1: Ja, vi sitter umiddelbar nærhet til bastu.
0: Vi har fått lov til å sitte med Oslo Bastuforening. Sitter og ser på den norske opera og ballett. Og det kommer til et cruiseskip inn. Det god stemning. Sola på vei gjennom skydakket. Det blir 30 grader på det varmeste løpet av fredagen din.
1: Ute på veiene, skal du ut og kjøre, så det ikke veldig mye frykte hvis, når det gjelder kø. Fin flyt, ingen hendelser.
0: Det veldig gøy når vi da har utesending fra Oslo sentrum her, at Knut Erik både har jo en følge med på datamaskinen sin, men har også liksom tittet bort på veien, sånn, ja, og på veiene akkurat her ved havnelagret, så flyter det greit, der bussen i rute.
1: Yes.
0: Skal til de lokale nyhetene, Rustad Syd har en oversikt, og vi skal til togtunnel, ja, for en nummer to under Oslo, det må på plass, Flør eller siden.
2: Ja, det mener også samferdselsdepartementet. Ifølge jernbanedirektoratet haster det å starte planleggingen av den såkalte rikstunnelen mellom Oslo S og Lysaker. Uten en slik tunnel vil transportsystemet rundt Oslo etter hvert kollapse på grunn av befolkningsveksten, mener da jernbanedirektoratet, og statssekretær Cecilie Knibe Kroglund enig.
3: At vi trenger en rikstunnel og at vi trenger å komme i gang med planleggingen, det nok så åpenbart for alle, tror jeg. Oslo-Nave, eller egentlig hjertet i jernbanen, veldig viktig for hele landet, og hele kapasiteten på en måte utnyttet. Vi gjør en god del ting nå for å utnytte det enda bedre med nyere tog og teknologiutvikling og sånn, men på lang sikt så trenger vi da en ny tunnel.
2: Og prislappen på en ny tunnel beregnet å koste 67 milliarder kroner. Nasjonalteatret hadde litt over 100 000 besøkende i første halvdel av i år. I fjor hadde de 230 000 besøkende i løpet av året, som en nedgang på 10 000 fra året før. Men teatersjef Christian Seltun ikke bekymret for at færre ser stykker ved teatret.
4: Det helt normale sesongvariasjoner. Det snakker om noen tusen besøkende i forskjell. Så det handler litt om hvor mange forestillinger vi får inn i kalenderen og så videre, så det bekymrer vi ikke.
2: Helleristningene ved Dalbo gård i Bærum tagget ned. Bilder som budstikka har viser at noen har gått over berget der helleristningene med skriblerier i lyseblå tusj. Helleristningene på Dalbo unike i Norge og Skandinavia som kilde til kunnskap om overgangen mellom bronsealderen og jernalderen i Sør-Norge. Vandaliseringen nå politianmeldt.
0: Det Rustad Syd som gjelder de lokale nyhetene. Denne morgenen det hyggelig. Det flere som har sett melding om at de har brukt usett vanlig mye tid i NRK radioappen.
1: Ja, det veldig hyggelig. Den siste Thomas som har hver morgen de to siste årene faktisk startet dagen med kommando til Google Home Hub. Hei Google, spill av NRK Storoslo fra Radio Player.
0: Ja, hva tror du skjer med alles Google Play nå da, Knut Erik?
1: Det var det som var hele poenget.
0: Den ikke dum. Hei Alexa, sett på NRK P1 da.
1: Nei, skru opp lyden på maks.
0: Dette Nora Benitia. Stay heter låta. God morgen.

0: Day på NRK-P1. Du, vet du hva som har skjedd, eller?
1: Nei.
0: Vi snakket jo om dette forrige dagen, at det ingen som hadde helt fått med seg på grunn av VM at Madonna hadde kommet ut med nytt album.
1: Det stemmer det.
0: Confessions 2, en oppfølging da, etter Confessions on the Dance Floor. Ja. Vi visste jo ikke at det var nummer 1 da, men nå I hvert fall toeren her. Og så hørte vi jo litt på det, og vi skravlet om at ei, ei, ei, Madonna tilbake. Og så dukker plutselig bildet opp av en fyr vi har hatt på besøk, I anledning Madonna som står og spiller saksofon.
1: Det jo helt vilt en lokal pokal, håper jeg, vi har hatt på besøk som bidrar på det nyeste albumet til Madonna.
0: Ja, ja. Når Madonna ringer, så svarer du, skriver Bendik Giske, saksofonist, altså en helt vill musiker som vi hadde på besøk for ikke så lenge siden.
1: Ja, det tilbake til mars 2022, og da hadde vi en på besøk I forbindelse med at han den gang da var Spelemanns nominert, og da måtte vi jo selvfølgelig, når vi først hadde den på besøk, stille spørsmål da. Husker du første gangen du tok I en saksofon?
2: Ja, jeg husker det veldig godt, for jeg insisterte på å få en saksofon av korpset, og så fikk jeg en klarinett. Jeg tror det ganske mange som har den historien, men jeg var en stor gutt, så jeg insisterte på, fortsatte å insistere på saksofon, og da fikk jeg en tenorsaksofon, og det veldig stort for et barn å spille, det et stort instrument, stort og tungt, og jeg husker at jeg trykket så mange knapper jeg kunne, og så blåste jeg så hardt jeg kunne, og så sier det liksom honk, og det rister I skallen, og da tenkte jeg dette, jeg så meg aldri, jeg har ikke sett meg tilbake siden.
3: Umiddelbar forelskelse ved første blikk, eller første tut, eller hva vi skal kalle det.
2: Ja, ja, her kan jeg være. Dette kan jeg bruke til nå. Ja.
0: Dette soundet da, som man kan si, som vi sier, vi ikke helt tradisjonell saksofonplegg, som kanskje mange tenker på. Careless Whisper liksom den ultimate.
2: Jeg har spilt den et par ganger.
0: Ja, du har, ja, for du, ikke sant? Men spiller du utelukkende da, på en måte, det jeg lurer på hvordan fant du soundet ditt? Hvor lang tid tar det å på en måte finne Bendik Giske, sånn at når du setter på seg sånn, ja, det Bendik som spiller.
2: Ja, hvor mange, jeg tror jeg regner på det. Altså, hvor lenge har du spilt saksofon, spør folk, og det forandrer seg hvert år. Så jeg må regne hver gang noen spør. Ja. Men det jo godt over 20 år at jeg har spilt dette her. Så du kan si hvor lang tid tar det. Jeg har gått på konservatoriet og spilt I til tusenvis av timer på det instrumentet, tror jeg. Det tar altså så lang tid. For så først skal man lære noe, og så, eller man, jeg kan snakke for min egen del. Først så skulle jeg lære hvordan det gjøres, og hvordan det gjøres på forskjellige måter, og så skulle jeg være I opposisjon til det, og så skulle jeg på en måte begynne å bygge broer da, mellom kunnskap og opposisjon.
0: Det gøy. Jeg hører at jeg somler inn der, men det et helt eget sound Bendik Giske har. Og det at han nå da har vært med å lage musikk for Madonna Confessions 2, jo intet mindre enn en overskrift, synes jeg da.
1: Spektakulært, spør meg.
0: Saksofona, hvis du skulle ha funnet et instrument som plukket opp og begynt å holde på.
1: Der hadde du en valthorn.
0: Det vel lyden av, det en båt I bakgrunnen?
1: Ja, det nok det.
0: Vi sitter jo og sender direkte fra
1: Bastuforeningen.
0: Jeg skal fiske fra mitt Bendik Giske det jeg driver med, nemlig. Jeg bare gjør det på en PC. Der jeg klar. Fantastisk. Vi tar med oss litt Bendik Giske, da gjør vi ikke det da?
1: Nei, det absolutt spesielt. Som altså å høre på nyeste
0: Oi, albumet. Oi, det noen som hopper ut akkurat under.
1: Nå koker det.
0: Det jo rett før jeg også må ute. Jeg hører jo det, men det ingen tvil. Adjust nå. Bendik Giske ned mot halv.

0: Drake, altså, som med på og bidrar på det nye albumet til Madonna. Det saksofonisten, altså, som har markert seg verden over, og som var på besøk for noen år siden hos oss. Bent Giske I anledning at han var spellemann nominert, og vi må prate med, vi skal høre et lite tilbakeblikk til fra prate litt om hvordan man får lyd I en saksofon på den måten her.
1: Absolutt, han har en helt spesiell teknikk, og så forteller han også at han liker veldig da, å bevege seg til musikken når han står og spiller saksofon.
0: Som Bent Giske har brukt mye tid på saksofon, hva har du brukt ekstra mye tid på I sommer? Fordi du har hatt litt ekstra god tid, det et instrument for eksempel? Eller det en app som har gått varmt fordi du har litt ekstra tid? Meldingene kan du sende I appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran sju mennesker drept I amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militære angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Det sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet I stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding I 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen I natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte I natt for endringer I det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
3: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
2: Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
4: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6000 mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5 stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
2: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
0: Fredagen har ankommet. Velkommen 17. juli. Klokka den rett over 8:30. Og god morgen. Solhaug, nå begynner ferien å tikke inn.
5: Nå det ikke mange minuttene igjen før en av oss I hvert fall stempler feriekortet. Ja. Blir borte noen uker.
0: Det vel fortjent med 3 uker der. Vi skal ha Vilde på plass fra og med neste uke. Ja. Som skal holde deg med selskap sammen med meg. Og når du da får ferie, hva tror du kommer til å bruke ekstra mye tid på? Altså du får jo plutselig åpne dagen I seg, ikke sant?
5: Ja.
0: Du skal fylle med noe også. Hva tror du det blir? Det,
5: altså jeg har egentlig allerede tjuvstartet litt grann. Det ferietiden. Jeg leser desidert mest.
0: Ja.
5: Så jeg allerede snart halvveis. I en ganske sånn murstein av en krimroman.
0: Som, om det Frans som begynner å myrde? Nei.
5: Nei, det faktisk...
0: Gummitasjen?
5: Det en Jo Nesbø-bok. Kongerike. Ganske mange sider.
0: Kongerike for et lama, ja. Den god.
5: Ja. Nei, da, vi I bygd, og det et brødrepar, og det noen foreldre som...
0: Ja, Åja, det den hvor gartneren gjør det.
6: Jeg tuller.
0: Men hva bruker du ekstra mye tid på I ferien? Hva det liksom app løper eller for eksempel Ingun da, som sier jeg har brukt overraskende mye tid på roing. Og Peter også i liksom samme, skal vi si, VM-sfære.
5: Ja. Han har stått i mye kø. Kø for VM-dag, kø for billetter til VM-arrangement, kø for å komme hjem fra Carpe World, kø for å komme inn på fotballpub klokka to om natta, kø for å komme hjem fra byen etter kamp. Men det har alltid vært tiden, og vi skal være stolte av køkulturen vår, ja.
0: Ja, den et slag for køkulturen, da. Miss Mona også. En app det har gått mye i sommer. Det går dessverre mye i ruterappen, for bilen stoppet, og jeg jobber forskjellig skift gjennom hele uka. Aner aldri når bussen går, og om det i det hele tatt kommer en buss.
5: Så er det Super Hoops Trine som har gjort en god innsats, har vannet plantene til kollegaen din på jobben, som kommer tilbake på mandag etter fire ukers ferie. Og dere underholder meg gjennom hele sommeren på vei til jobb. Hyggelig å høre, Trine.
0: Send gjerne melding da. Hvilken app eller ting er det det har blitt litt ekstra mye tid til i sommerferien? Det er rare ting, vet du.
5: Ja, det er helt nydelig.
0: Plutselig ender opp med, ikke sant, Duolingo, så er det sånn, ja, ja, Swahili. Vet du aldri om du trenger det?
5: Nei, nei.
0: Appen NRK Radio er åpen, i hvert fall en halvtime til før Reiseradion tar over. Knut, Erik og Mats, det er hyggelig at du har oss med direkte fra Oslo Badstueforening. Det er derfor det er litt sånn lyd i bakgrunnen her. Jeg lurer på om vi må ut i vannet snart, ja.
5: En av oss, vi får ta et tegnstein sakspapir.
0: Knut, Erik har ikke lyst til å bade. Synes ikke det er varmt nok. 30 varmegrader.

0: Toto. Dette var Afrika på NRK P1. Og I anledning ny musikk da fra Madonna så fikk artist, saksofonist Bendik Giske en telefon om å bidra på lansering av Confessions 2. Madonna ute med ny musikk, og Bendik Giske var jo på besøk hos oss for et par år tilbake.
1: Ja, I mars 2022, hvor vi blant annet snakket med han om han veldig til å bevege seg, han liker å bevege seg til musikken.
2: Altså, jeg oppvokst I Oslo og Bali. I Oslo så gikk jeg på folkedans på Folkemuseet, og... Så liksom fra starten så har det vært litt sånn, det også skille mellom musikk og dans et helt kunstig skille for meg. Jeg synes det to sider av samme sak. Og det har også vært veldig sånn min opplevelse, tror jeg, av musikk, at det henger sammen med dans, rett og slett. Og da mener jeg ikke dansen nødvendigvis på et høyt nivå, jeg mener det at vi mennesker liksom, vi har evnen til å uttrykke våre erfaringer og våre ønsker, litt sånn fortid, nåtid og fremtid som kommer sammen i dansebevegelser. Så det er på en måte min favorittdel av musikk, dans på en måte. Og så det jo litt sånn at når jeg beveger meg, så det jo, jeg fikk jo en saksofon når jeg var barn i korps, ikke sant?
0: Ja, for du begynte i korps.
2: Ja, så når jeg beveger meg, så på en måte setter jeg på en saksofon, og så blir det lyd av det da. Ja. Mens når andre gjør det, så blir det andre ting.
0: Men I 2019 ga du ut debutalbumet, Surrender. Ja. Det jo en helt egen, vi kan høre bitt litt en gang til, for det jo ikke helt klassisk saksofonspilling vi hører her. Sånn transcenderende. Jeg hørte på hele plata I går, og du forsvinner jo helt inn I det. Gjør du det selv også?
2: Ja, absolutt. Jeg bruker sirkelpust, så det hele prosjektet mitt går litt på å være på sånn oksygennivåbalanse. Okay. Jeg kan finne en slags sånn flytende tilstand og så være der en stund.
0: Sirkelpust, det må du forklare.
1: Ja, hva det?
2: Sirkelpust, det litt som, så går man å lukke helt bak i halsen, sånn at man... Jeg kan puste ut med munnhulen samtidig som jeg puster inn gjennom nesa. Og det gjør at på saksofon...
0: Det var rimelig imponerende, faktisk.
2: Det en sånn ting, det akkurat som å sykle med en gang du har på en måte erfart det I kroppen, så det helt umulig å glemme det. Og da det ikke så veldig vanskelig lenger. Så kan du si, utfordringen ligger jo på en måte å overføre denne teknikken på saksofon. Men nå har jeg gjort dette I så mange år, at det helt sånn second nature, hva heter det på norsk?
1: Ja, det kommer veldig naturlig.
2: Det kommer helt naturlig, og så oppdaget jeg jo da at omtrent all litteratur for saksofon, den har jo en sånn fraseindeling som bygger på pust. Sant? Det kommer naturlige pauser og høydepunkter, og alt dette handler om pust. Så hvis, når jeg klarte å tykle med det, når jeg klarte å la være å trekke pusten, så kunne jeg på en måte plassere saksofonen et helt annet sted. Og ikke nødvendigvis bare som solist, men som et akkompagnement. Så da du hørte der, så synger jeg også over samtidig som jeg spiller da. People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.

0: Fragile. Dette var ny musikk fra Madonna. Tilbakeblikket med Bendik Giske var fra 2022. Vi skal til de lokale nyhetene. Rushta, du har en oversikt nå kvart på.
1: Ja, jeg håper jeg kommer på, for nå forsvant du. Over 1000 år gamle helleristninger i Bærum tagget ned. Bilder som budstikka har viser at noen har gått over bergflaten der helleristningene med skriblerier i lyseblå tusj. Helleristningene på Dalbo gård unike i Norge og Skandinavia, fordi de kilde til kunnskap om overgangen mellom bronsealder og jernalder i Sør-Norge. Vandaliseringen politianmeldt. Nasjonalteatret hadde litt over 100 000 besøkende første halvår i år. I fjor hadde de 230 000 besøkende i løpet av året, som var en nedgang på 10 000 fra 2024. Men teatersjef Christian Seltun ikke bekymret for at færre ser stykker ved teatret.
2: Det helt normale sesongvariasjoner. Det snakker om noen tusen besøkende i forskjell. Så det handler litt om hvor mange forestillinger vi får inn i kalenderen og så videre. Så det bekymrer vi ikke.
1: En togtunnel nummer to under Oslo må før eller siden på plass, det mener også Samferdselsdepartementet. Ifølge Jernbanedirektoratet haster det å starte planleggingen av den såkalte rikstunnelen mellom Oslo S og Lysaker. Uten en slik tunnel vil transportsystemet rundt Oslo etter hvert kollapse på grunn av befolkningsveksten, mener Jernbanedirektoratet. Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund enig.
3: At vi trenger en rikstunnel og at vi trenger å komme i gang med planleggingen, det nok så åpenbart for alle, tror jeg. Oslo-navet, eller egentlig hjertet i jernbanen, veldig viktig for hele landet, og hele kapasiteten på en måte utnyttet. Vi gjør en god del ting nå for å utnytte det enda bedre med nyere tog og teknologiutvikling og sånn, men på lang sikt så trenger vi da en ny tunnel.
1: Ja, en ny tunnel beregnet å koste 67 milliarder kroner.
0: Og det Rushta Syd som gjør det, de lokale nyhetene. God helg, Rushta!
1: God helg!
0: Ja, vi sender da direkte fra Oslo Badstueforening nede rett på Langkaja ovenfor operan. Og nå koker det jo!
4: Ja, nå, altså det var som å si bare klar, ferdig, gå! Så våkna byen ordentlig til livet her.
0: Og vi har sett altså et enormt cruiseskip fra Panama rett og slett lukeparkere på Langkaja.
4: Ja. Og nå, det sikkert det, vet du, det passasjerene fra det skipet som kommer i horder gående forbi oss her. Det mye turister i hvert fall.
0: Skjønner ikke, i hvert fall sitter og setter på at det både nattklubber og restauranter. How is the nightclub on the big ship?
4: Ja, nå må du ta bilder av oss her.
0: Du, nå det jo sånn at det blir strålende sol i dag. Litt av grunnen til at vi valgte og fikk lov til å være her nede jo fordi vi kommer nærme fjorden. Det blir 30 varmegrader. Det blir ordentlig skikkelig sol gjennom skydekket i løpet av fredagen. Men i morgen, mine damer og herrer, 13 grader og meget med regn. Og da skal man ikke bade i Oslofjorden, kanskje.
4: Nei, da det greit å benytte anledningen i dag.
0: Ja, så jeg tenker, siden du har vært litt sånn, hva skal vi si?
4: Tilbakeholden på entusiasmen
0: i aller høyeste grad, så skal jeg ta igjen for laget. Herle meg ute mens vi hører på Delara komme med en rapport om fjorden. Og ja, jeg skal prøve så godt etter mine evne å gjette temperaturen. Dette sjelen, Delara, på NRK P1.

0: Dragon.
1: Joakim Solberg og jeg har vært ute I vannet.
2: Og dommen
1: Nei, vi jo ganske ofte på Oslo Bastuforening for å komme nærme fjorden og møte folk tidlig på starten av dagen, og da det som regel iskaldt her. Og vi inne I bastu, og så ute I iskaldt vann. Nå det, ja, jeg skal si det, godt over 20 varmegrader I vannet.
2: Ja, det, du har ikke noe sånn der huttring på deg I det hele tatt, der du sitter I badeuniformen.
1: Det var helt fantastisk, det var superdig, og skal vi være helt ærlig, var litt trøtt. Nå kvikna jeg veldig til, kunne ha 3 timer til, ja, men det reiseradio som tar over alldeles straks. Og Knut Erik,
2: ja.
1: 4 minutter igjen til ferie. For deg da, ikke nok.
2: Ja. Bare føy til, jeg slo av 2 ord mens du var I vannet med et spansk par her som nyter ferien I Oslo og tar seg et bad og en bastu og sa det at det var litt kaldt for dem.
1: Ja, fordi hvis du vant I Barcelona-temperaturer, så det klart at Oslofjorden både litt mer ruskete og kaldere.
2: Men de koste seg her I Oslo, kunne de fortelle.
1: Fantastisk! Helt fantastisk. Nei, nå ble det fantastisk. Nå ble jeg bare så frelst. Ja, da. Ja. Må takke til Oslo Bastuforening som har tatt oss imot på bademaskina foran operan denne morgen. Det blir jo 30 grader og strålende sol I dag, men I morgen kommer styrtregnet. Det blir 15 grader, da starter ferien, Solhaug.
2: Ja, da starter ferien. Det helt nydelig det. Fin. Går inn I ferien med et brak.
1: Ja. Vi tilbake på mandag allerede, altså. Eller faktisk på tirsdag tilbake igjen. Og da Vilde på plass som vikar. Og med det... Har du planer for ferie?
2: Ja, gøy, ja, vi pakker snippsekken og vender snuten mot Telemark til å begynne med. Ja. Det varmeste stedet I Norge, hvor det ble satt rekord nå når det var så varmt da, vet du.
1: Fantastisk. Følger jeg lurer på, Knut, skal jeg ta hoppe fra denne maskinen ut?
2: Jeg kan holde mikken din da, vet du.
1: Det litt gøy? Så, ok, da bare sier jeg takk for nå, og så tar jeg I deg mikrofonen. Får du bare ta over?
2: Ja. Skal jeg trykke play på en låt her da, etter hvert?
1: Trykke play på den vi har der. Ja. Så får vi lyden
2: at jeg hopper ut I det. Ja. Jeg sier 1, 2, 3... Du ser ikke. 2. Ja da. God ferie til de som skal det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig vete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep, det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militæret angripet 5 bruer, en flyplass og en togstasjon. Iran har svart ved å sende droner mot Bahrain og Qatar. Det internasjonale fotballforbundet vurderer å straffe Argentina for Falklandsmarkeringen etter sigeren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere fram et banner med teksten «Malvinas øyne er argentinske». Politiske markeringer ikke lov i kamper, og det argentinske laget kan de for nå bli straffet. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt som kompetente nok av kunder og eller besøkende, eller oppmoder de for alle til å være ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje. Da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter i denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare i butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
7: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Tusen takk.

0: Journalistens klagan av Cornelius Vresvik.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredag vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond Viggo er med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karolina, og sist vi hørte for Karolina, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene hun hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karolina?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rongevær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det er klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt til 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rongevær kysthytte!
3: God morgen!
2: Og så koselig, litt trøtt i trynet.
4: Ja, så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Nei, god dag, god dag.
2: Få høre du le da, Knut.
5: Nå må du fortelle en vits først da.
2: Ok, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
3: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og Ragnar Staud Platov i Skjærhallen.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det sommerstemning, det god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling! Så skjedde det et eller annet.
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre. Så når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt grann off, eller sånn litt grann deformert eller et eller annet sånt.
0: Ja, sant, liksom små ting. Og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn. Det må jeg bare si. Jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det. Og da skjønte jeg følgende. Hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ut til frysen, og så tar jeg meg en is. Og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi jeg tenkte, hvis jeg kaster dette isemballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det, så i stedet for så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det jo en super suksess. Jeg spiste is på is på is på is.
1: Gjennom hele sommeren.
0: Hele sommeren. Fikk meg en tidlig frokost der. Og da ble det jo fullere og fullere bak der da.
1: Ja.
0: Bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der. Og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg.
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg. Og så plutselig så sier det rich. Og da har altså alt dette klissete ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang fikk brukt 10 kroner på liksom champagne og drops.
0: Oi.
1: Som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et sånt stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja. Lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter. Så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemningen av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Wenche har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt I grønnsakskuffen I kjøleskapet. Ingen, det så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig nedi der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Ja, det her skal jeg
1: inn. Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Ja, som dere hører så det er god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen.
1: Ja. Vi har
2: det bra, du driver og vasker båten, du Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker, og så det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Fy, Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Ja. Og det egentlig en gammel skole. Ja. Men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Ja. Hvor mange plasser det her, da?
4: Cirka 40.
2: Ja.
4: Og enda flere madrasser.
2: Ja,
4: så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger på en øy.
2: Ja.
4: Så når du ikke, hvis du ikke har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Ja, og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Og ja, vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja, den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det det. Det det.
2: Knut, du skurer og vasker. Hva gjør vi? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg altså. Det plass til flere her?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag. Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva det dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok ved et badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter der, ja. Nå de tilbake.
3: Nei, men vi har jo masse å gjøre, og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi maler litt, og båtene, det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, da, altså, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God morgen!
2: Nå kan jeg jo spørre han, hei! Hei, hvem du da?
6: Jeg kommer fra, ja.
2: Ja, hvor du kommer fra?
6: Fra Spania.
2: Fra Spania, og snakker så godt norsk da?
6: Jeg bor I Bergen, ja.
2: Hva heter du for noe?
6: Antonio.
2: Antonio, og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
6: Oh yes, på søndag. Ja. Yeah. Det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
6: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
6: Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja,
6: yes.
2: Dette ungene dine?
6: Yes.
2: Ja, la oss, og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket, og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
7: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
7: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
7: Lola.
2: Lola, og du
7: 10 år.
2: Hva det som så fint å være her på Rognvær?
7: Det må jo være fiskene og fangsten vi får.
2: Ja.
7: Og så må det jo være litt sånn hytten og sosiale ting vi gjør sammen med familien.
2: Ja, for dette her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
8: Ja, det har jeg.
2: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
8: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
2: Ja.
8: Og... Før har jeg vært der flere ganger, så har jeg blitt kjent med de.
2: Ja. Så hva det aller fineste?
8: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
2: Har du sovet her i natt?
8: Det har jeg.
2: Har du sovet godt?
8: Veldig godt.
2: Ja, det veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
8: Ja.
2: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
8: Buenos dias.
2: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradioen på spansk da?
8: Nei.
2: Nei. Vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
6: Hva?
2: Reiseradioen på spansk?
6: Radio Viaje.
2: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rognvær?
5: Ja!
2: Det har vi.
1: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rognvær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her I Reiseradion, og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå I senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg forta meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skal spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Altså, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis I dagens sending at det med alkohol, og da var det altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller. Det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her I Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det noe godt å vente I kjøleskapet. Om det sprudler eller ikke, om det lyst eller mørkt, så det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen I dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller I kjemikerens vinspalte. Jeg var så I stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren jo litt god på vin, men det viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vinrangel? Blir de andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det skal vi snakke om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her jo noe som mange kjenner seg igjen I. Det folkelige begrepet selvfølgelig ølbriller. Men det også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du ute på bær for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke I hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned I magen, og der tas det opp I blodet, og så havner det raskt I hjernen. Og I hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som lur, skrur seg av, blir litt sånn svakere. Og det altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv, det vi kaller ølbriller.
0: Så det en slags sånn hjerneskade, eller hjerne... midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det helt riktig, for det det ikke bare at andre blir penere, du blir også penere, jeg synes også det. Jeg jo naturlig senter.
0: Bakker.
1: Ja, sant, bakker, men også morsom og karismatisk og midt I verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten, jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt!
1: Ja, sant?
0: Veldig beskrivende.
1: Og det en lignende ting som skjer I hjernen din, det vi snakker om altså, det at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som kritisk, som tenker sånn, uff nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg, den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk, du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og denne effekten der, den så sterk for oss mennesker, at det ikke bare oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den fæl når du full også?
1: Sikkert ikke, det jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her altså et etablert fenomen, det kalles altså ølbriller som du hørte her I sangen I sted, og det da noe som også kan være et ølspeil.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her I Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier I ungdomstida gjemte vi pils I snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så men... har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Det var helt på merke. Mm-hmm. Så vi altså midt I kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske. Mm. Og da lurer jeg på, Alexander, det sånn at det kommer tilbake I dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg, vet at jeg ikke alene om å våkne opp sånn... Eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det, gjorde jeg virkelig det, altså synes jeg virkelig det?
1: Ja, sant.
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvevaluerende, så det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye. Og da det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagene på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det altså kvalme og hodepine og uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen lang. Man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva det egentlig som funker dagene på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad I sjøen, ja. Da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Mm. Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det Powerade, og det sportsdrikker, og det sjokomelk, alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva vitens...
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik?
1: Ikke superberømt og rik, men jeg tenkte I hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn I hva alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her, og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Og... Fant du løsningen?
1: Nei!
0: Nei, så skuffer man.
1: Altså, vitenskapen sier at når du først har drukket for mye der, og våkner skikkelig kjabbe, så det ingen kur, I hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det klart at det jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så det også litt viktig for meg at det som faktisk funker,
0: måtehold.
1: Sant. Det det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at et godt råd, det lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest I dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes det noe av det beste med uka, på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk og ta seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, vil ha noe som passer til å hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Mm. Ja, sant. Jeg synes det veldig koselig, og det høres også veldig sånn, ut som en hyggelig dag ja. I forholdet. Så hvis du da skal ha noen tipser, hva det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol? Ja, det det kjedelige, drikke mindre, men det også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det før og etter festen. Når du har mat I magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som bra. Dette et veldig gammelt tips, men også som veldig godt, og det å mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt, det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det også fordi at du drikker mindre. Så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og mannen her, og ta en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det så det lurt også å huske at mye av det som folk synes gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Det nesten som man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det morsomt at du sier, det hjelper ikke hvis du gjør det selv,
0: Nei.
1: Men I kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du at dette vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at alkohol, og så blir vi liksom tullefull.
0: Ja,
1: det veldig altså. Gøy, ja. Gjerne et mysterium. Så det de tipsene jeg har. Og så et annet siste tips da, det at det du drikker har noe å si faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som litt større, så det lurt å vite at det verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblendien da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og rom og mørkrom, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Ja, på grunn av kjemien.

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du endelig opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio, finn fram til Reiseradion, og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her. All love slips her hand inside my Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Det var Gaute Åmåsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder og ligge godteri, så ingen annen skal finne det. Og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inn I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin.

0: å vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp i øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
1: Ja, det litt sånn som meg. Det litt sånn godt å vite at jeg ikke er alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene i sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
0: Altså her gjemte foreldrene godteri i sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
1: Går begge veier.
0: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter i sokkeskuffen sin, forteller Kari, som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade i sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
1: Veldig koselig, altså. Vi vil gjerne høre mer. Gå inn i appen NRK Radio. Og denne uken her i Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt. Og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast og alle de i det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring. Og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn i appen NRK Radio for å snakke om.
0: Ja. For i morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneite blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

Love is in the air av John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har

0: funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no, vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag er fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre i hagen med hull i stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag er det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner i øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå er klokka 10, og Julie Brende Helle i nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien i 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reportet her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Haakon er blant de som deltek på åpningen søndag, i lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere hundre skadde i terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker er drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning er ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så er man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet er der, kanalene er der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
2: En person skal ha gått løs på en bygning i sentrum av Kongsberg med jernstung og kniv. Politiet gjennomførte en væpneaksjon og fikk raskt kontroll på personen. Ingen er skadd i hendinga, og politiet skal nå finne ut mer om hva som har skjedd. Mange unge blir overvaket på jobben i sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det er snakk om så mange som 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det er også en øke i brudd på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brudd i 34% av tilfellene. Nå holder Reiseradioen frem, og Ragnhild og Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen, som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte, og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

0: Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler?
1: Mm.
0: Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søskene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at vi hadde spist en sunn brødskive.
1: Mm. Mm.
0: Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og dele ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså, jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn, nei!
1: Nei, jeg kom ut med den skiven.
0: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytt altså sitt sommerparadis.
1: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenkeskjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: Det var Tenkesjel med Trond Viggo Torgersen, og vi i Reiseradioen så superheldige at Trond Viggo gjest her hos oss I dag.
1: Hei Trond Viggo!
2: Hei på meg!
1: Skal jeg fortelle deg en litt sånn halvartig ting da? Du får høre, ja. Høre det sikkert veldig ofte, men hver gang det sånn allmøte og avslutning på ungdomsskolen til mine to eldste sønner, så ja. Tar rektor fram gitaren og leder allsangen med Tenkesjel.
2: Ja, det koselig å vite da.
1: Og det har vi hørt foregår på andre ungdomsskoler også.
2: Ja, og det en sånn veldig god følelse for noen som skriver låter og tekster, at det blir brukt. Så når, fremdeles, når jeg gjorde den på mine øyne nå, så det liksom tre generasjoner som synger dette, og det varmer jo et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, du aktuell med en ny bok som heter Bestemor en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring faktisk.
2: Ja. Men besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke til stede, eller en sånn, de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene.
1: Ja.
2: Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som I bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
2: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting og så I år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av bedde for eksempel altså lavet sånne ting som barn tror litt på men som de samtidig skjønner dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det så sånne besteforeldre hadde jeg og jeg ikke som bestefar selv jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger men vi holder nå på med disse små tassene her på hytta vår og på stranda og laver verdener ute I vannet og så videre og så videre.
1: Du Trond Viggo, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da. Fordi hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være I fred litt og så hadde du sånne lange late sommere? Altså, hvordan var det?
2: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år og på Veiland hvor min familie fra og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta som bestefaren min lavet på 30-årstallet og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar og da hadde bestemor lavet sånne det som et sure tallerkener eller hva det var den kalte det for noen ting som var sånn melk som hadde stått så det ble snerk på toppen og da var det ikke sant, det var fløte på toppen og det fikk jeg litt sukker på og så fikk jeg også snerken til bestepappa han var ikke så glad I det der snerken men han likte godt det sure som var under jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen og det for at om morgenen så var det så fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med så det å komme seg ut var det viktige for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg var veldig magisk Og I dag det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom, tidlig I dag morges. Og så, det så deilig å kjenne at livet går I sirkel. At det flere generasjoner som kan være sammen, og det er utrolig fint med sommeren altså, at man har den muligheten.
0: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket. Og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
2: Ja, så bestefar, og jeg, vi fikk være med ut og fiske I snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikke når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl I båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
0: Så det gikk I snerk og øl?
2: Snerk og øl. Og det nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet etter vi hadde gjester her I går, og det var virkelig sånn der, varm sommerkveld hvor folk bader og sammen alle sammen, og det jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generationer sammen, så det kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går I sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette mikrobølgeliv, som på en måte noe helt annet igjen da.
3: Reiseradion!

0: Hellbillies synger om mikrobølgeliv, og vi I Reiseradion har med oss Trond Viggo Torgersen, som med oss fra sitt eget sommerparadis på hytta I, det Mandal?
1: Rett som Mandal, og nå går jeg ut I vannet her. Dere kan sikkert også høre at jeg vasser.
0: Det så fint! Vi hører at du vasser. og så, før Hellbilly, så var vi litt med på ditt liksom, tidlige ferieparadis. Veier, var det Veiland det?
1: Veiland, ja. Der familien min I utgangspunktet fra, ja.
0: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Tom Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husket navnet på I farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
1: Det heter melkering, og det, for det var sånn I gamle dager så, gikk vi altså på gården og hentet melk, og da får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringene.
0: Ja. Du, vi var...
1: Nå, ja, unnskyld.
0: Nei, du... du nå lager jeg sånn der... Jeg dytter kjøttboller til deg. Si det du.
1: Mm. Nei, jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morning gård skal jeg barbere meg her, og da ville han minstemann som da tre år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og synes det var veldig rart at det var så mye skum da, at, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, synes det var veldig, veldig spesielt, og skulle hjelpe meg med... Det hang litt igjen I øret mitt, og det måtte tas bort og sånt nå. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss, og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fanget og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og ha den der duften av besteforeldre og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for. Og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå, da. Det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
0: Altså jeg må si, jeg tror ikke, for jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe I fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma det, men at det de og mamma. Og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? At de har en sånn egen relasjon.
1: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker. Og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det annerledes å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker, så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da I den alderen vi og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene, og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært I vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre.
0: Ja. Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjæle fra deg, fordi at treåringen din, synes at du hadde så bløt mage.
1: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Jeg tror jeg så bløt meg, og han dansk,
0: han dansk
1: da. Han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel, jo også en viktig del av det å være menneske, da. Vite hvordan man eldes alle sammen, og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det er noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi veldig forskjellige.
0: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygget videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vassa litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
1: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robåt, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk I dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk, en del både småfugl og sjøfugl.
0: Ja.
1: Så det helt nede ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted. Da.
0: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte sommerdager.
1: Ja.
0: Vi vet at du både aktuell med bok, og at du skal ha konserter og show ja, til høsten. Ja. Men vi har gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå står jeg på sånn varmt svaberg, og utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også, faktisk før jeg flyttet hjemmefra, så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget, og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. Og den der sommerlåta som da henger fremdeles I meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest I Göteborg truffet Bjørn Skift også, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn uga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss fra Reiseradien, og riktig god sommer!
0: God sommer da! Ha det bra!
1: Uga-tjaka, uga-uga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen Hooked on a Feeling her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim. Og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo. Altså, det åretak?
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
3: Åh, ros.
2: Åh, du ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg holder takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja,
2: du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Det liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor... ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver du og roper beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre.
2: Tre venstre, hørte
5: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott.
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
5: Vi sitter I en oselver, en seksæring, med tre årepar. Fantastisk fin, og det oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
5: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
5: Ja, her holmer og skjær, og det hav, og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av å ro, men altså, skjønner, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
5: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har robotter.
2: Ja,
4: og de
2: det?
4: Helt nødvendig å ha. Og det første paret jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta med, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til... feste, og så hadde rodde turen.
2: Ja.
4: Og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg roboter. Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
6: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på rognevær og har brukket armen, da?
6: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber,
2: ja.
6: Og jeg Og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
6: Det en akkar. En akkar det en blacksprut, men ikke så ligner en blacksprut, men den har 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
6: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult?
5: Ja,
2: ikke
5: flott.
2: Dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
5: Ja.
2: Ja.
7: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, og din åtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene og de beste barna.
2: Vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: En slags karibisk saktesang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farsta I Hustadvika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhovedet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så da ble det en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hunden fra Team Pølsa. Det ble...
2: Ja, det vart Team Pølsa på meg da, så ja. det
0: vart
2: Pia.
0: Pia deres.
1: Grunnstoffet ja. Var altså fosfor som symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt så, fantastisk.
0: Du sitter I slags dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion en sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri.
2: Mm.
1: Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og det det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Nei, det kan ikke være.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. og akkurat når du lyst på. Men...
1: Det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det jo noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går altså an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men, men det liksom hver sommerferie, så sender jeg inn så lenge jeg sitter og hører på Reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må nå bli noen ganger etter hvert. Ja.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler, som vi sender deg. takk igjen, og ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her i Reiseradioen denne fredagen, midt I fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig I dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som har kommet inn. Vi hadde jo Tonviggo her, som fortalte oss litt om hvordan det å være bestefar, og han fortalte også litt om noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Ingele til oss. Åh, nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger I løpet av sommeren I sommerhuset vårt I øvre bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig I brønnen. Gode minner. Og det jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene fra is som jeg har snikspist, og da det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snadder han skal ha, så gjemmer han det under salathodet I grønnsaksskuffen, og dette her funker.
1: Ja, dette andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn I kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, er det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg vokst opp I et hjem med lite godteri, og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Mm. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, I deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller I hvert fall du finner alltid I skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalant I forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Mm. Sånn funket det ikke.
0: Det for eksponeringsterapi.
1: Og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei. Mm. Vi ble kvalme,
0: ja.
1: Den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det ikke bare du som sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår veldig glad I is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den I fryseren. Altså, for ei lur litt av jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips. Hvis jeg noen gang havner I en sånn situasjon da, at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes I grønnsaksskuffer, det skal pakkes inn I lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Norvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glittrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøyet, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt. Men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader så varmt og godt. Lindesnes, Laksodden, 20 grader. Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grad. Og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader. Tritjerne I Nesbyen, 25,5. Honningsvåg Molo I Nordkapp, der det kaldt, 4,2. Sandbottenvatnet I Søveranger, 20 grader, Løvhaugssoa I Grue, 21,5 og Stråla I Kongsvinger 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund, 14,5 grad Hornindalsvattnet I Volda Møre og Romsdal, 20 grader Gildeskål Hovedkirke I Nordland, 15,5 grad Hamnholmveien på Lurøy, 12,5 grader og så til Oslo Sollerudstranda, 23,5 grad og Svarttjern, 21,1 grad Grytevatnet I Suldal Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadeberg Sanden 22 grader Beklager.
1: Vi skal langt nord, Svalbard Bykaja 8 grader og Hopen også I Svalbard 5,4 Vi hopper ned til Telemark Gårdningen I Siljan 23,3 Paradisbukta I Porsgrunn 22,8 Kattfjorden I Troms 14 grader Fjærvikan hytteområdet I Heim I Trøndelag 17 grader og Øyungen også I Trøndelag Holtålen 18 grader
0: Ja, og så til Vestfold, Lydhusstranda Camping I Larvik, 21,5 grad, Malmøya I Larvik, 21,5 grader, Fjord, Sogndal Vestland, der det 20,5 grad, og Lote på Stad, 19 grader. Så til Østfold, Bakke Brygge I Halden, 23,5 grad, og Nes Camping I Moss, der det 23,2 grader, og Caroline Becklund Hauge. Du også vet vann?
2: Ja. I aller høyeste grad I skjærgården, ikke sant? Hvor vi hen? Hvor vi hen?
3: Rongvær kyssete!
2: Ja, da vi på brygga, og har vi det bra her?
4: Ja!
2: Og vi, alle sammen driver vi og kikker ned I et kar her med fangsten. Hva det vi har fanget for noe?
5: Noen krabber, kråkeboller, noen sånn sjøstjerner, ja. En kjempestor blå, et kjempestor blåskjell.
2: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Lola?
6: Jeg mest stolt av de store krabbene.
2: De store krabbene, ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se til hvor mange grader det Vi har satt det opp her, og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader det?
7: 15 grader!
2: Hvem tør å bade?
8: Jeg.
2: Ja, Martin, det sant? Martin klærer seg her nå. Ok, bader du for det norske folk I 15
8: ja,
2: grader?
8: Ja, ja,
2: ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du en helt! Dere, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
4: Reiseradion!
2: Var det kaldt?
8: Ja, veldig.
0: Hvem den beste reiseradio-reporteren av dem alle?
1: Caroline!
0: Du, apropos det, de som har laget reiseradion I dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Marianne Myrhol har holdt teknikken, Sanne Andersen har produsert og reporter ut, ja, Caroline Becklund Hauge. Jeg heter Agnes Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Og I morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
1: Snakk om maneter, det jo maneter.

Ain't No Stopping Us Now av Luther Vandross. Var den låta som startet som musik I P1 akkurat nu. Og hvis du lytter til den her kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk, og jeg vil bare starte med å si hei til deg I bil, deg på bussen, du som på museum eller I legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg I garasjen, eller du som klipper plan, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nu. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holder på med, eller hvordan du har det, og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, for I dag som I går, og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig, hvem som får den. Så hvis du har sendt en melding, så det også med I trekningen av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg ønske låta I fleng.

Ja, det var Stein Torleif Fjellet sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være, egentlig. Ja, her Haik.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass I Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller I fjellby opp I Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kiss, eller første gang du kjørte mot båten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang-historie, kan være fra I år også, så sender du en melding I appen NRK Radio, og så legger du selvfølgelig ved adresse og fullt navn og så du med I denne trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin. Dette var A Wonderful... Nei, den heter kun What a Wonderful World heter den låta. Og før det så hørte vi Silje Negård med Perrong. Ok, da skal jeg kjøre i gang første ønskelåt for dagen, og i dag er det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koset seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det er en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med reiseradioen på radioen, og reiseradioen det er et Altså, det er mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å hørt Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her er den.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på de, hvem som artistene bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da. Ja. Her

Nydelig spilling fra noen her. Paul McCartney si låt No More Lonely Nights. Og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det sommer, og det tida, synes jeg i hvert fall, for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du opplevde for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seile. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tau og utstyr jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommer-S'ene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpt en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekningen av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk, hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det er ingenting som sier sommer mer enn svensk musikk. Her var Håkan Hellstrøm med Kom igjen, Lena. Og før det så hørte vi Maria Solheim sammen med deg. Ok, jeg skal ta et nytt musikkønske nå, og det er Rikke som har sendt inn en melding. Ønsker å høre Kiss Me av Sixpence None the Richer. Det satte meg tilbake til sommeren når jeg var 15-16 år, og du har hørt på nattønske hver kveld. Og da var du sikkert 15-16 år, sånn i 1998-97. Her er låta di.

Sure, Kiss Me, som også var ønskelåta til Rikke, og ikke være redd hvis du brenner inn i meg ønskelåt, så skal jeg også ta noen sånne i løpet av den neste timen. Jeg har fått melding fra Randi, som har lyst til å hilse alle som var på crossfit-trening på BB Gym i Bodø i dag. Det er en glad gjeng som gjør gråværsdager til sommerdager og trening til en glede. Så har jeg også fått melding av ei Randi Elisabeth. Hun skriver takk for fin musikk på radioen. I morges da jeg skulle ta dagens bilde til Facebook, seilte kongeskipen Norge forbi verandaen hennes i Honningsvåg. Flagget var til topps, så da var nok dronning Sonja fortsatt ombord i kulingen. Jeg viftet med balkongflagget og syns nesten det ble litt rørende. Snart pakket jeg sekken og kjører i tunnelen under havets bunn til hytta i Porsangvika. For noe god tur da, Randi Elisabeth. Hvis du også vil sende en melding til meg her i radioen, så vet du hvor du gjør det. Det er jo i radioappen.

Richard Marks med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk I P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra en som skriver «Ei, første gang». Det like stor start hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

0: NRK Nyheter klokka 12. Iran har angripet flere amerikanske mål i Midtøsten. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har skadd flere amerikanske kampfly i aksjonen. Det også meldt om skader i nabolandet Kuwait. Dette skjer etter at USA gikk til harde angrep mot Iran i natt. 7 mennesker skal miste livet da amerikanske styrker mellom annet rammet en togstasjon, en flyplass og flere bruer. Krigen har altså tatt seg opp kraftig de siste dagene. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter og tidligere korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Og enda mer om det kan du lese på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England er nominert til sluttspillets beste skåring. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen i VM sjokkerte alle og var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. Og regjerende europameister i fotball Spania møter regjerende verdensmeister i Argentina i VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas er opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge i Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi på søndag.
2: Vi har Messi, som er helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Og spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi er spanjoler.
0: Og om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestere, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag. Gjøvikbanen er stengd på deler av strekningen etter at en person ble påkjørt ved jernbaneovergang. Personen er sendt til sykehus og er medviten. Vi skriver på sine nettsider at en må rekne med forsenkinger, og at noen tog kan bli innstilte. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning, og det kan du bli med på selv om du er på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg er på ferie, og da

her er en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Jeg hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glemmer aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har det gått det mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang, uten noen spesiell plan enn å gå i fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad i Nord-Norge.

Ja, da hele Norge var ett og vi var sammen. Ja, da vi var I VM, men jeg tror at etter bølgingen av det har den ligger over Norge fortsatt. Låta det sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby og et helt stjernelag til. Jeg har fått en melding fra ei her som ønsker alle en fin fredag. Hun sitter sammen med to medreisende I karantene nede I Sunny Beach I Bulgaria. Her det fantastiske 31 grader, men de sitter inne og håper å få være med flyet hjem på tirsdag. Det var vist en passasjer som hadde fått noe vannkopp eller noe sånt. Ja, jeg ønsker dere alt godt. 31 grader jo ikke verst vær å sitte inne på da. Her hentestjerner.

Jensen med Hente stjerner. Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nå prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley-konkurransen. For der det fire sanger, og du skal fram til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i denne klippet som jeg skal spille av nå. Jeg håper at det ble forståelig.

hva kan være svaret på dagens medley konkurranse? Hvis du sendte en melding sist gang, så du selvfølgelig med I konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så du også med I trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi riktig svar etterpå.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nu kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med Diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

Cola. Og det var det noen som visste her, fordi Ann-Helene og Torbjørn de er på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her er Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and The Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I. Det slår I alle retninger I musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits? Straits, spør Lars Bjarne. Selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra. Men her Walk of Life av Dire Straits.

0: at du tok kona di eller mannen din opp til en virkelig sving om. For dette må jo være en god sang å danse sving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen I handa. Først det Tobias Sten ute med hånd I hånd. Og så det Jessie Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose deg. Og har du en ønskelåt, så bare send det inn I appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Åh, kan ikke du holde handa mi? Det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som var for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp til forventningen. Og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til og lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reise jeg på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og den har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine Emma og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margun. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margun.

Det var Soleplass land av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historia, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historia om det her med første kyss, men Carl har I hvert fall gitt oss en liten smakbit på hva det var for noe. For første, hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå han 70 år gammel. Og så har jeg også fått melding her fra noen som første gang han tok rorbåten Færingen alene, var han kanskje 5, rodde til Holmen rett utenfor, ja, det bare 50-60 meter, men det jo faktisk litt, og fortøyd I hermetegn ved å snurre tøyet rundt pinn. Halvstikk eller bare snurre, det må vel være det samme. Skulle se etter måseg og hadde med matpakke for en tur. Jeg tar og kjører en sist ønskelåt for dagen. Dette Yes Man av Bjørn Johan Muri fra Torhild på hytta I Høydalsmo.

Men av Bjørn Johan Møri, som var nest siste låt ut I dag. Etter meg I dag så det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om Helgas fotball-VM-finale for 2026, så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

739 millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt, og flere av dem bor i Norge. I går kunne vi lese om Natalina Jansen på nrk.no. Hun fjerde generasjons norsk rom, og lærte ikke å skrive da hun var ung. Hun kommer til dagens i dag for å fortelle hvordan hun gikk fra å være analfabet til å lære seg å skrive som 30-åring. Og bildene av en 20 år gammel Messi som badet en 5 måneder gammel baby får været til å koke. Den over 18 år gamle fotoshoot.

0: Uten som var til inntekt for UNICEF er nesten for utrolig til å være sann. For babyen på bildet er Spania sin store superspiss Lamine Yamal, og på søndag leder de hver sin nasjon I VM-finalen I fotball, noe vi selvsagt lader opp til her I dagens I dag. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Men nå klokka blitt 13, og I nyhetene nå skal det handle om russisk sabotasje, Julie Brendehelle.
1: Russland har trappet opp fremstøta, mener ekspert. Presidentene I de baltiske landene Latvia og Litauen mener Russland driver med ulike forsøk på sabotasje. De sier ikke hva land som blir rammet. Men førsteamanuensis Tom Røset ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp sabotasjen mot Europa.
2: De har utført etterretningsoperasjoner I Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette dessverre en del av konfliktbildet I Europa med krigen I Ukraina, hvor Russland ser seg I en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Og Russland avviser påstandene om sabotasje og kaller det skremselhistorier. To menn sikta for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bostad I Farsund I Agder I går. Ingen ble skadd. Ifølge politiet har en mann status som fornærmet, og de sier hendinga ikke var tilfeldig. Mange unge blir overvaket på jobben I sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det også en øke I brudd på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brudd I 34% av tilfellene. Til slutt skal vi høre at 83 personer har havnet på legevakta med kutt I Fredrikstad den siste veka. Dersom du på Sør- og Østland I dag og har tenkt å kjøle deg ned med deg et bad, bør du være varsom. Det nemlig lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene I fjøra. Kutta kan bli djupe og vanskelig å sy, og oppmåningene fra legene klart å bruke badesko. Men fra kvasse østers til kvasse utspill, I dagen skal vi få høre mer om USA og Donald Trump.
0: Ja, for I natt så gikk Donald Trump hardt ut mot valsystemet I en tale. Der hevde han mellom annet at Kina har fått tilgang til valdata, noe kineserne avviser. Mer om da får du etter litt musikk fra Michael Jackson her nå, Human Nature, hvor vi hører

0: Kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut i dagens I dag. Klokka 3 til I dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på C-side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutt lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påvirke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trump sin tale I natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalet I USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter NRK med oss I dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet I USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva det presidenten mener så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget I 2020, og at de har fått tak I informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, I USA på for å ha skjult dette også mens Biden var president, for å ha gjemt unna denne informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden I 2020, og det altså det han først og fremst snakket om, at han fortsatt mener at det har vært valgfusk I USA, noe som ikke dokumentert.
0: Dette her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times blant annet, allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
0: Hva sier Kina?
2: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi mener, vet at for valget I 2016 så var jo Russland involvert I en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også I Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men den skala Trump beskriver dette jo at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot I virkeligheten.
0: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det vel noen endringer han vil ha?
2: Trump ønsker en ny valglov I USA foran valget I november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og så skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallig vedtatt, men I senatet så sitter den fast, og det nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
0: For oss nordmenn som vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest for eksempel eller ID. Hvorfor dette så omstritt I USA?
2: Ja, det et godt spørsmål du stiller der. I USA så det sånn at det delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres I hver enkelt delstat. Man ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor det mange delstater som reagerer. Det andre momentet at det finnes ikke noe sentralt mantal I USA eller noen digital ID slik vi har I Norge. Og så det jo sånn at hvis man for eksempel ikke har førekort, da, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det nok sånn at det vil skade demokraterne mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten I USA over lang tid. Fordi det ikke noe godt system slik vi har I Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo system der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten I USA. Og det det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
0: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trumps tale kommer jo på et tidspunkt hvor USA har bombet mål I Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten I USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
2: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror ekspertene på lavbluss I alle fall I ganske lang tid fremover, for USA har ikke noen klar vei ut av den. Men det nok sånn at Trump veldig opptatt av nå å sette valget på dagsorden. Det veldig viktig for han at ikke demokraterne vinner flertall I representantenes hus og senatet I november. Så jeg tror talen mest for å sette fokus på det, for han har nok av andre problemer å stri med. Men det også slik nå at når han holder en slik tale, så blir ikke den engang sendt på TV. Dette skulle være en TV-tale I beste sendetid. Men to av de største TV-selskapene I USA, ABC og NBC, de sendte ikke denne talen I sin helhet, fordi de vet ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss I dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss I USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg I fotball-VM der over Atlanta, når vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du.

0: som är sång Camilla North här i dagens 17 minut över 1. I helga ska det avgöras vem som vinner fotboll VM 2026. England och Frankrike spelar bronsfinalen i morgon, men finalen på söndag är mellan regerande världsmästare Argentina och regerande Europamästare Spanien. Bengt Eriksson, du är fotbollsexpert här i NRK. Vi kan ju först börja med det här gamla bilden av Lamine Yamal och Lionel Messi som jag också nämnde lite tidigare i sändningen. Du som hör på kan se det på nrk.no. Har du sett detta bilde, Bengt?
1: Ja då, jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidlig i dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett maken til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal 19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså mest som baden baby som I dag er Spanias sin stjernespiss Yamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finalen I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen Messi, han raskest I hodet av de to, og så Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
0: Ja, hvis vi går litt mer inn I spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukket så godt I semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
1: Den alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ujordete, men akso elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak I den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
0: Vi må snakke litt om toppskårere også I dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårere. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårere I et verdensmesterskap?
1: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer I et VM I fotball. Det jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver dag. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi to andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
0: Og vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feiret seieren over England med å holde opp et banner der det sto Las Malvinas, sånn Argentinas, altså Falklandsøyene, tilhører Argentina. Hva slags straff kan det da være snakk om?
1: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det en bot. Det Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de brittiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger I utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
0: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått I USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året dette her forrykende pauseshowet som skal være I finalen med mellom annet Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
1: Ja, så det jo prima, det jo verdensstjerner, de jo supergode til alt den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn I pausen av en fotballkamp som de nå gjør, det jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommerskt, for den pausen kommer nå fort til å bli på ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime. Vanligvis jo en pause på et kvarter, og da synes jeg det begynner å... Vi går mer og mer, vi har fått 2 pauser, vi har en pause I første gang, og en ny pause I andre gang, så har vi den ordinære pausen. Det 3 til sammen. Det blir jo bare mer og mer, mer og mer shitshow, og det ikke til gang for fotballen, det til gang for helt andre interesser.
0: pausifisering av VM altså.
1: Ja, rett og slett, og det fint, en minikonsert midt I en fotballkamp. Det, da jeg vokste, var det enklere, det var kvarters pause, da spiste du en pølse og lompe, og så gikk vi videre.
0: Ja, ikke sant. Det kan se ut at det blir I alle fall spennende når det klart for finale på søndag, og kanskje litt underholdende for de som liker slikt, når det finale mellom Spania og Argentina på søndag klokka 9. Takk Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK, for at du kom til dagens. Du kan også få med deg bronsefinalen mellom Frankrike og England på NRK I morgen klokka 23. Begge kampene går på NRK, og så kan du også høre deg på NRK Sport.

0: Jörgen Dahl, Moe, Wherever You Go här på NRK PN.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter, Brasil. Der kommer Kjeldrup på vei.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdighet globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1.

0: musikalsk samarbeid mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær håper jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1 og dagens hvor klokka tikker mot 13:30. Norske rommer kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her i landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her i flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født i Oslo i 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet, da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakke med fremmede folk, ikke fortell hva du er, vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom, ute i familiet, da. Ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom, å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken i egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år. Og 4 år da, så gikk jeg, jeg har mange hull da, i det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt. Men da i voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå hva ille er det. Hvorfor er vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var i konsentrasjonsleirene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag i Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Og mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorie fanns i Israel, men ikke i Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her er så viktig å forstå. Dette er så viktig for liksom, jeg skal komme i gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring, på den tiden da romtiltaket heter det, og spørte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som er 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt etter hard innsats, og i dag jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom i dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig fra 2000 og frem til i dag. Så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn preget på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle, og utviklingen, det ser man for hvert år som går, da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du er leder av det romske råd og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå, scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: Engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som bosatt rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på rad registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til de som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyge I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyer. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også ca. 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbygge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fram. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, på det jeg skulle si. Jeg tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her, hvor klokka blir 13.40.

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her I NRK P. Og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog som Emily Hollow synger om. Kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øye opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder fram med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur I eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga I trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme I Norge.
1: Det veldig fint her, og så det fine hus og fjell, og det fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge, og jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt I Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie I eget land en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene. Og da nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet I Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Du overrasket?
5: Ja, litt. Men Risør jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det jo veldig mange turister her, og det jo veldig bra for oss som bor her. Da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet I Risør Per Christian Parken og hans lille datter.
6: Det jo blitt mye dyrere utlandet også, så det å reise til syden ikke så billig som den gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her, da. Og da det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norges ferien, både for store og små.
3: I går, tror jeg, så fikk jeg 500. Ja, så...
2: De brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter I Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så da 1000 kilometer lenger enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Jeg tok jo litt båto, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte. Så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle du starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å love.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre side så det et eventyr, og så på høyre side det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løyper selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover da så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelverden, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt av stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20 000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir også å holde farten oppe når det blir varmt, tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid. Og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden når jeg kommer dit, sånn at det kan gå I ren overlevelsesmodus.
0: Hvor lang tid har du planlagt å bruke fra Trondheim til Kalamata?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan gå på 16 dager. Hvis alt klaffer, kan det gå på 14 dager. Og hvis det blir litt tyngre, så kan det gå på 19 dager.
0: Stor variasjon der. Knut Andreas, hvor lang tid bruker det raskeste, tror du?
2: Det varierer jo litt historisk, men kanskje en 9-10 dager. Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv kanskje 3-4-5 timer og full gass hele veien. Så er det litt sånn, med, det er noen ferier i år og, som kan spille litt inn på hvordan løypevalg folk tar. Så det blir veldig spennende å se.
0: Vi som er vestlendinger vet jo at det er lurt å treffe på ferja.
2: Det er det.
0: Hva ser du selv frem til mest på dette her rittet?
2: Nei, det blir jo også gøy å følge med på de norske og Viggo da, om hvordan de klarer seg og om de kommer frem. Og det er jo som Viggo sier, det er en viss del ritt og en viss del eventyr. Men det er fullstendig nådeløst ritt da, så kanskje en trenger litt tid etter, i etterkant til å ta inn over seg den opplevelsen en har hatt.
0: Viggo, hva slags plasser gleder du deg mest til å oppleve på turen?
1: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa. Og man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
0: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkeldrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata, Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK.

0: tona fra svenske Robin fikk avslutte dagens dagen som altså ved veis ende for I dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. Juli brende helle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde frem, måtte han gjette for presse og gå av. Andy Burnham har vært ordfører I Manchester-regionen frem til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det kjernen I de nye endringene I EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøtte, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Hetebølgen held frem på Sør- og Østland I dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene I Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puder og gå ut og legge meg ute på solsenga I natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå.

0: Det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
1: Og så det meldt kaldere vær fremover.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, I hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
3: Nå jeg veldig glad I den gode norske gamle sommeren med noen og tyve, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
4: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. etappe, etter at han og flere UnoX-lagkammerater velta I går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet I går.
5: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her I Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for UnoX, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier I Tour de France, så går han altså I bakken med en smell I går. Og både han og Jonas Abrahamsen var I bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen I dag.
4: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Ja, jeg har sagt det før, jeg kan godt si det igjen. Tour de France håpløst du går kan se på med de fallene og de veltene. Det så skummelt.
7: Ja, du synes det grusomt også, ja.
6: Hvis jeg skal se på Tour de France, så sitter jeg hele tiden med sånn knyttet nevere, bare sånn skuldrene langt opp ut, ørene, for jeg så redd for at noen skal trynne.
7: Mm-hmm. Og så må de kjøre på marginene sikkert, eller sykle så hardt da, ja. Fordi at ellers så blir det jo liggende bak. Nei, det nervepirrende, jeg enig. Det også, liksom, det var bare noen skrubbsår, ja. Eller bronsår, eller?
6: Åh, verdens skummeleste sport.

0: Spin Doctors var det. Two Princesses, Else Carina Archer og Kristina Eklund I NRK Stor-Oslo.
1: Two Princesses.
0: Two Princesses på denne siste varme flatte dagen, som har vært litt mer skyggefullt I dag, eller litt mer sånn skyete, kanskje.
1: Men litt deilig også, for det litt friskere luft.
0: Litt friskere luft, og mer friskere skal det bli I morgen. Så det jo en fin dag å bade I dag. I morgen kan man jo, eller I morgen og 24 timer etter at regnet slutter, så kan man jo ikke bade, I hvert fall nede på Sørenga. Det vet vi jo. Sånn det jo alltid etter masse regn. I dag det mulig.
1: I dag det mulig. Jeg var en tur på Sognsvann I går, og der var det ligget. Det var skikkelig sydenstemning. Seid på fint. Dette klokka 8, altså.
0: Ja, men det var party der oppe.
1: Ja, klokka 8 I går kveld. Det var, jeg vil ikke si party, jeg vil si det var veldig sånn, litt mer sånn festivalstemning med folk som hadde svære pikniktelt eller tepper og lå på det rundt om på gressletta der. Og masse unger og voksne og ungdommer ute I vannet og kosa seg veldig.
0: Ja. Du fristet til å stoppe og ta et bad?
1: Nei, jeg tenkte jeg ble fristet til å gå litt lenger opp. Det var veldig god stemning der, men tenkte jeg kanskje skal ta det litt roligere. Gikk opp til nedre blankvann og der det jo også, ja det også et vann da, et fersk vann. Og, så, og der var det veldig stille og deilig.
2: Så jeg må kaste meg ut. Kaste meg ut.
1: Helt stille.
0: Ja, var det bare det der?
1: Det var ikke bare oss der, men jeg hørte vi viska litt, for ja. Det var litt sånn, jeg følte vi måtte ikke forstyrre, for det lå noen rett ved. Vi kom jo skravlende opp, og så plutselig så vi at det lå to stykker der, og bare, ja, så ut som de nøt stillheten. Mm. Og da ble det litt sånn, skal vi gå ut I vannet?
0: Ja. Det jo et vann for hver smak, hvis du har festivalstemning, eller hvis du har det helt rolig.
1: Det nettopp det det og så må du bare tilpasse deg der du da. Jeg jo egentlig en fersk, en saltvannsjente. Jeg liker jo sjøen, både sjøen, men nå kjente jeg at det jeg synes ikke det så dumt med sånn ferskvann eller nå da.
0: Nei, det jo liksom veldig ofte det man har vokst opp med, og her I Stor-Oslo det jo blandet. Det så mye saltvann, og det så mye ferskvann.
1: Mm.
0: Så man kan jo være vokst opp med begge deler. Hva det som taler for ferskvann da?
1: Nå leste jeg akkurat at Sillas Østersen, den det mange som tråkker på om dagen, og legevakta har et renn der. Så det jo ikke noe Sillas Østers da. I ferskvann.
0: Nei, når det veldig, veldig lenge varmt, sånn som det har vært nå, så kan det jo være litt sånn ekle kryp I ferskvann, så får det til å klø litt.
1: Ja, jeg kjente ikke noe av det I går, altså. Jeg tok en dusj da jeg kom hjem, men jeg kjente ikke, det var ikke noe ubehag der, altså. Det som kan være, det jo, det kan du ta for og imot. Imot jo det at det kan litt bli sånn grumste. Så når jeg skulle gå opp igjen av vannet, så var det liksom vanskelig å finne de steinene som jeg skulle gå på.
0: Mm-hmm. Ja, for det noen ganger på sånne kjern, at det litt vanskelig å komme seg opp og ned.
1: Ja, det det der. Du må liksom vite, du må ha planlagt, I hvert fall når du kommer tilbake igjen, hvor du skal gå opp.
0: Vi spør nå, hvor liker du best å bade? Du kan trykke på saltvann, ferskvann, eller begge deler like bra, for der jeg altså. Jeg synes det er bra ting med ferskvann, og det bra ting med saltvann. Litt av og på. Noen ganger der, noen ganger der.
1: Du skal få utdype det litt senere da.
0: Ja, skal jeg det? Hvem tenker man nå da? Hader at jeg sa det da.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Åh, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon det. Og han hadde jo badeshorts på. Ja, det jo mange som synes at liksom, nei, du kan ikke bade I ferskvann. Du saltvann som gjelder. Mm-hmm. Eller motsatt. Og så det jo en gjeng da, som synes at begge deler like bra.
1: Ja, men du jo oppvokst. Du, sånn jeg skjønte, så du, har du vært veldig mye I ferskvann.
0: Ja, men jeg har vært veldig mye. Jeg fra Nøtterøy, så jeg har vært veldig mye I saltvann. Men jeg har denne hytta til mamma som finsk I Finland. Der var det ferskvann. Så begge deler liksom, det har sin charm. Det et eller annet med ferskvann altså, som liksom rolig. Jeg vet ikke, jeg tenker alltid at det stille når det ferskvann. Og det jo ikke sant, for det på Sognsvann for eksempel I går, så var det jo masse, masse folk. Men for meg det veldig sånn stille. Men saltvann, det sånn strender med masse folk.
1: Ja.
0: Så det mer det enn om det salt eller ikke salt vann.
1: Mm. Men du fikk en pistol mot hodet da, og måtte velge
0: må bare,
1: resten av livet?
0: Det var et veldig rart valg å få pistol mot hodet for, men jeg skal se om jeg kan velge, men kan vi bare la noen andre få lov til å argumentere litt først?
1: Absolutt. Noen som har sterke meninger, og det Henrik Flaseth og Rasmus Wold I podcasten Topp 3.
2: Det jo isolert sett litt rått å bade I havet.
3: Ja, men jeg må jo si at vi kunne valgt mellom hav og innsjø. Så kjører jeg innsjø, hvor det du slipper det der salte greiene, og du slipper tang. Brennmaneter jeg jævlig glad for å slippe.
2: Nå må vi ro ned. Vi ikke kompatible med ferskvann. Vi saltvannsmennesker. Mm. Vi saltvann inni oss. Mitt primære og største frykt. Det blodiglene. Og om det rett og slett skremselspropaganda. Det mye eklere dyr I ferskvann.
3: Hvor mange venner og bekjente har du som faen jeg ble tatt av en blodiglen?
0: ble spist opp av den blodiglen, så det var veldig dumt. Nei, vi har saltvann, vi laget av saltvann, vi har saltvann inni oss. Ja, det jo på en måte sant, det jo salte tårer. Liksom.
1: Ja, gråter saltvann,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men likevel så kan man rike ferskvann.
0: Åh, den her var vanskelig, altså. Vet du hva? Jeg, med pistolen mot hodet, så velger jeg... Nei, jeg velger ferskvann.
1: Ja, du gjør det, ja. Hvis jeg fikk den...
0: Nei, får jeg pistolen en gang til, så tar jeg saltvann. Jeg vet ikke. Jeg synes dilemmaer som dette ikke alltid gøy. Nei, ok, greit, da tar du saltvann og jeg ferskvann, da.
1: Ja, jeg tar I hvert fall saltvann. men som sagt, nå har jeg en sånn liten elsker på si, og det ferskvannet. Det litt utro mot saltvannet akkurat nå.
0: Ingeborg skriver, saltvann absolutt å foretrekke, men ferskvann kan benyttes til bading I nødstilfeller. Hopp I havet fra Ingeborg Badeengel.
1: Det noe med... Vi snakker litt om det.
0: Men du vil ikke dusje I saltvann?
1: Nei, jeg liker å ha saltvannet på kroppen lengst mulig.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Blir sånn tørr og hvit og...
1: Ja. Og jeg trodde du mente dusje etter at jeg hadde badet I saltvann.
0: Nei, jeg tenker på hvis du for resten av livet så hadde du bare hjemmedusjen din hjemme, og du kunne velge om den skulle være I ferskvann eller saltvann, da hadde du velgt ferskvann.
1: Ja, I dusjen hadde jeg valgt det.
0: Så det ferskvann som best for kroppen da?
1: nei, når jeg badet I sjøen, så vil jeg ha saltvannet lengst mulig på.

0: Sunbird, var det Thinking About You Too.
1: Och vi håller på med ett kjempedilemma.
0: Vi håller på ett kjempedilemma, men ska vi si noe om togtrøbbel også?
1: Ja, vi kan gjøre det. Mellom Ski og Ås så det åpent for togtrafikk igjen. Togene kjører, men det kan ta tid før de i rute, så det kan bli forsinkelser her mellom Ski og Ås, altså i togtrafikken.
0: Dilemma som et kjempedilemma, det ferskvann eller saltvann. Jeg synes det helt umulig å velge å ha jeg synes det gode ting med begge deler og dårlige ting med begge deler. Trenger flere argumenter for eller mot det ene eller det andre. Katrine Aas skriver at her på skogen så regner det nå, og det ganske deilig. Så der det begynt å regne litt, ja. Siden det ferskvann 30 meter fra hytta, så blir det mest bading i ferskvann for meg, eller så drar jeg gjerne til bestemorstranda om jeg hjemme.
1: Ja, der det fint. Jeg måtte google det for å se de siste bildene fra bestemorstranda. Der kan du velge mellom både Svaberg og Sandstrand.
0: Det mye folk på bildene?
1: Nei, det det ikke. Ikke på de bildene jeg så i hvert fall. Men det var jo fra oslofjorden.com, så jeg vet ikke om de hvor ferske bildene derfra.
0: Men det disse klødyra som i ferskvann, de jo litt kjipe selvfølgelig når det veldig varmt i været sånn som det nå, men Steinar fra Lørnskog, nå hytta nær Mjøsa, der han har tips på hva man kan gjøre. Han skriver, iktene som forårsaker svømmekløe lever øverst i vannet og biter når du går ut av vannet. Ta med en tom 1,5 liter brusflaske uti og fyll den på cirka 1,5 meters dyp. Når du kommer våt på land, så skyller du kroppen med vannet fra flaska, så blir iktene borte, null kløe.
1: For et fantastisk forslag. Ja, det vel sånn at det kanskje noen år som mer ikteår enn andre.
0: Ja, og da pleier vi å få vite om det.
1: Vi pleier å få vite om det. Jeg husker at det har vært meldt for Sognsvann, for eksempel, at det var klar over at det ikter her.
0: De iktene, de jo litt sånn ekle, selv om ikke vi ser dem. Jeg måtte bare slå opp på Store Norske Leksikon, liksom hva det for noe. En klasse parasittiske flatormer som lever som innvollsormer i mennesker og dyr. De har ofte en komplisert livssyklus med larvestadier i en eller flere mellomverter, for eksempel snegler, før de infiserer en hovedvert. I Norge den mest kjente formen haleikter, som gir svømmekløe.
1: Ja. Og så vi verter, da.
0: Vi verter.
1: Ja, velkommen skal du være, ikte. Hvor vil du plassere deg på kroppen min?
0: Uff, jeg synes jo det litt sånn...
1: Ja, men det der flasketrikset var jo veldig bra. Du bare tar det litt lenger ut fra, litt lenger ned. Du må liksom dykke litt ned og ta vann derfra. Ja. Og så tar du den inn igjen og skyller deg med den.
0: Kjempesmart. En som skriver, sannsynligheten for å bli brent av brennmannhet større i saltvann enn ferskvann. På den andre siden det større sannsynlighet for å bli angrepet av gjedde i ferskvann enn av haj i saltvann.
1: Ja, ikke sant? Veldig liten sjanse.
0: Men hvor mange venner har du som har blitt bitt av en gjedde? Det veldig mange? Jeg tror ikke jeg kjenner noen som har blitt bitt av en gjedde.
1: Nei, det vel bare vandrehistorier mest det handler om.
0: Jeg vet jo at det noen saker innimellom hva sånn, ble bitt av en gjedde på et eller annet vann, men det ikke veldig vanlig det, det?
1: Nei, det jo ikke sånn at det den faste sommersaken som dukker opp. Mann eller kvinne bitt av gjedde. Så nei, jeg tror ikke det så ofte.
0: Nei. Kristian skriver, vann av vann, viktigst temperaturen, og jeg kan love dere at det ikke ble samme temperatur på vannet i dagens dusj som den jeg tok før jeg la meg i går. Så det var en varm dusj i dag og en kald dusj i går, regner jeg med da.
1: Mm. Ja, nei, det vel sånn det og det, nå blir det blir jo et værskifte.
0: Det blir et værskifte. Han kom jo på i går når han var så varm at han kunne ta seg t-skjorta, og plutselig var sånn, oi, det var jo kjempedeilig, han hadde glemt at det gikk an å være baris. Nå han baris i dag, han skriver, ja, husk å være baris i dag.
1: Så bra!
0: Sammen med en deilig IPA. Du, skål!
1: Ja, skål for det. Celine, 7 skambitt av gjedde i badevannet kom det opp her. Det var i 2020, NRK skrev om det.
0: Ja.
1: Jo, så du kan bli bitt av gjedde.
0: Men det ikke kjempevanlig.
1: Nei, det ikke det. Det blir sak av det.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams var det I Love You, I'm Sorry. Det 15 år siden terrorangrepene 22. juli, og nå skal det åpnes det nasjonale minnestedet, Amanda.
1: Ja, og på søndag ettermiddag markeres dette med åpningen av minnestedet da i regjeringskvartalet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Markeringen varer rundt 45 minutter og åpen for alle. Tidligere i dag rykket politiet ut med flere biler til triaden på Lørenskog etter meldinger om et masseslagsmål. Slagsmålet nå ferdig, og de involverte har spredt seg. Det foreløpig ikke meldt om skadde, men politiet søker i området. Også i går var det et slagsmål på samme sted. Politiet sier dagens slagsmål en fortsettelse på gårsdagens. Restaurantbransjen reagerer på at matbud snikfilmer leveringene sine. De siste ukene har videoer av matleveringer i Oslo fått flere tusen visninger på nett. Styreleder i Jungelpizza, Gustav Martensen, kaller filmingen et brudd på personvernet.
2: Det helt uakseptabelt. Vi kommer til å ta det opp med Volt, og vi kommer også til å nevne det for sjåfører. Hvis vi ser det, så kommer vi til å be dem om å la det være. Og det kort og godt, det helt uakseptabelt. Man skal ikke holde på den måten der. Kundene våre kjøper pizza og har krav på at det deres private opplegg. Dette skal ikke ut på nett.
1: Både Volt og Foodora slår fast at denne filmingen ulovlig, og opplyser at de nå følger opp saken overfor de aktuelle budene. I natt ble den andre tropenatten på rad registrert i Oslo. Minimumstemperaturen på Hovin i Oslo var 20,3 grader. Flere tropenetter imidlertid ikke i sikte med det første. Ifølge statsmeteorolog Idun Hana synker temperaturene mellom 10 og 12 grader på Østlandet neste uke.
0: Amanda Kollvangsnes har nyheten i ettermiddag.

0: Ja, det mange som vil være på rett tid, på rett sted.
1: Det ofte, det ettersagt altså.
0: Ja, det veldig godt sted
1: å være. Det måtte være på feil sted til feil tid, det liksom ikke så nei. Anerkjent.
0: Men det like mye folk der egentlig.
1: Så. Ja, det jo ofte det. Det sånn, nei, der var vi på feil sted til feil tid.
0: Søren også. Simen Wikan, var det rett tid, rett sted? Altså rett sted, det saltvann, eller det ferskvannet som trekker deg når du vil bade? Norsansøkta Frode, han skriver, jeg foretrekker saltvann i sjøen og ferskvann i badekaret.
1: Ja, nettopp.
0: Hvis du hadde byttet de to, så hadde det vært litt kjedelig.
1: Jeg hadde det da?
0: Ja, det hadde vært en del saltvannsdyr som døde da, hvis det bare plutselig ble ferskvann i havet.
1: Ja, det jo sant. Ja, det hadde vært leit. Det jeg enig i. Det finnes jo, men saltvann jo veldig helsebringende. Det finnes jo egne sånne saltvannssteder ved Lesøren, sånn, i Danmark, har jeg hørt. Uh-huh. Hvor du kan ligge i sånne veldig ekstremt gode saltvannsbad og marineres der, og da kjennes du så god ut i kroppen. Alle vondter forsvunnet når du går opp derfra.
0: Det derfor du venter lengst mulig med å dusje etter å bade.
1: Ja, det det. Så det ikke å kjimse av den helseeffekten på saltvann, altså.
0: Nei, ferskvann kanskje har noe helsebringende det også.
1: Ja, meld om det. Altså, kom igjen.
0: Katrine Joas, hun skriver, jeg har aldri sett ikter, vi snakket jo om ikter, fordi vi fikk jo dette gode rådet om å ta med seg en halvannen liter tom brusflaske, ta den en halv meter til en meter ned under vann, fylle den, og så skylle deg med det når du kommer opp, for da vil ikke iktene feste seg, det var det Steinar Lørnskog som forklarte. Så det jo bra. Mm-hmm. Så da skriver Katrine også, jeg har aldri sett ikter her i Rotbergsjøen, hadde egentlig ikke hørt om det før i dag. Gjedde er det nok, men den svømmer nok bort når vi begynner å plaske. Jeg har hørt at hvis man har noe dingeldangel på badetøyet, så kan det bli interessert å prøve å fange det, derfor bader jeg naken eller med dinglefritt badetøy.
1: Ja, nettopp dingel som bare som sitter helt sånn smørt på.
0: Ja, så ta av seg sånne lange kjeder og sånn da. Så ikke det blir som fiskekroker for gjeddene.
1: Ja, det sant. Jeg tenker det jo en sabla god historie da, fra sommerferien, hvis du har blitt angrepet av en gjedde. For den kan jo ikke drepe deg.
0: Nei, men den kan jo bite, jeg vet i sørene. Jeg har ikke møtt noen som har blitt bitt av gjedde. Nå skriver lillebror, nå har Elskarine og Kristina klart å skremme vann av meg, både på det salte og det ferske med sine badeutlendinger, velger derfor å ha mitt på det tørre bokstavlig tatt. Nei, det var jo ikke meningen.
1: Nei, det var absolutt ikke meningen. Det jo, altså, vi jo bade, eller jeg føler meg i hvert fall som en badeforkjemper uansett. Da jeg var oppe ved nedre blankvann i går, nei, ikke i går, men da litt tidligere, i sommer faktisk et par uker siden, da møtte jeg en familie som var ute og badet. Det var litt mer liv der enn det var i går, for i går var det ganske stille. Og de hadde helt klare regler, både voksne og barn, for hvordan man skulle oppføre seg da ved dette vannet.
2: Da ikke det lov til å tulle på den trygge sonen.
1: Nei, det den sonen der?
2: Ja, så da får du lov til å sparke.
3: Den glatt! Der! Den litt glatt da. Nei, forsiktig. Det
2: tunge steg. Det
3: tunge
2: steg?
3: Ja,
2: det var lurt.
3: Tunge steg glatt.
0: Ja, ikke sant? De hadde gode råd til deg.
1: Ja, de hadde veldig gode råd. Det var det der med tunge steg spesielt. Og det fikk jo den advarselen om at steinen var glatt. Det var jeg veldig glad for.
0: Men hva slags tunge steg?
1: Nei, at du liksom ikke skal... De har sikkert fått høre det av noen voksentipper, ja. At ikke liksom flaks ut det. For da kan du lett gli. Men hvis du gjør føttene liksom tunge, så får du plassert foten ordentlig på steinen når du går ut i. Så jeg tror det var det tipset handlet om.
0: Jeg fikk lyst til å sprute i ikke-sprutesonen, Marka.
1: Ja, og i den trygge zonen.
0: Trygge zonen.
1: Du ville vært litt frekk der, ja.
0: Jeg kjente på det at nå...
1: Nei, det var strengt, altså. Det ville blitt slått hardt ned på. Jeg måtte holde skikkelig igjen for ikke å sprute der inne. Jeg var litt svelte, men legte meg på siden din. Hör att du pustar Mens jeg kryper tettere inntil Jeg teller ringen du skal få Når du blir gammel Blir litt trist Det føler til

0: Sabla fin, Anna Kajander. Ja, jeg veldig spent på denne sabla fine værmeldingen for i morgen. Høstvær har det blitt sagt, og så videre. Hanne Beate, vi kan jo vente litt rann, så ta dagens vær først.
1: Ja, det har jo blitt en varm dag i dag. Og ikke fullt så varmt som det vi har hatt, men det 27-29 grader stort sett de fleste steder. Blitt en del sol, var jo litt skyet nå først på dagen, men det blir stort sett oppholdsvær og sol resten av dagen, men kan komme en og annen byge utover ettermiddagen.
0: Ok, og blir det veldig varmt i natt også?
1: Ja, det blir ganske høye temperaturer også i natt, og jeg tror i morgen så vil de høyeste temperaturene i løpet av dagen være rett etter midnatt. Fordi det vil jo fremdeles være over 20 grader, men temperaturen skal jo ned. Og utover dagen i morgen, så, eller egentlig i løpet av morgentimene, så vil det begynne å regne, og lokalt kan det komme litt tordenbyger. Det blir mye vind, nordlig kuling ut Oslofjorden. Så vindfullt og vått i morgen, og temperaturer er rundt 15 grader, så vi får en sånn 15 grader skifte fra en dag til en annen.
0: Ok, men du sier det begynner å regne, og at det lokale byger og så videre. Det noen steder det kan ikke regne også, eller blir det regn over hele Stor-Oslo?
1: I morgen så blir det regn over hele Stor-Oslo. Det som usikkert, det hvor mye og inni dette regnet så vil det også være tordenbyger, og det usikkert hvor tordenbykene treffer. Sånn at der de treffer så blir det litt mer intensivt regn her, men alle vil få litt.
0: Alle vil få litt. Hvordan blir det utover søndagen da?
1: Det starter skyet, men skyene vil sprekke opp og sola kommer frem, og da får vi temperaturer sånn rundt 20 grader. Og utover i uka så ser det også ut som at vi får mye fint vær med sol og litt normale norske sommertemperaturer med mellom 20 og 25 grader midt på dagen.
0: Ok, den grei. God helg, Anne Beate Skatter.
1: God helg.
0: Ja, det ikke så gærent det heller.
2: Neida, og i morgen så blir det sånn alle skal få når det gjelder regnværet.
0: Ikke noe urettferdighet. Nei,
2: her blir det delt ut til alle.

0: Thomas Dybdahl var det. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Han skriver, ikke noe baris I morgen altså. Nei, det blir kanskje ikke det. Blir litt for kaldt for deg.
1: Ja, ellers kan du ta det som en sånn kraftig skyld og en slags renselse etter all den svettinga.
0: En utedusj?
1: Ja, en utedusj, rett og slett.
0: Helt iktefri utedusj. For nå folk blir redde for disse iktene, altså.
1: Ja, nå har vi satt I gang nå her, altså.
0: Ja, Katrine også skriver, nå har jeg googlet ikter, det skulle jeg ikke gjort. Æsj, for noen ekle skapninger. Skal aldri bade I ferskvann I Oslo-området I alle fall. Det ikke sånn der Oslo-ikten, liksom. Det finns jo I andre innsjøer. Det jo noen steder kommer, og det når det varmt. Ja, det har vært varmt lenge.
1: Ja, jeg regner med det. Og så tenker jeg at, synes det egentlig, og liksom, det, sånt må man bare glemme. Tenk på alt du bader I når du bader I saltvann også.
0: Ja.
1: Det jo ikke like rent alltid.
0: Og tenk på alt du sover I når du sover I senga di I malmidden og så koser seg
1: der. Når du først går ned den veien, så kommer du aldri opp igjen I livet.
0: Kristian skriver, det ikke mest I stille vann disse iktene holder til da? Gjedda holder seg I sivet. Vi fisket etter det med gjeddesaks I ungdomsåret, men fikk faktisk en på stangen en gang. Det var ikke bare å få den opp, men gikk til slutt mye krefter I dem. Gjeddene. Ja. Ja, ikke sant? Det mye krefter derfor redd for at de skal bite, da, for de har jo så himla lang kjeft.
1: Uff, ja.
0: Det med masse tenner I.
1: Ja. Og det det du ikke må tenke på når du ute I vannet. De reagerer vel ikke, ja, altså går de etter menneskeblod spesielt?
0: Lukter de lukter menneskeblod, og så kommer de da alle sammen. Nei, men de går etter dinglende ting da, skrev Katrine Jås. Så hun badet jo uten dinglete badetøy eller naken.
1: Ja.
0: Og Norsland søkte at Frode skriver, bader man naken I gjeddevann, så det vel mulighet for at noe dingler.
1: Ja, ja. Det kan jo dingle mye.
0: Ja. Så gjeddene de ligger I sivet der, og så varsler de hverandre. Nå en dynglete pupp her, kom igjen! Nei, vi får jo håpe at ikke de såpass. Nei. Skal vi ta en rimrik?
1: Ja!
0: Ja, rimrikbua åpen. Tom på Nærsnes har skrevet, rimrikbua måler 31,7 grader, men vi lever fortsatt. Mye folk på Sognsvann I går, smart å finne et roligere sted, elsker Rine.
1: Ja,
0: skriver han,
1: så
0: følger altså rimerikken. Hun kom til Sognsvann med NRKs blå badeann. Med pledd og badetøy vil hun vekk fra mye støy, og dro videre til blankvann. Hadde du med deg en blå badeann da?
1: Nei, men tenk på det skulle jeg jo hatt selvfølgelig. Da hadde jeg sluppet å si at hei, jeg fra NRK, kan jeg snakke med dere.
0: Du kan bare stå med den I hånda.
1: Ja. Nei, men hadde ikke med det altså. Nei, hadde ikke det.
0: Nei,
1: den står på badekarshylla.
0: Ja, du burde ha

0: Dua Lipa var det, Dance the Night. Bader du I ferskvann eller saltvann? Helene hun skriver at jeg bader mest I ferskvann, fordi det det eneste som innen gangavstand for meg, og jeg og søsteren min har badet hver formiddag de to siste ukene I ferskvann I marka. Det jo helt nydelig å ha en sånn ferietradisjon hvor man har nå drar vi ned og bader.
1: Hyggelig.
0: Veldig, veldig fint. Ja, det ble litt mye her når du begynner å lure på om gjedda foretrekker menneskeblod spesielt, som Kristian skriver. Det begynner å ligne på gjeddesommer av Else Karine Archer, dette her. Det ikke haisommer, det gjeddesommer.
1: Det gjeddesommer, ja. Nei, uffa meg, det var ikke meningen å skremme opp folk.
0: vi skulle snakke litt sånn varmt om å bade, og så ble det bare skummelt med ikter og gjedde. Som han skriver, det nå pågående iktehysteriet, min mamma og familiefilmen Haisommer gikk på kino på 70-tallet. Ingen, inkludert undertegnende, turte å bade selv ikke I ferskvann. Skal vi ta litt mer om gjedda da, fordi vi har fått litt informasjon av Kristian med K her. Gjedda har mellom 700 og 2000 sylskarpe tenner. Det eksakte tallet varierer, men du finner dem I hele munnhulen, nedover I svelget og til og med opp på tunga. Slik fungerer gjeddetennene. De peker bakover, alle tennene peker innover og bakover, så det virker som en felle. Når et bytte først fanget, så kommer det seg ikke ut igjen, og tennene slites ut og brekker når gjedda spiser, og da får den nye tenner. Den mister tennene, og det vokser ut nye tenner hele livet.
1: Åh! Nå snudder det litt her.
0: Nei, men altså, det er jo ikke sånn at alle blir bitt av gjedde. Det ikke sånn at alle får ikter heller, og de kan du bare skylle av, og gjedda får du bare plaske litt I vannet og ikke ha dinglete ting på det skålet.
1: Ja, ja, det sant. Og så kan du jo da lage den filmen Gjeddesommer. Det hadde jo vært gøy. Hvem skal regissere den?
0: Men uansett, hvor liker du best å bade, har vi spurt om. Og 50% foretrekker saltvann. Der det baneter, men I hvert fall ikke gjedder. 19% foretrekker ferskvann, og 31% synes at begge deler like bra. Så det mange som I hvert fall synes begge deler like bra. Ferskvann kommer på en ja, dessverre ikke så høy plass som den andre da. Som ferskvannet. Nei, som saltvannet.
1: Saltvann best.
0: Saltvann best. Det mange som synes det. Ja, går. Det slår slaget for ikte og gjeddevannet litt til, altså.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg I Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant dem, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep I natt, har Iran svaret I dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast I denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørn Rukås.
1: Det det som grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette I mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet I luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det det ingen interesse for appetitt for I det amerikanske folket. Så nå det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss I kanskje ganske lang tid fremover.
0: Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig

0: flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
1: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stoppfullt.
2: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norgesferietrenden slik.
3: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
4: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til slutspillets beste skåring I VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Ja, den kan jo Kjeldrup få da.
6: Fy søren, det må jo være gøy. Det jo et lite plass på store, vil jeg si. En liten blomst I knapphullet,
5: ja.
6: Selv om vi røyker ut.
5: Fra en kjempebukett som egentlig var, så fikk du den lille I
6: knapphullet. Ja, altså det å bli nominert til slutspillets beste scoring, det må være veldig stas da.
5: Vi må håpe han vinner da.
6: Vi satser på det.

0: dagen, skriver Krana Nilsen.
1: Oh, hvor fort går det da før den kommer over innover og innover i Stor-Oslo?
2: Hele Stor-Oslo. Nei, det skjer jo i morgen da, morgen tidlig, men det kunne jo komme noen skurer nå, sa jo meteorologen i løpet av ettermiddagen. Ja, vi får håpe det går fort over. Eventuelt bøtter lenge hvis man vil det. Det jo noen som også tenker da, åh, slipper jeg vannet i dag. Kjempedeilig.
1: Ja, det sant.
2: Mm-hmm. Du, nå har vi jo skremt folk fra å bade her. Det jo veldig dumt, selvfølgelig.
1: Det var ikke meningen.
2: Nei, vi skulle snakke opp og bade og lurte på, det best i saltvann eller ferskvann? Men så ble det litt med mye gjedder og ikter. De fleste blir jo ikke bitt av gjedder, og de fleste dør ikke av ikter, så det går sikkert bra.
1: Nei, det de færreste som blir det, faktisk. Ja,
2: altså, som Marianne Mette skriver, var med en liten spørreundersøkelse om hvorvidt noen har blitt bitt av denne monsterfisken. Har selv aldri hørt om at noen har vært utsatt for dette, så det har vi laget nå.
1: Vi har laget en avstemning der, og spørsmålet jo da ganske enkelt, har du blitt bitt av gjedde? Forløpig så det 100% nei.
2: Ja.
1: Men gå inn og stem så vi får et bilde av det. Det kan jo hende det en og annen da, som har blitt. Jeg håper jo ikke det, nei, men det kan jo skje.
2: Som Mari skriver, jeg har badet i ferskvann i 64 år, jeg har aldri sett en gjedde. Slutt å skremme opp folk.
1: Ja, nei da, men jeg håper jo nå kaster litt sånn, hva skal jeg si, ikke kaldt blod i årene, men altså de roer ned folk litt med at det jo... Det veldig litt sannsynlig.
2: Ja, og disse iktene kan du skylle av. Så det,
1: og du ser dem jo ikke heller.
2: Neida, det klør litt hvis det i verste tilfelle. Bergenseren Anette skriver, denne gjedda høres ut som en haj, med tanke på tennene som byttes ut ofte.
1: Ja, jeg enig i det, og derfor var det jo noen som sammenlignet med hajsommer, at det kunne bli sånn gjeddesommer, og jeg skjønner den sammenligningen, for det høres jo ikke godt ut med de tennene der, som står sånn skrådt bakover.
2: Nei, men Bergenseren Anette skriver, like best å bade i badebasseng. Nei takk til blodigler og stillestående vann, og nei takk til tang og tare. Ok, men badebasseng jo også et fint sted, man kan kjøle seg fint ned der.
1: Ja, absolutt, men du får ikke den der saltvannseffekten da, som jeg snakker om, som noe helt spesielt, helsebringende.
2: Men kaptein Larsen, han ble litt, sånn, litt positiv til Hedda, for han skriver, om vinteren bader jeg ferskvann hos fennerinnen, om sommeren det kun saltvann som gjelder. Det ikke mange skritt fra senga. Gjeddetenner skulle man hatt. Nye tenner hele tiden, glem tannpuss. Trenger ikke like mange som gjedda da.
1: Ja, nei, ikke sant. Hva var det for noe, opp 2000?
2: Det var 700 til 1000 eller
1: noe. Ja, det var veldig, veldig mye tenner. Og det, men veldig artig konsept, det med at hver gang du spiser så forsvinner tennene, og så vokser
2: det
1: ut igjen.
2: Ja, kjekt å ha det sånn. Jeg vet ikke, det har blitt veldig mye sånn. Kan noen koste opp tennene etter jeg skal inn og spiste middag i sted?
1: Ja, men det blir jo veldig lite tannlegeregninger da. Ja. Det alltid ferske tenner.
2: Bjørn skriver, vil bare nevne blodigler og orm i ferskvann, håkjæring i saltvann. To ganger i år har vi også hatt spekkhogger i fjorden i Drøbbak. Bli på land. Det ikke vi som skremmer opp, det dere som skremmer opp.
1: Ja, vi bare refererer hva dere tenker på. Ja.
2: Bergensen og Annette skriver, i Gravdalsvannet i Bergen det mye gjedde. Det var opp til flere som ble bitt av en svær jævla av en gjedde for over 20 år siden.
1: Ja, ah, for over 20 år siden, der har du det. Det har vært 20 år kanskje da, at det dukker opp en sånn sak.
2: Og så må vi bare rette opp, for at du sa at du hadde vært ved Blankvann.
1: Ja, nedre Blankvann kalte jeg det, og ja. Det er jo ikke noe som heter det engang.
2: Nei, så Jan Robert han skriver, dere snakker om Blankvann. Dere sikre på at ikke Blankvann forveksles med nedre Blanksjø?
1: Jo, det helt riktig. Ja. Det ble forvekslet med nedre Blanksjø. Og det, ellers hadde jeg vært ekstremt sprek, derfor Blankvann ligger vel veldig mye lenger inn.
2: Det ganske langt inn, ja. For øvrig, om dere på sykkel, skriver Jan Robert. Prøv gjerne den nye sykkelveien mellom Blankvannsbråten og Kobberhaug-hytta, så kan dere ta en dukkert i Kobberhaug-kjerne.
1: Mm,
2: og du som er så glad i å sykle turer i skogen.
1: Ja, jeg vet, og nå har det kommet en ny sykkelsti også opp til Kobberhaug-hytta der, men jeg vet ikke om den ligger på den samme retningen som den Blankvannsbråten da. Men ja, det høres deilig ut.
2: Veldig bra. Han skriver, ikke heldig for oss gutta å bade nud i ferskvann med medfødt agn. Det jo ikke sånn at gjeddene bare sånn, baller. Let's go, guys. Lite snakk om fjesing, skriver Bjørn fra Oppsal.
1: Nei, vi kan ikke begynne der nå.

0: Trana Nilsen sa at det bøtta ned på Bjørkelangen, og det gjør ikke det overalt, for Bente skriver på sand på Jessheim, så skinner sola, og svalene flyr høyt, og i gamle dager var dette tegn på finvær. Kanskje vi skal høre på de svalene i stedet og si meteorologen tar sikkert feil, blir ikke regn i morgen.
1: Ja, det var jo litt oppløftende det der med de svalene som flyr høyt, altså. Ja.
0: Ferskvann eller saltvann, Turid, hun skriver jeg lærte å svømme i ferskvann, og naturlig nok var jeg ganske baktung til å begynne med. Ble kjempeglad da vi kom til saltvann lenge før, og rumpa også kom opp, så ja. Heia saltvann.
1: Ja, fordi det høy, mer oppdrift.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Har noen blitt bitt av gjedde? 100% har trykket på nei, så da er det en grei.
1: Ja, men greit å få det avklart. Ja. Det var jo noen som krevde en avstemming her, og nå har vi hatt den, og svaret er gitt.
0: Ikke noen har blitt bitt av gjedde. Katrine skriver, jeg har ikke blitt bitt av gjedde når jeg badet, men har blitt bitt en gang da jeg skulle ta wobbleren ut av kjeften på gjedda. Da var jeg kjapt fremme med kniven og fikk bennet opp kjeften på beistet.
1: Det var tøft gjort.
0: Ja, Katrine også er tøff, vet du. Men jeg, hvis ikke du har lyst til å bli bitt av gjedde, så hold deg unna det også, da. Ikke.
1: Ja, men hva er wobbleren?
0: Jeg vet ikke. Det noe Katrine også holder på med.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Og vi skal ha quiz med.

0: Finansquiz eller arkivquiz, om du vil. Vi skal få hint nummer to etter en trafikkoppdatering.
1: Ja, det fra togtrafikken. Asker Lier åpen for togtrafikk på alle spor igjen. De kjører altså togene, men det kan ta tid før de i rute. Det kan bli forsinkelser, og noen avganger kan bli innstilt. Mellom Asker og Lier altså.
0: Ja, vi altså på jakt etter et fenomen som ble snakket om i det vi hørte legen komme med råd i 2006, men det har altså skjedd til alle tider, kommer sikkert til å skje til alle tider dette fenomenet. Ikke med alle, men med for mange vil noen si. Har skapt krangling og har skapt kjipere ting enn det. Legen sa altså at et råd fra henne da, det var å feste en sokk med en sikkerhetsnål til nattøyet, putte en ball, altså tennisball, eller spiker opp i den sokken, så kunne det være med på å stoppe dette da. Det var et veldig spesielt råd jeg ikke hørte
1: det
0: før.
1: Nei, det har ikke jeg hørt. Altså, jeg vil gjerne høre fra noen som har testet det. Ja. Fordi det høres ikke godt ut, nei. Og nesten litt farlig ut.
0: men hva slags fenomen er dette? I 2006 så snakket de også med folk som de møtte på, og spurte hva slags forhold de hadde til dette her.
2: Det kan være veldig ubehagelig. Man kan jo klype det i nesen, det hjelper noe. For da er de nødt til å... og snu seg litt.
3: Så ingen av oss får sove når jeg har noen venninne for nothing.
4: Er det flaut med pappa?
3: Nei. Høres ut som han promper i stedet.
5: Jeg drev å sparke min mormor da jeg var lite barn. Hun slo henne sånne blåmerker om morgenen. Funker det,
0: ja? Ja, ble litt voldelig ut av dette her også, tydeligvis.
1: Det er jo ikke greit.
0: Nei. Men hva var det for noe? Du kan også sende svaret ditt i appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummer hvis du ikke er registrert. Og fint om du skriver adressen også, altså. Men det viktigste er telefonnummeret, sånn at vi får ringt deg hvis du vinner. Vi trekker en vinner etter nyhetene halv fire. Nå skal vi ha litt løvehjerter her med Don Martin.

0: Synnebo, var det lykke til. Vi skal ha nyheter. Nå det flere som begynner å bli irritert på disse metabrillene, Amanda.
1: Det det. De siste ukene har Matbud i Oslo snikfilmet kunder og delt opptakene på sosiale medier, og dette har for alvor blåst liv i debatten om disse metabrillene. KI-forsker ved NTNU Ingar Schumke har lenge advart mot teknologien og krever nå politisk handling.
2: Jeg synes salget av metabriller, sånn som de er designet nå, kjempeproblematisk, og jeg synes det skikkelig, skikkelig svagt at det ikke flere politikere som på banen og med på diskusjonen om hva vi skal gjøre for å kunne innføre sånn her teknologi trygt. Jeg mener jo at regjeringen burde utrede et forbud mot metabrillene, sånn som de er designet nå, og så burde det være en større debatt om hvilken funksjonalitet vi har lyst til å ha i denne typen teknologi, og hvordan det kan lages på en sånn måte at det blir trygt.
1: Statens vegvesen og Oslo politidistrikt har i dag gjennomført en kontroll av elsparkesykler. Bakgrunnen at flere skader seg på dem. Målet med kontrollen å øke trafikksikkerheten og forhindre fremtidige ulykker ved å avdekke eventuelle mangler på elsparkesyklene.
3: Det var 28 kontrollerte elsparkesykler, hvor kun 3 var private. Og det var de 3 private vi testet på fartsmålet her. Og da var alle 3 i orden i forhold til fart, men en av dem hadde svake eller nesten manglende bremser. Så der ble føreren anmeldt for å ha en elsparkesykkel i for dårlig teknisk stand, ikke forsvarlig stand. Så han kan vente en anmeldelse og mulig et forelegg en bot.
1: Det sier trafikkansvarlig ved Enhet sentrum i Oslo politiet, Per Heggedal. De historiske helleristningene ved Dalbo gård i Bærum blitt tagget på. Bjarne Gaut seniorrådgiver for kulturminner i Akershus, og han ser alvorlig på saken. Han understreker også at disse historiske sporene fredet, og at det ulovlig å ødelegge dem. Hærverket anmeldt til politiet.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som har nyhetene i ettermiddag.

0: Grenseland var det hver gang du her. Vi har arkivquiz, eller fredagsquiz om du vil, og vi har reist tilbake til 2006. Og så da var det en lege som snakket om et fenomen. Hun hadde et tips da, til hvordan unngå dette fenomenet.
1: Jeg pleier ofte å gi et råd om å feste en sokk på nattlinnet, for eksempel, med en sikkerhetsnål og putte en tennisball oppi, så det blir sånn prinsessbærten-effekt, at man da legger seg på siden. Så det kan man gjøre, at man putter spiker oppi der, hvis man ikke legger seg på siden.
0: Ja, det er en drøy måte å få bli kvitt dette greiene her. Vi hørte også folk som sa at jeg sparker farmor, så hun får blåmerker for å unngå dette, og ja, det var mange som syntes det var irriterende. Da. Vi har trukket en vinner av quizen, det er Mette. Hei, Mette.
2: Hei, hei.
0: Hei, hva slags fenomen var dette?
2: Du, det var snorking.
0: Ja, snorking. Er du en snorker?
2: Ikke jeg, Nei. Men jeg kjenner noen.
0: Jeg skulle si alle andre rundt deg.
2: Ja. Det stemmer.
0: Ja. Nei, det kan være irriterende selvfølgelig. Kan forårsake en del diskusjoner, denne snorkingen.
3: Men har du prøvd noen av de triksene som ble foreslått da? Med sånne, var det sokk med spiker i og sånn, som kunne feste til skjorta på ryggen, og så... Så du blir lagt på siden?
2: Høres litt voldsomt ut. Jeg har aldri prøvd det, nei.
0: Nei, du kan foreslå det.
2: I hvert fall ikke spiker, men ja. litt vanskelig også i disse tider hvor det er så varmt, vet du, for det har vi ikke så mye på oss.
3: Nei, sant.
0: Nei, det høres veldig voldsomt ut.
2: Testet i huden og sånn.
0: Åh, nei, uff, nei. Ja, ja. Vi går over til bonusquiz.
2: Uff da.
0: vi har tre ekstra spørsmål. Du har jo vunnet quizen uansett å få premie i posten, så dette er jo egentlig bare for gøy. Ok, det var jo snorking som var riktig svar. Snork eller ork? Men hva en ork? Er det A, en stor kriger i Ringenes herreuniverset? Er det B, en liten fugl med grønn stjert? Eller er det C, en stor gul manet?
2: Nummer én.
0: Det nummer én, en svær kriger i Ringenes herreuniverset. Ok, spørsmål nummer to. Når vi først i Ringenes herreuniverset, hvem det som har skrevet Ringenes herre? Er det A, Henrik Ibsen? Er det B, Tolkien? Eller er det C, Arne Svingen?
2: Det nummer B.
0: Ja, det det. Og nå ble det egentlig veldig mye Ringenes herre her, men for det nemlig...
2: Ja, just da.
0: Det siste spørsmålet også fra Ringenes herre, fordi Tolkien jo riktig svar. Hvilken av følgende karakterer ikke laget av Tolkien? Er det A, Aragorn? Er det B, Gollum? Eller er det C, Peppa Gris?
2: Det i hvert fall ikke Peppa Gris.
0: Nei, det riktig, det i hvert fall ikke Peppa Gris. Nei, men det var full pott, Mette. Bra jobba, vi sender deg. Det jo litt bakpå kanskje å sende den kjølebaggen, men det kan jo hende varmen kommer tilbake i løpet av sommeren, så vi får brukt den.
2: Det har vi masse glede av, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Og du sa jo at du fortalte på telefonen her at du aldri har vunnet noe, men nå får du også en premie i posten.
2: Det blir kjempegøy. Jeg vinner aldri. Aldri vinnlotter i ingenting. Tenk så det her helt unikt.
0: Men nå har du tapt en ting. Du har tapt muligheten til å si jeg vinner aldri heretter.
2: Det har jeg tapt.
0: Du får begynne å si jeg vinner sjelden, da.
2: Jeg har begynt det en gang.
0: Ja, det kan du si, ikke sant? Nei, men det er veldig bra. God sommer, Mette. Takk for at du var med.
2: Takk og like måte.
0: Ha det.
2: Ha det bra. Hei, hei.
0: Og takk til alle andre som var med også. Nye muligheter neste fredag.

0: Dirty and the Wild, Get Your Body Back. Det flere som har vært utsatt for snorking, eller utsatt andre for snorking. Snorking var jo svaret I fredagskviss eller arkivkviss om du vil. Cecilie veldig lite glad I snorking. Hun skriver snorking, den fæle snorkingen typisk fra voksne eldre, spesielt menn, overvektig, de fulle.
1: Oh, Gud, det var lite av en kraftsalve, altså.
0: Ja, det skikkelig drittlei, sikkert.
1: Ja, og hun har vært utsatt da, fra de som kanskje mest høylytt.
0: Ja. Heidi, hun skriver, når barnebarna sover over her eller på hytta, og vi ligger på samme rom, det hver morgen. Momo, I natt har jeg dyttet på deg cirka 11 ganger.
1: Ja. Men det føler jeg det liksom sagt med litt kjærlighet.
0: Ja da, og man må jo dytte på snorkere. Sånn man får dem til slutt på snorke.
1: Du må få dem over på siden, for det det eneste som hjelper.
0: Ja, ja, ja. Elisabeth skriver at jeg har stor erfaring med snorking. Jeg går aldri alene fra, kan snorke selv. Snorking, noe jeg gjør mye av, så ille at en kompis jeg delte rommet på ferie hadde lyst til å ta en pute over ansiktet mitt. Siden den gangen har vi aldri delt rom på ferie, og dette over 20 år siden. Men vi fortsatt kompiser.
1: Ja, men det bra da. Løsningen jo der. Altså, du kan ikke ligge på samme rom.
0: Ja, du kan ikke slutte å være kompis med en som fordi han snorker.
1: Nei.
0: Det lite reust.
1: Det veldig lite reust, ja. Enig. Men det jo, hender jo at man på hytter med pappvegger, og da det jo vanskelig å komme unna.
0: Det kjedelig. Hans har blitt operert for snorking for 25 år siden. De fjernet drøveren. Pluss, pluss. Ble mye bedre da.
1: Ja, så bra. Det høres litt omfattende ut, men bra hvis det funker.
0: Halve drøveren borte.

0: Ricky Martin og Maya, Private Emotions. Tidligere i sommer så leste vi i Oslo-aviser at det var Oslo-aviser, jeg husker ikke om det var aviser Oslo eller Vink, skjønner du?
1: Nei, nettopp, men Oslo-aviser funker.
0: Ja, da leste vi at vi fester som i Milano nå i Oslo, det gatefester det var snakk om. Nå det en ny by på banen i Oslo. Denne gangen det Hanoi. Nå har vi fått Hanoi også i Oslo. Det Vink som skriver, helt Hanoi, midt på Grünerløkka.
1: Det 2 kvadratmeter med Hanoi.
0: Det lite grann. Det da, hvis de skriver, har du noen gang sittet på en utservering i Torvald Meiers gate på Grünerløkka og tenkt at det minner om en ganske så populær turistattraksjon i Hanoi i Vietnam? Men så skriver de videre da, ikke? Nei, det kanskje ikke så rart. Så de synes kanskje ikke det så mye lille Hanoi på Grünerløkka likevel. Men så skriver de, men enkelte på sosiale medier har latt fantasien løpe løpsk og døpt strekningen til Oslos Hanoi. Og det jo på grunn av denne kjente Train Street, der hvor man sitter på kafé langs husveggen, og så kommer togene kjørende, og så må alle bøye seg litt bakover for å ikke bli påkjørt av det toget.
1: Ja, det sånn, hvis du vifter litt med tærne, så kan de bli kappet av det toget, omtrent.
0: Ja, og det, jeg kan jo skjønne at man har, hvis man veldig, veldig, veldig positiv på den positive siden, så kan man jo kanskje tenke at disse trikkene som kommer opp Torvald Meiers gate, forbi de utstedene der, kan minne litt grann om det.
1: For de blir jo litt nærgående de også. Altså hvis du sitter ytterst på rekka der, ja, på fortauet, så kjenner du jo suset av trikken.
0: Ja, og som de skriver, et slags Hanoi fra Temu.
1: Billig versjon, ja.
0: Og så har de snakket med reiseinfluencer Ina Luna Gunnarsen, som sier det den HMS-vennlige prippende storesøsteren til denne gata i Hanoi. Men hvis du virkelig legger god vilje til, så kan du leke at du på ferie i mer eksotiske strøk. Ok, skal vi sammenligne da, at det her da Train Street i Hanoi. Bare tenk å bo der med den tutinga på alle togene.
1: Ja, for det ikke bare restauranter der, det folk som bor der også.
0: Ja, det jo høye hus rundt. Det må jo være helt forferdelig til det.
1: Kanskje du...
0: Og så var du forbi da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Nei, jeg tenker at man vender seg til all slags lyder.
0: Her har vi Løkkas lille Hanoi. Det litt roligere selvfølgelig. Og da kommer trikken. Ingen tuting.
1: Oi, det mye. Det er kraftigere lyd, det høres ut som et fly som tar av.
0: Ja, sikkert en mikrofon som var veldig mye nærmere også.
1: Jeg følte at den første lyden, Hanoi, var litt sånn koselig gate der mye skjedde.
0: Mm.
1: Mens i Torvald Meiers gate så det mer sånn, vum, der kommer trikken.
0: Tatt opp lyd av en trikk på en vintersdag, kanskje det ikke var noe folk engang. Men vi kan jo selvfølgelig være glad for at vi har litt mer HMS, at vi har litt gjære mellom og sånn. Og så det en ting de gjør da i Train Street i Hanoi, og det at du, når du sitter der, skal du kjøpe en øl, og så skal du vippe av korken på en sånn god gammeldags ølkork, og så skal du legge den på skinnet, sånn at det blir en sånn flat greie.
1: Ja, det blir en souvenir.
0: Ja, du kan høre.
2: If you don't do this on Train Street, you're not doing it right. Now you have the on train mess souvenir. Choo choo.
1: Choo-choo!
0: Jeg vet ikke om vi skal begynne med det.
1: Nei, vet du, jeg hadde ikke tort å gjøre det i Hanoi. Det var sånn... Oslo-kvinne døde i Hanoi da hun skulle legge en ølkork på skinnene, ja, i Train Street.
0: Men nå har vi altså, vi fester som i Milano, vi har vår lille Hanoi da øverst på, i Torvald Meiers gate, vi har lille Venezia i Bjørvika. Hva for noe mer er det? Kommer du på noen flere steder som har, så vi har flere byer i Stor-Oslo? Så bare send melding.
1: Som liksom oppkalt etter større steder, så vi får en sånn liten bit av det store verden.

0: var Frida Amundsen, hjem igjen. Lille Hanoi, øverst på grunnløkka med trikkene som kommer som Train Street I Hanoi. Venezia, det lille Venezia, det har vi jo hørt før at det et kallnamsbruk som Bispevika Sørenga, fordi det så mye sånn kanaler og sjøveier og sånt der.
1: Ja, det jo, og det det jo faktisk. Så, men det, blir, det jo litt sånn bittelille Venezia, kanskje?
0: Ja, det mini-mini-versjon.
1: Ja, men likevel, der kan jeg skjønne litt sammenligningen, ja. At husene på en måte går rett ned I vannet.
0: Vi har en annen lille Venezia I Stor-Oslo. Det Hennesand I Årnes, og det var Espen Abrahamsen som fortalte om dette her. Han var med og badet der da han var barn, og fortalte om dette her I sommer I P2.
2: Hennesand også det stedet som noen lokalpatrioter på Syre kaller Norges Venezia. Se for dere Venezia uten kanaler, gondol, flott arkitektur, kulinariske opplevelser, og så bytter du ut Adriaterhavet med Glomma, så vi der. Men fint det uansett.
1: Det var ikke mye som var igjen der.
0: Nei, ta bort alt som og så det sånn. Men det finns andre også. Aftenposten skrev I 2008 om Lille Pakistan og Lille Vietnam, men de spesifiserte ikke helt hvor det lå, men det var jo sentralt I Oslo Øst. Og BBC skrev faktisk I 2004 at Grønland var, it's called Little Karachi, og har blitt det kuleste stedet man kan være. Så det andre steder... som absolutt kan kalles det, eller blir kalt I hvert fall.
1: Det noen vi ikke har fått med oss, for eksempel, jeg vet ikke, I Lillestrøm, det noen sånn lille... Jeg kom på den lille øya utenfor Sandvika, Danmark. Men den heter jo bare Danmark, den heter ikke Lille Danmark.
0: Nei, kaptein Larsen skriver noen

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det er stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det er fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det er samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrann over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det er så varmt som nå?
3: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så er det meldt kaldere vær fremover.
1: Ja.
2: Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
4: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det er lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som er i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene

0: kan være dype og inneholder skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet stort I Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgangen av Siri Finnemamoen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
1: Ja, der var de der stillehavsøsterne, Jana sa.
2: Ja, den ikke så god, har vi gjort en stillehavsøsteren Østersen, og jeg mangler badesko.
1: Ja, men du har jo hytte og sjøen, har du ikke 1000 par badesko liggende?
2: Nei, jeg liker best å ikke bruke badesko.
1: Men du tenker at nå skal du gjøre det?
2: Ja, jeg lurer på det, for det jo en trygghet I det selvfølgelig, med sånn rur og sånn som du kan tråkke på og alt det der, men det hører liksom sommeren litt til, å være barbeint I vannet, føler jeg.
1: Ja, så blir det badesko eller ikke?
2: Nei, jeg tror ikke det blir.
1: Nei, yes.

0: Det var Bruno Mars, That's What I Like. Vi har fått Lille Hanoi øverst på grunnløkka, I hvert fall så det noen I sosiale medier som skriver det, på grunn av den trikken som går sånn kjapt forbi, forbi utestedene der.
1: Det jo alltid litt stas når du kan dra den store verden inn til Stor-Oslo.
0: Ja, eller det litt sånn, ja, kom igjen da. Ja,
1: roder du ned liksom.
0: Ja, det ok, det en trikk der, og det tog I Train Street I Hanoi.
1: Ja, men jeg synes det litt humor I det.
0: Ja.
1: Det liksom litt gøy alt. Ja, ja, her kommer trikken veldig nært, så det det nærmeste vi kom Lille Hanoi.
0: Ja, dette med bruskorker eller ørkorker på togskinnet som de gjør da I Train Street I Hanoi, det gjør jo ikke vi, men han skriver at jeg husker vi som barn la bruskorker på trikkeskinnet til Holmenkollbanen, det var på 60-tallet, veldig spennende.
1: Ja vel, det var spennende, ja.
0: Ja. Så det noen som har erfaring med det.
1: Så han har kanskje en sånn egen bruskorksamling med flate korker?
0: Det kan jo hende. Christian skriver om Løkka Temu Hanoi, for det skrev jo vi, ja, kanskje vi kan kalle det det da. Så må vel Ulvensplitten være Temu LA.
1: Ja. Little A, LA I Norge, I ja. Oslo.
0: Og så skriver en, det visst et sted I Skedsmo som heter Lille England. Og jeg måtte jo da finne ut om hva dette for noen greier, og da det Nordre Øyeren Naturreservat. De skriver at dette område som kalles Lille England ligger på grensa mellom Skedsmo og Rælingen, og først og fremst kjent for sitt biologiske mangfold, høy tetthet av rådyr og elg, samt et yrende fugleliv. Ikke et etablert boligområde eller en markedsplass. Så jeg vet ikke om det hva slags sted det hvorfor det heter Lille England.
1: Nei, det noe, du nevnte noen dyr her, kanskje det sånn typiske engelske dyr?
0: Et yrende fugleliv, akkurat som I England.
1: akkurat som I England. Ja, ja, der har vi det.
0: Så det finnes Lille England også, ja. Og så var det en som sa Burmaveien. Lars skriver at Burmaveien har vi, har vi også I Slemmestad. Veien som går forbi de gamle omnene på Norken fabrikker som revet, og så har vi Korea I Hallenskog I Heggedal.
1: Ja.
0: Så der finnes Korea. Ja, hele ja. Verden.
1: Du, og jeg fant jo Lille Paris på Grorud.
0: Ja.
1: Det ante jeg ikke noe, men aldri hørt om det. Og da lurer du kanskje på hvor på Grorud det da. Det altså da, det navnet, det ikke noe de fikk på grunn av små kaféer med rutete duker og sånn.
0: Og veldig mange forelskede par.
1: ja, og mye bagetter, ikke minst. Nei, det var da knyttet til utvinning av kobber, og da var det da franske fremmedarbeidere, som det står, på 1800-tallet. Så det var, der jobbet de, og da ble det Lille Paris. Og nå det...
0: Hmm? Ja, nei, nå har vel arkitektene brukt dette, eller boligutbyggerne brukt dette så godt de kan.
1: Åja, de har jo virkelig tatt det til seg. Når det skal bygges et nytt boligområde der, så det bare, kom. Vil du bo I Lille Paris, overskriften der.
0: Tore skriver, og det her jeg så enig, han skriver, om du lukker øynene når du klyver opp spektakulære ulvetrappene ved Alexander Kielland, kan du late som du går spansketrappa I Roma.
1: Ja, men
0: det jo kjempefint der.
1: Ja, Lille spansketrappa,
0: det skal jeg begynne å kalle det. Møter deg ved Lille spansketrappa. Fint på Hvaler I dag, forresten skriver Tore. Det kan jeg tenke meg et godt sted å være akkurat nå.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Dabba du litt der, elskarine?
1: Ja, gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Jeg fikk ikke med meg, skal man kan gjøre det liksom med huet? Men jeg bare bang, jeg stod og boksa I hvert fall I været her. Jeg synes det sånn kul, den jingeren.
0: Ja, det klart at det tid for litt dabbing og boxing, for det trøkk 16, og det jo en sang som vi får, håper at får deg til å hoppe, har lyst til å hoppe og danse litt. Send gjerne forslag til hvilken sang det skal være I appen NRK Radio. Og det har Hans gjort. Han skriver, Michelangelo med Bjørn Schiffs, det svinger. Det en Melodi Grand Prix-låt?
1: Jeg vet ikke, det en svensk banger, I hvert fall.

0: Bjørn Schiff i Trøkk 16, det var Hans som foreslo den. Foreslå gjerne en Trøkk 16-låt du også i appen NRK Radio, så legger vi inn på lista. Så har vi, for vi har jo Trøkk 16-låt hver dag.
1: Ja, så vi trenger jo mange.
0: Benedikte husker at de la femøringer, de store brune myntene på trikkeskinnene til JAR-trikken. Da var de vel å merke ikke vært en karamell lenger.
1: Nei, nettopp. Men ble de da, kan en femøring bli flatere enn det den allerede er?
0: Jeg har sett sånne femøringer som har blitt skvisa.
1: Ja, så de utvider seg litt på en måte, blir litt større. Ja.
0: Og fem øre, det er gamle dager. For 100 år siden kunne du ta Sagner inn trikken og fem øre.
1: Og kjøre en hel dag.
0: Ja. Men på snakk om dette med Lille Hanoi, Lille England, Lille Venezia. Katrine også skriver i Bergen, har de Florida og til og med Paradis? Og på skogen har vi også en Burmavei, for det flere som har fortalt om Burmaveier nå. Lars skrev at det var Burmavei i Slemstad, og det var Burmavei på Nesodden, skrev Sven.
1: Ja.
0: Så er det Burmavei i Finnskogen også. Vet ikke hvorfor den heter det, skriver Katrine også.
1: Nei, jeg tenkte kanskje det har vært noen, nei, jeg vet ikke hvorfor, men altså kanskje det har vært noen som har jobbet med vei da, kommet, vi skal lage en fin Burma-vei her.
0: Kommet fra Burma?
1: Ja, sånn som skjerpene nå lager sånn stier på Vestlandet og overalt.
0: Det kan hende at de var veldig gode på å reise rundt i verden og bygge veier. Det kan hende, det vet vi ikke. Du, i dag er det fredag, og som hver fredag fra mai til oktober, så har det i dag vært en hvit fredsdue som har fløyet ut fra vinduet på fredssenteret. Det ante ikke jeg før Morgenbladet skrev om det denne uka.
1: Nei, men det er noen som har oppdaget det, for det er jo en liten gjeng som pleier å dukke opp der når det skjer.
0: Det er det, og turister som også har fått det med seg. Det er brevduen Freddy som blir sluppet ut klokka 12. Da holder man en liten, eller de på fredssenteret holder en liten tale om fred. Og så er det 12 slag med rådhusklokkene, og så spiller rådhusklokkene til slutt da Hva er Beatles-låta?
1: Nei, det er Give Peace a Chance, John Lennon.
0: John Lennon-låta, Give Peace a Chance. Det skjer altså hver fredag klokka 12. Og så ser man denne duen som flyr.
1: Og du må følge med da, altså.
0: Ja, så sier alle, ja, men det er for å tenke på fredag. Det høres veldig fint ut, og reporter Vilde, hun har vært der i dag for å se på dette her, og se hvor mange er det som er der, hva er dette for en greie? Kan høre hvordan det gikk etter Gabrielle, fem fine frøkner.

0: Gabrielle var det, fem fine frøkner. Vi har nå lært at det visst Burma veier både her og der, og ikke helt sikre på hvorfor det blir kalt det, men Lars skriver at Burmaveien I Slemstad fikk navnet fordi det aldri lå snø der, og det var veldig varmt på den veien hele året på den varmen fra sementovnene.
1: Ah, ja, nettopp.
0: Det første man tenkte da var, hvor det varmt? Burma.
1: ja, vi går til Burma. Men jeg har jo googlet litt på det, altså Burmaveier finnes også på Vestlandet, og alle litt usikre på opphavet til det.
0: Ja, men da vet vi I hvert fall den I Slemstad. Ok, denne fredsdua, Freddy, som Morgenbladet skrev om, altså, den flyr ut fra vinduet over døra på Nobels fredssenter hver fredag klokka 12. Og da det en liten tale. I dag handlet det om Mandela, først fra fredssenteret. Så det klokkene som klinger, og så spilles da Give Peace a Chance. Så står turister da og ser på dette her. Og Vilde dro ned for å sjekke ut hva som skjedde der.
2: Velkommen til Nobels fredssenter og denne ukens fredsstue. Welcome to the Nobel Peace Center and this week's Peace Dove. Every Friday in the summer season, a dove flies from the windows of the Nobel Peace Center with a message of hope. So let our Peace Dove fly today to honor the legacy of Nelson Mandela, with the hope that many small actions may lead to a better, more peaceful world. Happy Mandela Day. Peace Dove, please fly.
3: Oh, da flyr den. Oh, så fin, den flyr I den farten da. Og nå flyr den oppover mot Nationaltheatret. Og der var den borte.
4: Bravo! Bravo!
3: That was very fast.
5: There it is.
6: Yeah, see?
5: Yeah.

0: Hvis jeg skulle telt nå, så ville jeg kanskje antatt at det rundt 100 mennesker, 80 kanskje, 80 mennesker her. Og det var veldig, veldig mange mobiltelefoner oppe for å filme opp mot vinduet mot fredssenteret, altså for å se denne dua som vi jo fikk sett i omtrent, ja, var det 4-5 sekunder da, før den rett og slett var altså på vei opp mot Nationaltheatret fra fredssenteret. Det gikk fort.
1: Ja, det gikk fort. Hun har symbolet på fred den skulle vise på kort tid.
2: Mm. Nydelig greie da.
1: Ja, hun snakket med dette paret fra Seattle som vi hørte så vidt her, og lurte på hvordan i all verden hadde de hørt om at dette her skulle skje.
0: How did you hear about this, Dove?
3: So we are on a cruise ship, and we had a tour this morning, and we walked by here.
4: The tour guide told us.
3: Okay. He's from Oslo.
0: Ah.
3: Okay, his whole life.
0: Okay, but how was the show?
3: I thought it was cool. Very cool. And I like the fact that they played, you know, Give Peace a Chance. I thought it was awesome. Yeah. I knew that this was in Oslo. Mm. And it's very famous. Everyone in the world knows about it. And I didn't know about them playing, you know, John Lennon, but that's cool. Mm-hmm. So, no, I love it.
0: Yeah? How long did you see the Dove?
3: The Dove, I didn't see very long. Now, they told me inside that the Dove, it comes back. Yeah. And my husband's joking said because they have his food in there, which...
4: Well, it's not a joke, it's true.
3: It's probably true, though, yeah.
1: Det som var litt synd, det at denne dua, den hører til på Bjerke. Så det dit den flyr. Den flyr fra fredssenteret, og så svinger den bortom Rådhuset og Nationaltheater og så videre, og så flyr den hjem til Bjerke.
2: Ja, for der det mat.
1: Der bor den. Men disse turistene ble stående ganske lenge, fortalte Ville, for å se at den skulle komme tilbake. Så det var en liten misforståelse akkurat det da. Men de synes jo det var veldig fint.
2: Ja, men altså, det høres jo helt magisk flott ut. Hele pakka, liksom, med å hylle en fredsforkjemper, og Give Peace a Chance og klokkene I tårnet og den dua her for en mix.
1: Hver fredag klokka 12 mellom mai og oktober, så da vet du hvor du kan dra. En feriedag klokka 12 på en fredag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, det var Old City of Firefly, så vi skal ha nyheter. Det flere som reagerer på metabriller, Amanda.
2: Ja, det det. De siste ukene har flere matbud I Oslo snikfilmet leveringene sine og lagt videoer ut på sosiale medier, men dette bare starten på en langt mer alvorlig utvikling, advarer KI-forsker ved NTNU Ingar Strumke. Hun frykter at vi nå risikerer en fremtid der vi mister all kontroll over hvem som filmer hva.
3: For eksempel at en ansatt I en barnehage som skifter bleier på barn kan filme de barna, og de barna kan jo, har jo ikke sjanse til å skjønne at de har blitt filmet, og så kan legge det ut som overgrepsmateriale uten at noen får det med seg. Eller om det kommer til å bli mer sånn nedkjølingseffekt at vi alle sammen går rundt og bare går ut ifra at vi blir filmet, og da endrer atferden vår sånn at vi alltid oppfører oss som om vi blir filmet.
2: Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung sier til NRK at de ikke vil forby metabriller, men at overvåkning og skjult filming av andre ikke greit. Tallene fra ambulansetjenesten viser en økning av ulykker med elsparkesykkel. Innsatsleder I helse Bjørn Nuland bekymret over utviklingen og kommer nå med en oppfordring til alle som ferdes på to hjul.
4: Hva det dere mest bekymret for når dere ser disse ulykkestallene?
5: Nei, det som jeg bekymret for jo trenden, at det økende. Og vi ønsker jo at folk skal kunne bruke sparksykkelen på en fornuftig og god måte. Så derfor oppfordringen vår egentlig til at når man tar I bruk en elsparksykkel, så det å sjekke at den I god teknisk og forsvarlig stand, samt at man bruker hjelm. Hjelm med på å redde liv I forbindelse med bruk av elsparkesykkel og sykkel for øvrig.
2: Reporter her var Jenny Dahl Bakken.
1: Og så det Amanda Kolvangsnes som har nyhetene. Det en del som har begynt ferien sin, kanskje for en halvtimmes tid siden, skal ut og kjøre. Hvordan utfartstrafikken, elskarine?
6: Den vil jeg si veldig god altså, til å være en fredag I juli. Det nesten ikke noe tilløp til kø å se her. Det eneste altså på E18 vest for Oslo. Der det noen arbeider som pågår ved strand, og der det kø fra litt før Sandvikva og innover til strand, og så løser seg opp etter det da når du kommer da vestfra og innover mot Oslo, så det bittelitt grann kø også da I motsatt retning, men den ikke like lang, så her bør fredagsutfarten gå bra. Men vi må innom togtrafikken også, for mellom Grorud og Lørenskog så det færre spor I bruk akkurat nå, så det blir forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Det på grunn av tog som sperrer sporet at dette her har skjedd, og det da Bane NOR jobber med å rette feilen. Det her ganske nylig det har skjedd da. Så skal du dra mellom Grorud og Lørenskog med tog, så må du regne med forsinkelser.

0: Emma Steinbaken var det for alltid type ting. Det kan jo være folk som har gått ut I ferie akkurat nå, liksom.
1: Aha, lykke til, det kommer til å bli deilig.
2: Ja, det blir deilig uansett, tenker jeg, selv om vi som skal ut I ferie nå, vi vet jo at det blir en regndag I morgen.
0: Så blir det sommervær etterpå. Mm-hmm. Dere kommer til nyvaska ferieland.
2: Altså, det kan ikke bli bedre, spør du meg, altså. Trenger den regndagen bare for å liksom få merke, det blir et skille,
0: ja, ikke sant?
2: Blir før og etter.
0: Har du ferie nå, spør vi på NRK Radio, ja eller nei, kan du trykke på. Romeriksporten, nå skriver Christian, nå leker jo hovedbanen at den Romeriksporten I sommer, så når det stopp mellom Grorud og Lørenskog, så det vel I praksis stopp mellom Oslo S og Lillestrøm.
2: Ja, godt poeng, godt poeng.
0: Hørte om en som satt en time ombord på toget på Grorud, fordi de ikke har lov å slippe passasjerer mellom Oslo og Lillestrøm på de avgangene som normalt går I Romeriksporten. Jagge godt man har ferie, skriver Christian.
2: Ja, det kan du si. Nei, altså, det er jo ikke noe liten feil de sliter med der da på hovedbanen akkurat nå.
0: Nei. Vilde, hun møtte jo dette parret fra Seattle som var og så på fredsstueslippet på fredssenteret I dag klokka 12 og det klart når du møter noen amerikansk par på krusbåt eller som har vært på krusbåt så de må jo få lov å skryte litt grann av Oslo
3: I don't want to say anything about another European city but we were in another one where our cruise ship left from and then we came here and that city was cool and fun But it's just noticeable to us, you know, how clean everything is, so. And the flowers are pretty.
0: Ja, vil ikke si noe stygt om noen andre byer, men...
2: Nei, men du begynner å tenke litt på hvilken by det kunne være det hadde vært I.
0: Alle andre byer dårligere enn Oslo. Nei. Men det med at det rent her, det det veldig mange turister som sier.
2: Alle sier det. Jeg har vært ute og snakket med en del turister for radioen, og altså, det clean det første de sier. Så det tydeligvis noe som de legger merke til. Da.
0: Ja, og hun var veldig opptatt av disse blomstene, alt som planta ut. Hun sa liksom, det var riktig avstand mellom blomstene, og de var satt I riktig rekkefølge, og det var liksom ikke måte på såpass at Vilde var litt sånn, det har jeg ikke laget merke til.
2: Nei, hun oppdaget byen på nytt gjennom den turistens øyne.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles, som altså ligger øverst på Tralala-torsdag-lista fortsatt.
1: Ja, det synes jeg fullt fortjent. Mm-hmm. Veldig kul låt.
0: 55 av 60 Tralala-poeng. Hvis du nå tenker, hva det for noen greier? Ja, hør på torsdag. Orker ikke forklare det. Det sommer. Det varmt. Knut skriver verdens vakreste by, og det jo Oslo som det regner med, som ja. Det parret fra Seattle skrøyt av.
1: Ja, altså de, han enig med dem ja. I den beskrivelsen, Absolutt. At det veldig pent her.
0: Absolutt, helt nydelig. Vilde sa til dem når de sa det var så rent, da. Og så sa Ville, ja, men jeg har noen venner som var og så på VM I USA, og de sa at de var så overrasket, var så veldig rent der. Og da ble de sånn, jaha, hvilken by var det de var da? Nei, det var I Dallas. Å ja, da skjønte de det. Så Dallas tydeligvis en veldig ren by da.
1: De gode på det, men kanskje ikke Miami like mye, eller?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling på hvilken av byene som renest. Du, jeg hørte I morges på, nyhetene på morgen, at det var en god idé, synes jeg, som var en dame som har en kaffebar I Kristiansand. Hun hadde rett og slett satt ut noen plaskebasseng, og da tenkte jeg, hvis man, det jo varmt fortsatt I kveld, nå har ikke vi vært ute og sjekket, kanskje det føles mye kjøligere allerede, men til en senere anledning da, når det veldig varmt, hvis man får gjester for eksempel på terrassen eller I hagen eller et eller annet, og under bordet, eller sette opp et litt sånn plaskebasseng som folk kan ha føttene I, mens man sitter og har det hyggelig. Jeg synes det var en veldig god idé som hun hadde gjennomført.
2: Jeg fikk litt inspirasjon fra en tur jeg var I København for noen år tilbake, hvor det var skikkelig varmt. Og vi kom inn I en liten baggade, hvor det var en bitteliten pub, og de hadde satt ut plaskebasseng og stoler rundt, og da kunne man sitte der og drikke noe kaldt, og sitte med beinene I vannet. Og det var utrolig forfriskende, og vi kjølte ned litt. Så tenkte jeg, da får jeg gjøre min versjon da. Så her har vi en benk på utsida av kaffepasta, plaskebassenget ligger under, vi har ikke bade enda, men det badeengjøringer oppi.
0: Ja, det var kanskje ikke verdens mest revolusjonerende tanke å sette opp et plaskebasseng I hagen eller på terrassen, for det kanskje veldig mange som gjør det.
1: Ja, men det kanskje ikke, altså hun hadde jo et sted hvor hun serverte ting.
0: Ja, men mitt forslag var ikke så revolusjonerende, men hennes var jo litt
1: det. Hennes var jo det, ja, nei, men du kan jo gjøre det hvis du får venner på besøk, ikke sant? Ja, men du, alle får, kan ha muligheten til å sette seg bort på plaskebassenget med beina oppi der.
0: Ja, eller jeg tenker plaskebassenget I sentrum, ikke sånn der, gå der og kjøl deg ned litt. Nei, det står her hvor vi sitter.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det er
1: vi behøver ikke å flytte oss.
0: Nei, det hovedattraksjonen I kveld.
1: Ja, du kan jo også ha bøtter under bordet da, med kaldt vann, med en badan I hver.
0: Fotbad under bordet, en til hver gjest. Det ser veldig bra ut.

0: Unbreak My Heart, sang Toni Braxton. Forslaget mitt om å ha lite plaskebasseng under bordet som alle kunne ha føttene opp I når det varmt. Kristian synes kanskje ikke det var en kjempegod idé. Han skriver, vil dere ha føttene opp I før eller etter han med fotsopp?
1: Ja, helst før.
0: Helt før, ja. Og heller sånn, hvis man skriver sånn lite skilt, sånn, alle med fotsopp vennligst, ikke ta føttene oppi her.
1: Men jeg lurer på, altså, kan man få fotsopp og sette føttene ned I noe vann, da? Ja, samme det. Det kan skifte ut mellom per person som sitter ved bordet, foreslår jeg.
0: Ja, nå det din tur å ha det, liksom.
1: Ja, nå er du ferdig. Nå må vi...
0: Det blir mye jobb, tror jeg.
1: Ja, det blir mye jobb, men altså, det blir jo en lang glede også, å sitte der med føttene I, så du får veie det ene mot det andre.
0: Åh, du, nå jeg veldig opptatt av ferie nå. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, for jeg skal jo ikke ha ferie, men det skal du. Du skal det, og du skal jo på en hytte, på en holme, og kose deg veldig. Og jeg hørte, altså Arild Nyquist, han har skrevet feriegleder, som du kan høre I NRK. Det er et hørespill, hvor det mange som snakker fra forskjellige Norges ferier. Noen skryter, noen koser seg, noen ute og fisker og så videre. Og det var en som satt i solstol på terrassen sin og koset seg. Og jeg tenkte, sånn som dette her, håper jeg alle opplever I hvert fall en lite øyeblikk av mens man har ferie.
2: Deilig med en frisk øl I sola, gitt. Kan ikke ha det bedre. Topp. Sitte her og slappe. Ferie og grei. Båter nede på vika. Daffe putrebåter og daffe måker. Helt daft, altså. Helt flott og kult. Prima liv. Ferie. Og mens jeg sitter her vidt inne I ferien, driver gutta inne på kontoret og slaver. Ser hun for meg. Svett og halvstressa. Sitter her for meg selv og slapper av med en iskald halling som formiddagen. Midt I sin egen feriestol, midt ute på terrassen. Kan hun ha det bedre?

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brandbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brandbiler. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brandstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
0: Og i Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham, han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: NRK Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig se at det helg, og håper å gi deg en fin start på den. Med

Det Sondre Justad sin Riv I hjertet. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode. Alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi ikke.

0: Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men I Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen I dag, og det samme gjør Bukta-festivalen I Tromsø, mens I Brønnøysund Rootsef-festivalen inn I sin tredje dag. Og kollega Ole Christian Olsen, Helgelandsværet har vel ikke vært de beste de første dagene, men hvordan ser været I dag? Det ullgensertemp, eller folk I t-skjort rundt deg?
1: Ja, jeg står opp og vet at det juli, da det shorts uansett, så jeg har på meg shorts, men det grått, det overskyet, det kanskje bare 14-15 grader, det ikke all verden. Og ja, jeg har folk foran meg, og alle sammen har mer klær på enn med. Men to av de som står her nå, de har allerede tatt plass I kø, for på Rootsfestivalen I Brønnøysund så det da et konsept der det masse konserter på dagtid I et svært telt, og så blir alle sammen hivet ut, og så det tilbake den timen senere på et stort område med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn med.
2: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
1: Og noen kommer ifra?
3: Steinkjær.
1: Steinkjær opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva det som gjør at Rootsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
2: Nei, bra musikk, god stemning. Det vel det. Sånn.
3: Intimt og lite I forhold til hva vi vant med på Steinkjærfestivalen.
2: Ja.
1: Så, hva den store forskjell?
3: Det mindre folk, men koseligere.
2: Ja.
3: Det mer ja, det mer intimt og kanskje litt mer lokalband. Det det som
2: mer organisert. Ja. Det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
1: Hva betyr været for dere når dere skal på festivalen?
2: Det klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola skinner og og været topp. Så det klart det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
1: Ja, det lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
3: Stemningen på topp, den ja. Uansett, ja.
1: Det bare du var veldig kjapp der, ja.
2: Stemningen uansett, da. Det er jo å ta og følge på når du inn på området, så.
1: Akkurat nå ser dere de første I køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det noen som artister dere bare må stå nært scenen for å se?
3: Nei, de der jo først, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt ja, I dag. Det blir bra.
1: Har dere vært på alle dager?
2: Ja. Vi alle dagene, ja.
1: Høydepunktet så langt det lov å spørre om det?
2: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning I teltet. Så det vel det som trekt meg, ja. Sånn,
1: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Det mulig å kanskje få en liten smakebit, alle lytter om det, en sang med for eksempel de der?
3: Nei, ikke nå.
1: ingen som har lyst til å synge?
3: Ja. Nei, ikke lyst til
2: å synge. Ta litt senere, så kanskje. Ikke nå.
1: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning, og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det jo ikke bra.
2: Nei, det kommer ikke nedbørn.
1: Nei, det kommer ikke nedbørn. Det skyene de drar andre ved.
2: Nedbørn som kommer I form av øl.
1: Ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at det karen som her, jeg får tak I her, du har vært å spille her inne tidligere I dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rootsfestivalen?
4: Rått.
1: Kjemperått.
4: Ja, det var kjemperått.
1: Enkeltrett, og vi rekker et par til for nå. Det noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
5: Litt vanskelig. Jeg tysk, så jeg snakker ikke...
1: Du snakker bra norsk.
6: Det går bra. Vi skjønner, kan du si. Det ingen problem.
7: Du la. Bra norsk, ja.
1: Going to the festival?
0: Yeah.
5: We raced 2,250 kilometers.
1: Just to see Astrid S or?
5: Didere.
0: Didere. Didere. We will say Didere. Og hør. Og hør.
1: Ja, det vel ingen tvil om at festivalen populær. Det kommer reser helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen I, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men det faktisk helt vindstil her. Men det grått, det ikke så kjempevarmt, men som de kaller fra Stenkjær, så det bare å kose. Nå, vent litt, nå kommer den løpende her også med mobiltelefon, og han skal vise med temperatur og værmelding, det så?
2: Nei, ikke
1: Nei, du har med 13 grader fremme her med en gang.
2: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det jeg prater med.
1: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men da vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenter skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som I nærheten av Brønnøysund, det egentlig bare å legge turen inn til festivalområdet, for dere vet at det billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, vi enige om det?
2: Ja, stemningen topp allerede.
1: Stemningen topp allerede, så du I studio, du kan bare være der. Derimot, jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen I været.
0: Jeg skjønner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som på Roots-festivalen I Brønnøysund. Og det hørtes ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på den nå da, her I helgestart. Her Beate.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at I Brønnøysund nu så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi hadde med oss våres reporter nu I stad, Ole Christian Olsen, som snakket med folk som sto I kø allerede for å gå inn, og det var til og med folk som hadde reist fra Tyskland for å få med seg de der. Det imponerende. Og vi skal fortsette å høre på god sommermusikk den her fredagen, og så skal jeg ta med en melding jeg fikk I appen NRK Radio. Kjetil skriver, «Hei, vil sende en takk til Pernille, Irene, Kjell, Jonny og Inge-Lise for hjelpen med å få malet ferdig høtta, så vi kan kose oss I helga med bading og fiske.» Åh, det fantastisk å høre at det sånn deilig dugnadsånd, så skal vi fortsette å høre på god musikk hen I helgestart. Og har du en låt du trenger for å verskelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut I trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller I Lærdal, Vestland, det forsinkelser på ca. 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint hen på min oversikt, men det jo også mye veiarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

ikke bli glad av den låta der. Det Violet Road, brødretrioen fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn I appen NRK Radio. Hannemor skriver, helg taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det morsomt. Sven skriver også på svensk. Beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en helsning til honom og takke for at han så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hele vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere I Surnadal, der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det Sven. Det en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nu så skal vi også ta med oss en ønskelåt som fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg under våre laken av Synnevo, og den jo så fin. Det jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface, så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for meldingen.

0: våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soul-stjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillinga, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verdt fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjalp jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Eller da I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to Love.

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg I 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne starte helga med The Northern Bell sin nyeste single, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Belle, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musik. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjærheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg var faktisk Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, hvertfall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for P1-lytteren tidligere I år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nu Gjærbuen ut med en ny single. Den her gangen har slått seg I lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mass, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mass betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mass, det spansk for mer. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og det å finne styrken I seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker, jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv, eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene overtent. Det forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akus bor i området og sier det uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani og A.

Denne Fabulous, det The Sweet Escape av Gwen Stefani og Akon, og vi beveger oss videre inn I fredagskvelden hen på NRK P1. I lag med meg, Vilde Pettersen, og straks så skal du få ny musikk, fordi det jo fredag, det betyr jo masse nye, gode utgivelser, men først så skal vi ta med en melding fra Caroline. Hun skriver, hei hei og god sommer. Ønsker å sende inn en ønskelåt til min mamma, som akkurat har fått sommerferie og ny kørg på sykkelen. Hun sykler rundt I sommervarmen på vei inn til hytta, og låta som ønskes Return of the Mac av Mark Morrison. Hilsen Caroline. Du skal selvfølgelig få låta di, og så må vi alle se for oss mammaen til Caroline nå på den nye sykkelen hennes. Med ny kørg og vind I håret, og den her låta på øret.

er til mammaen sin som har fått seg en ny sykkel med en ny køy og var på vei til høtta. Håper du koset deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som er aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til den her fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser, og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist I bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her, som heter Bad Habit. I bite my tongue, it's a bad habit. Tidligere I år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men I dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her titelsporet, ny musikk nå på NRK P1, Steve Lacy med Oh Yeah.

fire vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi I gang med konkurransen våres, Fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave å gjette hvilken låt det egentlig og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi I gang. Hvilken låt det fredagsgrabberne har oversatt og søngt?

er Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det til en svensk dansband-låt. Skal man bruke... Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke K-en etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her det ingen som foretrekker overfor originalen, men oppgaven din nå da jo å gjette hvordan låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nå på neste hint.

Og det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel. Og gjerne sleng med adressa di også, slik at du kan vinne premien. Dere som har sendt inn på forhånd uten adresse, ikke stress hvis dere vinner, eller jeg trekker at dere vinner, så kan dere sende meg adressen etterpå. Men hvis du skal sende inn på nytt nå, så legg med adressa di. Nå skal vi høre litt mer musikk, så skal vi kåre en vinner om 7 minutter.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it heter låta, og det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så det konkurransen, eller på meg nå, det fredagsgrabberne, har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det en helt grusom versjon, men det veldig mange som har klart å gjette riktig. Og nå skal jeg si fasiten. Det var jo selvsagt lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

Jeg skjønner jo at folk sier at den grusom. Det jo litt sånn å banne I kjerska og oversette karpe med bruk av KI, og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over nå som helst I musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell I kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren skal vi se, Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høyttaler på vei til deg I posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell I kjellerleiligheten din.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Det var Paralyzed av Inge-Lise Hope som vann den 9. sesongen av The Voice på TV2 i 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du er. Og du ut på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk, mens du kanskje sjekker ut det. Her Charles & Eddie sin Would I Lie to You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få all til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: det umulig å ikke få stemmerstemning av den låta der. Det Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:08. Og det helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det fredag, og det sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing
1: vengeance. Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk I dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider I Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guda I 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv I sin tettpakka form. Det ligger også et humør I de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener, Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg I kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning I fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
4: Terningkast 5.
0: Det NRKs kritiker Sigurd Vik som anmeldte The Odyssey som har kinopremiere I dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Nå nærmer klokka oss 7. Det betyr at du skal få en oppdatering fra NRK Nyheter, men på veien dit så skal du få med deg norsk musikk. Vi skal høre på Rakel sin La meg

0: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstad-elva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger tapt etter brannen som herjer. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det heller ingen som savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenseth akkurat nå. Det viktigste at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenseth skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenseth skole ned til ambassadørhotell. Og det jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
4: Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet. Aha, med sin The Sun Always Shines on TV.

Det Emily Haller med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten... Trygve Skaug på Ørje fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista Musikk

på halv åtte og fra New Kids on the Block og inn I appen NRK Radio. Fordi nå jeg spørt, hva den sommerlåta du må ha med deg inn I helga? Og så kan du sende ditt ønske til meg. Og så det faktisk sånn at to stykk har meldt på samme låt, og da må vi selvfølgelig få den på. Geir Olav skriver, vi må høre sommertider, da det sommerstemning. Og så skriver også Ylva, hei, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år på vei hjem fra sommerferie I Sverige, og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende, det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Zimmermann sin riper I lakken. Og det fredag, og det den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent igjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg, og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio, og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rivet med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal. Boka-tja.

Ray lurer på hvor hennes ekte mann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det Vilde Pettersen som holder deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir åtte nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

Låta til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere fengendes pop med et tydelig retro-preg. Og nå hun ute med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulere. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta. Så her Hedda May med ferske låta Crash.

din musik av Hedda May fra Bergen. Den modulert ganske mange ganger. Tror jeg klarte å telle på en hand, men det kan det var faktisk enda mer enn det. Nu har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det super koselig. En sånn fin sommerkveld. Og så det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nu frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver, «Hei, vi på biltur til Rogaland fra Akershus, og skulle gjerne hørt på luftmatrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre, så må dere kjøre forsiktig, mens vi hører på den låta her som jeg faktisk hørte direkte I fjor, og da får man sånne gode minner, man tenker tilbake til den konserten. Her luftmadrass.

gjengen som kjører til Rogaland. Jeg ønsker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka den tikker og tikker den mot åtte, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til Bissarek. Det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sittin' on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Så for det nå fin sommerkveld, hvis det bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det jeg, Ville Pettersen, som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at Helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låter, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta. Og takk for meg. Ha en... Fin helg og fredagskveld.

0: 6 helikoptre satt inn for å begrense brannen. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde brannen innenfor. Brannmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det krevende å jobbe her. Det veldig varmt, og det krevende å stå og gjøre her I flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe I fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner I lufta, vi har masse helikopter I lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg rørt over samholdet I Drammenssamfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen I Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med om våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt I styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land I Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det full stopp I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane Nor jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring! Hvis du skal bli fotballkommentator, så blir det sånn
2: Skåring!
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men
1: og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, det egentlig skulle ha vann her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Skåring!
1: Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå, den lyden.
0: Nei.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
1: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
1: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alf Inge Høyland.
1: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
1: Apropos vårt rike lydarkiv, har vi en måke der borte i dag?
0: Ja, det har jeg seg.
1: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måka for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ja. Ser du ut, og, nei det var ingen der. Åja, den er i sangen.
1: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
1: Ja, da er du med i Finn Måka. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måka.
0: Ja.
1: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
1: Appen NRK Radio.
0: Det var også appen NRK Radio, ja.
1: Appen NRK Radio. Ja, ja, ja, ja. Du må ikke være noe tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
1: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
1: Appen NRK Radio.
0: Ja, det gjør vi.

0: Hadde glemt å sette mobilen på lydløs.
1: Det var tatt. Det er scoring!
0: Det er scoring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare...
2: Være.
0: Ja. Og så går jeg forbi en barnehage.
2: Åh.
0: Og så står det en liten unge her, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte jeg med headsetet, så da, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er han,
0: Karner? Han når han i barnehagen da, jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Nei. Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep. Mm. For de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, det er mye du skal lære. Ja, det. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og upplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med Fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fatølvær.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut nå her sen 1999 det her, ja. Nettopp. Mm. Ok.
1: Jeg tror det siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det så to gamle karene på be- ja, ja, ja, ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surret og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Åh! Den ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på ja. Terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal liv leves.
0: Sol og skin. Men da skal du ha solkrem.
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du jo rett og slett blitt... Du ikke blitt fan kanskje, men du blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For ja, jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Nå sitter jeg faktisk og blar i fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel, egentlig, fra fotballen. For det mye...
0: Ja, det sånne overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Mm. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Mm. Men det har ikke alltid vært sånn.
0: Åh.
1: For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så i begynnelsen så bytta jo spillere en barklubb. De bare slutta, så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi, og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Ja, okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og
1: Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Jaha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han fra Sørland.
0: Ja.
1: Han fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller han fra Flekkerøya, kanskje han i hvert fall fra Kristiansandstrakten.
0: Ja, det risikabelt å blande dem to.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy, og da ble han verdens nyheter. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veia spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalingen der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det jo mye, det jo, da begynner også å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det bra, så... Her blir en sum.
1: Kan det bli
0: 400-500
1: kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: 2 tonn biff og bacon. Men, problemet var jo at de måtte jo putte biffen på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selge det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med
0: smart,
1: å råtne. Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men, altså, jeg tror ikke jeg kjønte å hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Det er det som ble solgt for is, men det er det store.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean, han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså, DeLorean jo tilbake til fremtiden-bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det jo den bilen
1: ja, ja, ja.
0: Som de bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise i tid og rom, men de ombestemte seg sitt liten og gikk for en kul sportsbil i stedet. Okay. Og det de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for også, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår. Den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som tingen med DeLorean at den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han. Men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig. Og det jo fellestrekk med Cybertrucken som, til Tesla.
1: Ja.
0: Og det jo et renholdsmessig problem, og litt sånn utseendemessig, for det ikke så lett å få han til å liksom skine og glittre. Det jo rustfritt stål, og det litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, mm-hmm. og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden. Og så tenkte du i tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen da, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn i en slags, en slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger i et prosjekt, og så, men inne på et hotellrum, så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer er at FBI raider det rommet han sitter i med kokain.
1: Ah, nei!
0: Ja. Og rettsaken mot John DeLorean, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis-playboy-millionær. Han var kanskje det, du kan si, jeg skal ikke si at Elon Musk det der i dag, men han på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallets Elon Musk, på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja, men John DeLorean var en litt annen fyr. Han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettsaken mot den ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer, og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller egen DeLorean vet at det der er en marerittaktig bil og vedlikeholde. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det, altså den der. Den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.
0: Åh.

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist då på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96 var det du sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terence Clark, The Dragon's Man Jr. Eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh. Og
1: vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Mm. Nei, den var, det var et godt, altså i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer, sen, så er det jo ikke alt, det er ikke alltid bare, åh, ja, jeg har et sånn gledelig gjenhør med alltid.
1: La oss være ærlige.
0: Ja, men den her, det var et gledelig gjenhør.
1: Ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er jo at det mye rart, egentlig.
0: Ja.
1: Altså, det mye merkelige låter som var som veldig... store hits akkurat ja. Da, mens det her mer en tidløs hit, som egentlig da ikke, jeg vil si det ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo, Makosir.
1: Mm.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Hæ?
1: Wow.
0: Nå så faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men er faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: han har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gene.
1: Wow. Nei, det ikke
0: at den skal jeg legge inn på Svenne Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, vi får ringe til Olu etterpå og si det. Where you come?

0: veldig takknemlig for.
1: Alle de evakuerte får tilbud om å samle seg på en skole og et hotell I området. Kommunen har satt krisestab og tilbyr hjelp til berørte og pårørende ved de to samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt I storbrann. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare I Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning I sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
1: Vi hørte også Eivind Reiner Holm I Slett meg. I togtrafikken det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men vi opplyser at de har liten kapasitet. Bane Nord jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Det gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det var anagram for Stein Torleif Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det som. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På, i 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg systersi Mary Clayton. Og har du hørt om Mary Clayton? Ja, hun jo en legende i seg selv, for det hun som syng duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på Dixie Chicken-plata, mens resten til bandet gjør det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den skrevet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge innom Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Da sa han, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si, det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub, den altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du er Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille av i løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja, klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke meg for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Logger han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, fordi at både meg og Torfinn mener jo at Arne Næss kanskje er det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han sin.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo vi og Torfinn nå tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det, besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal jeg gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det helt sant. Han dukket opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja! Det her var jeg ikke klar
1: over. Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en plate som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg jo til, den plata.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Jasså,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien med Arne Næss, og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt.
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller, og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han lar jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleida inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre
1: i. Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja, ja. I en alder av 87 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fire ned, og så framførte han denne sangen.

livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, med hva man føler man er.

comes true. And the sky turns everything

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det Sven og Torfinn!
1: Du hører, dette Sven og Torfinn.
0: Ring en til min om det! Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens... Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg har fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn, som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss frem til?
2: Ja, dette veldig bra. Nå har falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva er det jeg liker å spise om sommeren? Jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Ja, det er godt.
2: Som kommer i skall.
0: Ja.
2: Det er som en sånn salt skall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Mm. Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra.
0: Ja, det.
2: Fordi pianøtt er jo også pia.
0: Pia,
2: et norsk jentenavn.
0: Pia,
2: Pianøtt.
0: Ja.
2: Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk kommer det til planterike, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtt på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Åh, det er så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
2: Mm.
0: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
2: Jordnøtter.
0: Ja, det er jordnøtt!
2: Jordnøtt!
0: Jep!
2: Ja!
0: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
2: Herlig.
0: Ja.
2: Da skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå. Tydeligvis er det ikke uten min laget av stål.

0: Try to forget you heter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja.
2: Margrethe Frick.
0: Eller Mai da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det er jo et konsept som er svært subjektivt.
0: Mm. Det er jo oss legge inn det til oss hver tid synes er den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelista som du kan abonnere på. Det er det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her er jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det er kontroversielt å si.
1: Og det er jo, men det er jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du er verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det er ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band er Tobias Steen, noen mener det er Emma, noen mener det er Avicii. Men jeg mener at verdens beste band, og det er det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band er The Violent Years.
0: Åja, det nå er jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det er et helt utrolig bra band, men de er fra Mandal, så det er bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette er ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: Er de litt sånn profeter i eget land, rett og slett, de her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som er vokalist og låtskriver dette bandet, han er et geni.
0: Ja.
1: Han er et geni, Torfinn. Det er utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god, Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.

0: Sand. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person.
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann av myggmiddel?
0: Nei, jeg ble bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga synger ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er, du hører den der i rummet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi deg panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly, kontra ja, hvor farlig det er.
0: Kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er jo
0: flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting.
2: Ja.
0: Men det er bare liksom...
2: Men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skumlere det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Oh, det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Altså. Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja.
2: Da skal jeg vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle
0: ja.
2: Meldinger.
0: Ja, det gjør
2: vi. Det gjør vi, men vi leser det ikke før til høsten, for det er nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Badiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, åja, det er EM i ja. 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Og da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen
2: høy! Hold deg på PN! Det er dritbra! De spiller musikk hele kvelden, masse bra greier fremover.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsida. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet

0: innbyggerne våre på en god måte.
1: Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadør Hotel I Drammen for berørte av branden. Andre nyheter. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske Arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

vi begynte jo med Billy Idol som du hører, og egentlig så det her litt, altså det litt feil for meg å spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig, og da kan jeg konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir, og den låta her, den helt perfekt.

Få gleden av å se for deg meg med sånn rødsprengt, svette ansikt som gaula Billy Idol med White Wedding ut I spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant. Det her

Altså, det er helt nydelig nordisk forbrødringsprosjektet. Her får vi si norske Ruben, som det altså har sin svarlåt på svenske Miriam Bryan sin originale. Og så er hun med likevel og leker. Det er så gøy. Mer sant, sier noe. Ok, vi skal videre til YouTube. Det her er Even Better Than The Real Thing.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten her kom ut 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det også litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgången når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk.

håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, hvertfall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut i år. Det Oslo-baserte artisten Joanna Skippervold som står bak artist-aliaset Joa. Vi har jo spilt jo mye her på P1, og da særlig den låta Lose You. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den heller like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad.

Altså første gangen jeg skjønte at det her var Harry Styles sin låt, så fikk jeg rett og slett hakeslepp. Jeg trodde det var fra sånn 70-80-tallet kanskje. Det hørte sånn David Bowie ut. Altså, utrolig kul. Sign of the Times heter den. Da kunne jeg jo sagt som Theo sier her, didn't see it.

Better days are coming for me, sung altså Theos I låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters. Dette selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen i Drollsum stasjon.

matter what. Altså disse boybander. Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå i juni så hadde de to store konserter I London. De hadde jo en sånn farvelturné I 2019, men klarte ikke å holde seg helt under. Så det ble to kvelder til I år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det Ja, jeg vet ikke helt det. Det konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det ikke bare gamlinger der I alle fall. Det her Duo Still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verande. Men vi skal avslutte med en Dum Dum Boys låt som jeg faktisk har plukket ut spesielt i dag, fordi de spiller nemlig på Bukta-festivalen i helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konserten I Telegrafbukta I Tromsø, midnatt sol, fiskekake, tørrfisk I baklomma og deilig trøndersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her Hagelangs.

0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskis avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SPU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Du hører på 90 I NRK P1.
2: Det gjør du. Har du lyst til å høre en 90-tallslåt du ikke har hørt på en stund, så går du inn I NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det, så kan du koste deg med litt musikk fra Dronning.

0: En som fylte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien. Noe hun hata, men det skulle vise at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til...

Om en drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter I Oslo, Bergen og Trondheim, fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut, og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her I 90, og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-talls musikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørt på uten å forstå den litt vulgære teksten.

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet stod og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårebåte Powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som seiler på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestsellende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod han live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll on.

Historien om Regulate startet da Warren G. kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tida så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammerøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Prestus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det... Nå brenner de rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som her, Nils Åge Nonstad, og du som lytter på, vi søver ikke. Vi våkne og klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North neste artist ut. Vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Clapton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep, kanskje særlig I USA, der storskjerma plutselig tar bilde av et par på tribunen, og det blir jo stor jubel da om de gir hverandre et kyss. Og I dag det akkurat ett år siden en liten sånn kiss-kamera-skandale, for om du står og heller rundt noen du kanskje ikke burde holdt rundt, og kamera fanget opp. Ja, da kan det jo bli trøbbel. Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor. For da de kom I bildet, så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre. Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bilde av. For de var jo gift. Men ikke med hverandre. Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med Kiss-kamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja det var denne, Fix You. When you try

Wham var dette her I nattradion. I'm your man, sang de. Og Christian Christiansen før det sang om lyset. Ja, det jo slik at alle musikere har jo hatt sin første konsert. Der de sikkert var både nervøse og ubesikre. Så også med Superbandet som har spilt I Norge flere ganger. Du skal få høre mer straks.

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preuss sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978, det ja, 48 år siden det, da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tänker på dig sin King Skurkvån och Ira. Och för det var det Victor Lexell som sang Svag.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
6: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
7: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
8: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene løvehjerte av Astrid Lindgren.
7: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
9: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
6: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Enigma fikk jo store slagere på 90-tallet med musikken der de, ja, de dro inn litt sånn munkesang og rytmer. Og Blonde før det, Hot Air Balloon. Begge fikk du her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering nå straks. Peder Elias, syng fram dit, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så der, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammensamfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med om våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på NRK.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndigheten I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. Juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundre ble født. En mann som endra en nasjon og påvirka en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Virvelvind syng Anne Brun, og før det hørte vi Ramon her I nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regime, noe som ført til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen. Free!

0: det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nataradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
6: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
7: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
8: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
7: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
9: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
6: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang dette, Crystal Fighters sang Yeah Yeah, At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jo, Sverige som litt undrende I låta si som heter Hva om? Så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang Synd, Synd, Synd. Og Odny og Maje sammen om låta Bittelitt aller først.

Homegrown etter låta til Zac Brown Band, som du fikk her I Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen, det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra brannen. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brannmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12 I morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader I Sarpsborg I går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km I timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. Natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio I denne omgang var Brage Vesje Guttormsen.